0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
4: Okay,
5: nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I Mexico er der jubel, efter de vandt den første VM-kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden, når de var hjemme i Mexico City. Mexico deler værtskabet med USA og Canada, de vandt åbningskampen 2-0 over Sydafrika, og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt om i Mexico City. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bagved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså, 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Der er mere VM om en time, der møder Sydkorea, Danmarks overmænd fra Tjekkiet. Det er en kamp, du kan følge i DR's liveblog på DR.dk. Skal du have billeder på, så skal du have fundet TV2's kanal. Iran har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvorvidt man vil indgå en aftale med USA. Så lød det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Esmail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbureauer i aftes. Og meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump tidligere på dagen sagde, at man havde lavet en god aftale med Iran, som snart ville blive underskrevet. Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, så skabte hun samtidig rystelser langt ind i sit eget socialdemokrati. For efter Mette Frederiksen udnævnte Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne begyndt at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper. Og det er helt usædvanligt, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen har afvist, at hierarkiet i Socialdemokratiet er ændret med den nye ministerliste, men det holder vist ikke helt, mener Rikke Gyllemansø.
3: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
1: Og dermed er der for alvor sat ild til debatten i partiet.
3: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
1: Det er tørt og klart i nat, temperaturer et sted mellem 10 og 15 grader.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: I'm on fire, dog.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
3: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Radio 3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola nu steget til 676. Det viser tal fra landets regering ifølge nyhedsbureauet AFP. Blandt de 676 bekræftede tilfælde er der 136 dødsfald. Smittens epicenter ligger i den østlige region Ituri, og den har siden udbruddet spredt sig til Nord-Kivu og Syd-Kivu, der ligeledes ligger i den østlige del af landet. Udbruddet blev erklæret den 15. maj, og ifølge Reuters har myndighederne dog efterfølgende sagt, at udbruddet inden da var gået uopdaget hen i flere uger. Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen så også spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, han ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen er lokalformand på Lolland Øst. Hun er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt, det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø er det usædvanligt, at medlemmerne begynder at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Et af de tre værtslande ved VM i fodbold har fået den bedst tænkelige start på slutrunden. Mexico vandt nemlig åbningskampen 2-0 over et andet tidligere værtsland, Sydafrika, der lagde græs til fodboldens fineste turnering i 2010. Og med den sejr, så var der fest i Mexico City omkring vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
5: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca Stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Sydkorea og Tjekkiet, de er lige gået på banen. Du kan følge den kamp i vores liveblog på DR.dk. Vejret er klart mellem 10 og 15 grader.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.
3: Lige nu

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: det ægte. Du ved, vi griner hele vejen til banken. Når Tatja henter tøserne og rydder op i branchen. Og nu ved vi står.
1: Du lytter til P3.
2: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
3: Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen spredt sig til baglandet. Lokalformand på ALS, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
4: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo sådan, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
3: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er dog helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
5: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
3: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
5: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
3: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som USA's præsident Donald Trump i aftes ellers sagde. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det fra en talsperson for det iranske udenrigsministerium. Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran. En aftale, han tror, bliver god for begge parter.
6: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
3: Det er langt fra første gang, at Donald Trump har givet udtryk for, at en aftale var lige op over eller indgået. CNN har talt sammen, at præsidenten mindst 37 gange har sagt, at en aftale vil lande snart. I Mexico kunne festen bryde ud efter værtslandets første kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden i fodbold. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt omkring i Mexico City, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
3: Der var dog ikke kun fest i de mexicanske gader. Flere utilfredse benyttede også VM-opmærksomheden til at afholde demonstrationer. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer. Senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.

gotta just be, baby. I think I might be, I think I might be.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Godmorgen, klokken den er 6, og vi skal have nogle P3-nyheder fra Mae Bækskov.
1: Godmorgen. Jeg synes, vi skal starte med at tage en lille status på de første kampe i fodbold-VM for herrerne, der er begyndt i aftes. Men allerførste kamp mellem et af de tre værtslande, nemlig Mexico og så Sydafrika. Og det blev til en 2-0-sejr til Mexico i den her åbningskamp. Og altså 3 point, der blev fejret ude i stuerne og på bar rundt omkring i Mexico City. Lad os høre her fra Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Og så er kampen mellem Sydkorea og Tjekkiet også lige sluttet. Jeg har fulgt med ind i livebloggen på DR.dk, og jeg kan fortælle, at det blev 2-1 til Sydkorea. Og så her hjem til diskussionen om, hvem der skal tage over efter Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, når hun en dag træder tilbage fra den post. For diskussionen her kører altså videre i det socialdemokratiske bagland. Og den her snak startede, da Mette Frederiksen satte Peter Hummelgaard ind som finansminister, som ses som den mest centrale post efter statsministeren. Og så gjorde den tidligere finansminister Nicolai Wammen til justitsminister i stedet for. Og nu stiller flere af partiets lokalformænd sig så frem nu og fortæller, hvem de helst ser som formand for partiet ud i fremtiden. Jørgen Henkær fra Als i Sønderjylland ved godt, hvem han foretrækker, nemlig Peter Hummelgaard.
3: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Varmen, han er sådan, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
1: Men lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, er omvendt størst fan af Nicolai Wammen.
4: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han har en dygtighed uden lige, og det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Og vores politiske analytikere siger, at det er altså usædvanligt, at lokalformand på den måde træder frem og peger på, hvem de helst vil have. Og Mette Frederiksen selv, hun siger, at hun ikke kommer til at gå ind i diskussionen. Og så til en ny rekordaktie, for Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX er kommet på børsen i New York. Der er solgt flere end 550 millioner aktier til en pris, der svarer til 871 kroner stykket. Så der er altså kommet, hvad der svarer til 480 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. Og det er altså langt mere end noget andet selskab nogensinde har rejst ved en børsnotering noget sted i verden. Og det her er også ret vildt, fordi SpaceX ikke rigtig tjener penge ellers, og egentlig er en underskudsforretning. Noget af det, der kører for SpaceX, er internetleverandøren Starlink, der gør det muligt at få forbindelse, selv hvis man er et relativt øde sted. Og så er noget af det, som SpaceX har som mål at bygge byer på andre planeter, for eksempel. Dagen starter med lidt eller noget sol mange steder, men så bliver det mere skyet med regn og byer, der kommer ind fra vest, og temperaturen er mellem 13 og 17 grader.
5: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen. Med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.
6: Godmorgen.
0: Godmorgen.
6: Det er fredag. Det er den 12. juli. Klokken er 6 minutter over. Nej, 3 minutter over 6. Og vi har simpelthen sendt Godmorgen på 3-værterne en tur til Bornholm. Rettere sagt, de er nok taget afsted frivilligt. Men de er i hvert fald derovre til folkemødet.
0: Fuldstændig. Det ligner allerede, at Lasse han har resigneret, hvad angår kultureliten derovre. Ikke?
6: Ja, jo.
0: Render rundt i skjorte og slips. Det havde jeg ikke regnet med en fyr fra Varde, han skulle hoppe i. Men det har han så gjort.
6: Han ligner en partiformand fra et ungdomsparti.
0: Fuldstændig.
6: Ja. Det betyder også, at det er dig, Maja Kasper, som sidder her foran mikrofonerne i dag. Og det har vi glædet os rigtig meget til. Men tingene bliver heldigvis nogenlunde, som de plejer, både med Google Quiz og fredagsquiz og så videre.
0: Og det nyeste skud på stammen, Get VM-landet, ja. En af de quizzer, jeg glæder mig absolut mest til. Godmorgen.
6: Godmorgen.

Jesse Reyes og Stormzy, Palo Santo. Det lyder af P3 Morgen, hvor vi også gerne vil høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her fredag? Er du helt kvistet, fordi du måske har siddet og set lidt VM i nat? Meld ind på 12-12'eren. I do my makeup in somebody else's car. We order

0: med Green Light lige her i P3 Morgen, hvor klokken den er 10 minutter over 6, og Liva og Lasse, de er lige nu formentlig i deres små puttekøjesenge.
1: Tror du det? Tror du ikke, Lasse, han er stadig ude af braven?
0: På Bornholm.
1: Er det ikke sådan noget, hvor man godt kan køre den hele natten?
0: Om det er faktisk rigtigt. Det kunne godt være, at han
1: har været ude. Du kan lige ringe an, Lasse, hvis du tilfældigvis lytter
0: med. Du, jeg har givet lige et kald, Lasse, på 73x20, ikke? Du kender nummeret. Jeg kan forstå, at der er rigtig
1: sige,
0: meget fodboldstemning.
1: Du skal ikke sige, at du kan forstå, Inge. Du skal ikke sige, at du kan forstå.
0: Okay, vi skal snakke om fodbold nu, fordi hold kæft mand, det blev skudt i gang i går i Mexico. Mexico spillede mod, hjælp mig lige.
1: Kom så.
0: Hvem fanden var det, de spillede mod? Jeg ved godt, de vandt 2-0. Det, vi har lige hørt det mest nu.
1: Sydafrika.
0: Sydafrika, det er rigtigt. Og der har lige været en anden kuram mod Sydkorea og...
1: Tjekkiet.
0: Yes, godt. Og det er kæmpestort, det ved jeg godt, og det anerkender jeg. Yes.
1: Det er gigantisk. Vi er med i gang. Det er pissefedt, rigtig, rigtig, rigtig fedt for os, der godt kan lide at se noget fodbold i fjernsynet. Yes. Lille smule undervældende kamp i går, synes jeg, på trods af, at der var 3 røde kort, jo, hvilket ofte ligesom indbyder til en form for underholdning, så var det sgu, altså, synes jeg, et sådan lidt energiforladt... Mexico, der burde have kvæst Sydafrika. Det gjorde de altså ikke. Det blev kun en 2-0'er. Til gengæld, en 2-0'er, som du jo havde gættet på, med. Hvad sker der for det? Det kan jeg godt mærke allerede nu. Irriterer mig en lille smule.
2: Hvorfor er du så overrasket?
1: Ej, hvor er det vildt.
2: Jeg rammer den rent.
0: Og når du ser gættet på, så refererer du til vores VM-spil, vi har på, her på DR. Inden i den nyheder-appen, der er der simpelthen en kolonne, man kan trykke på, som hedder VM-spillet. Og der kan man ligesom ikke otse. Det må man selvfølgelig
1: ikke. Nej, man gætter på resultaterne.
0: Men man gætter på resultaterne.
1: Og så kan man dyste mod os herindefra. Man kan dyste mod de forskellige værter og eksperter rundt omkring her i huset. Og så i virkeligheden også resten af Danmark. Man kan også vælge en radiokanal, P3 osv. Og du rammer simpelthen den første, en 2-0'er. Jeg gik jo med en 3-1'er. Så du fører jo sådan vores lille interne konkurrence nu her i studiet.
2: Altså jeg har været rigtig, rigtig høj på det her, indtil resultatet så landede for Sydkorea og Tjekkiet. For der gættede jeg så ikke rigtigt.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Der gættede en 1-1'er, og du gættede en 2-1'er til.
0: Altså jeg har jo en taktik, jeg kommer til at sige 2-1 til alt. Altså til alle sommerens kampe, fordi jeg går med sandsynligheds... Sandsynlighedsberegning.
1: Jeg kan slet ikke bære, hvis I ligesom gætter flere rigtige, end jeg gør.
0: Ej, okay. Er det fordi, vi er kvinder?
1: Ja. Nej, fordi du lige har sagt, at du kører 2-1'er hele vejen igennem.
0: Og
1: du har lige sagt, imens musikken spillede, at du er faktisk grundlæggende ret ligeglad med VM, så derfor bliver du nødt til at holde dig underholdt ved at deltage i det her VM-spil.
2: Ved at være med i spillet. Og det er en taktik.
1: Jeg sidder her kl. 4 om natten og ser Sydkorea og Tjekkiet. Hvis ikke jeg kan få lov til bare lige at lukrere en lille smule på det i sidste ende.
0: Prøv at høre, Kasper. Vi får se. Piv, piv, og så lad os se, om du er bedre til at gætte på Google-quizzen, end du er til at gætte på VM-resultater.
3: Det, man hører, er

0: Kind mod kind. Livet er for kort i aften.
1: I eftermiddag,
0: for at være helt specifik. Der sker der noget rigtig fedt her på DR.
1: Fra kl. 14 til kl. 16, der kommer der simpelthen til at være en afsløring af de sidste sange på vores top 100 fælles playliste. Og det kommer til at foregå live herude foran DR-byen ved noget, der hedder Klangbar, ude foran koncerthuset.
0: Yes.
1: Så hvis man ikke har planer i eftermiddag, så kan man jo passende lige komme forbi, drikke en øl og fejre top 100-listen.
0: Det kan man, og som du siger, Inge, så er det en samsender, så det er på tværs af alle radiokanaler i hele DR, det her.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100, de 100 bedste musiknummer i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
7: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
8: P2, P3,
9: P4, P5, P6, P8.
10: Var det dog en flot og fantastisk sang.
11: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: og Thames på Rain Dance. Lyden er på 3 morgenklokken. Den er 21 minutter over 6, hvor at Fred han har haft sådan en stor aften i går. Ja. Han skriver, at jeg kom til at drikke mig fuld med 10 mexikaner i går. I dag er der fredagsbar på arbejdet, så det er bare med at komme i gang igen. Hilsen den nye mexikaner, Fred.
1: Ej, jeg hader bare, når den der tequilaflaske bare sådan sidder fast i munden. Ikke? Og man kan ikke gøre noget ved det.
0: Jeg tror heller ikke, det er den med hatten, de rører. De sådan ægte mexikanere. De kører ikke den der med en rød hat der.
1: Tror du, de kører salt og citron?
0: Ja, nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg snart amerikaniseret noget. Okay. De kører noget god mezcal og sådan noget der. Er vi klar til et quiz?
2: Vi er så klar. Jeg har listen her.
0: Smukt.
3: P3. Godmorgen, P3 præsenterer. Google-quizzen.
1: Ja, fordi for at få sådan et lille præg om, hvad det er, os danskere, vi taler om lige for tiden, hvad det er, vi går mest op i, så skal vi prøve at gætte noget fra Google-listen. Den liste, som Google udgiver, hvor vi kan se, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer og med. Du har facitlisten foran dig.
2: Det har jeg, ja. Og Kasper, vi starter over hos dig i dag.
0: Yes. Jamen altså, jeg tager bare udgangspunkt i noget, jeg selv googlede i går. Mm. Og det var noget, du også var omkring i dine nyheder med. SpaceX, som jo er blevet børsnoteret. En meget, meget lille chunk af den her store SpaceX-lagkage er så blevet udstedt som aktier. Det vil sige sådan offentlige investorer, som du og jeg kan hoppe ind. Og så kan vi købe os ind i det her selskab. Det er stadig et forholdsvis lille del af det sådan samlede selskab, man kan købe sig ind i, men en lille chunk, noget vi også vender tilbage til senere i dag, en historisk børsnotering, fordi det er den dyreste børsnotering nogensinde. Så jeg går med SpaceX.
2: Ja, fremragende bud, og hvad med dig, Inge?
1: Jamen, der er lidt drama over i SF-land.
2: Mm.
1: Så jeg tror gerne, jeg vil gætte på Pia Olsen Dyhr, fordi hun har jo ansat en personlig rådgiver, som tidligere blev smidt ud af partiet for upassende adfærd og seksuel krænkelse. Og det var blandt andet Lotte Rod, der anklagede vedkommende for det her, som jeg kan forstå på jer, er på vej til Bornholm til folkemødet for at få en undskyldning af Pia Olsen Dyhr.
2: Ja, det er også noget, jeg lover at komme mere ind på i mine nyheder.
0: Det men synes det jeg har, er
2: har Lotte her skrevet på Twitter, at nu skal hun til folkemødet og konfrontere Pia Olsen Dyhr.
0: Nu tager jeg sgu til Bornholm, og så kræver jeg den undskyldning.
1: Ja, noget sådan aktiv opsøgning på den måde.
2: Ja.
1: Jeg tror, at folk har googlet Pia Olsen Dyhr rådgiver, fordi de måske er nysgerrige på at finde ud af, hvem er den her rådgiver.
2: Klart, ja. Jamen, også et rigtig godt bud. Der er ikke nogen af jer, der rammer listen.
0: Det var dog utroligt.
1: Heller ikke i dag.
2: Okay, I må give et lille forsigtigt bud på, hvad tror I egentlig sådan dominerer
0: VM.
2: Listen? Hvis, ja, det gør det.
1: Okay.
2: Det er simpelthen tredjepladsen Mexico-Sydafrika, åbningskampen. Nummer to, politik. Et meget sådan
1: bredt
2: Google-søgeord, ikke?
1: Det var fordi, der er folkemøde på Bornholm.
2: Ja, så måske. Det bare politik. Hvad er det egentlig?
0: Eller VM, for den sags skyld.
1: Eller VM,
2: også det. Ja, og nummer et, FIFA World Cup 2026.
0: Mm. Okay.
1: En Vanzino.
0: Ej, men så det kommer jo nok til at være sådan her den næste måneds tid, så.
1: Ej, det håber jeg ikke. Kan vi ikke snakke noget om renter i stedet for?
0: Du kan jo gøre noget indsats selv hen på Google. Du kan bare sidde og google det.
1: Ja, det kan
0: jeg prøve. For ligesom at få noget andet ind. Nå, jamen, fuldstændig elendig indsats igen, Inger, også. Yes. To. Det må man bare sige.

0: Charlie XCX med SS26. Jeg kom til at sige før, at det var Lotte Rod. Nej, jo, Lotte Rod, som der er på vej over til Bornholm med skilt til Pia Olsen Dyhr. Det passer ikke. Det er Lotte Kofod. Og Daniel kommer til at sige forkøbet. Lotte Kofod, mener du? Lotte Rod var hende, Morten Østergaard ragede på.
1: Ja, men altså, der er efterhånden også mange navne at holde styr på. Det er desværre i den forbindelse.

0: Justin Timberlake. Den hedder What Goes Around Comes Around. Lyden er P3 Morgen, hvor at klokken den er blevet 6:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra dig med Bækskov.
1: Ja, og lad os lige tage en status på de allerførste kampe i VM i fodbold, der startede i aftes. For åbningskampen endte med en 2-0-sejr til et af de tre værtslande, nemlig Mexico, der slog Sydafrika. Inger Kasper, hvad var det nu lige jeres bud var i VM-spillet på den kamp?
0: Jeg har 2-3-1'er til Mexico.
1: Ja, det var også så forkert.
2: Og jeg sagde 2-1 til Mexico. Ja, men hvad var det nu, du sagde, med?
1: Jeg sagde jo 2-0. Ja, jeg er glad for, at du spørger.
0: Ej, kommer det til at være sådan her hver gang?
1: Nej, jeg slutter nu.
0: Nej, ved du hvad, prøv at høre. Fortsæt. Det kommer til at være for en kort stund, det her. Jeg kommer tilbage.
1: Okay. Bare vent. Ja, ja. Lad os se. Kampen her mellem Sydkorea og Tjekkiet sluttede for ikke så lang tid siden med 2-1 til Sydkorea. Og så holder jeg øje med en sag i SF, som du jo også lige var inde på, Inge, i Google-quizzen. Partiets formand, Pia Olsen Dyhr, har genansat sin tidligere rådgiver, som ellers forlod sit job i 2020, efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse. En af kvinderne bag anklagerne i 2020 var SF's nuværende rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, og hun siger, at man her står på krænkerens side, selvom SF normalt ikke ville gøre det. Og nu er Lotte Kofod her så på vej til folkemødet, der er gang lige nu for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Det skriver hun på Twitter. Pia Olsen Dyhr har skrevet, at hun har overvejet det her grundigt, og at rådgiveren her skal have en ny chance. Og så til krigen mellem USA og Iran, for den amerikanske præsident Trump har ikke tænkt sig at bombe Iran sønder sammen, som han ellers tidligere har truet med, fordi der ifølge ham skulle være landet en aftale mellem de to parter. Men det afviser Iran nu, og en talsperson fra det iranske udenrigsministerium siger, at spørgsmålet ikke er afklaret. Mediet CNN har talt op, hvor mange gange Trump nu har sagt, at krigen snart er slut, og det er nu 37 gange. Dagen starter med lidt sol mange steder, men så bliver der mere skyet med regn og byer, der kommer fra vest, og så er temperaturen mellem 13 og 17 grader.
0: Du skal snart sige velkommen, Inge, til en navnesøster.
2: Nå.
0: Der var en lytter i går, der lige meldte ind på 12.12, hun vil godt lige høre, hvad er dine erfaringer med navnet Inge?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nok betænkt. Morgenhumøret er højt i dag. Det er nemlig min sidste arbejdsdag, inden jeg går på barsel ind til en gang i 2027. Tak for svaret om vores lille piges navn i går. Min partner og jeg blev forsikret i, at Inge er det helt rigtige valg til hende. KH, Inges mor.
2: Kæft, det er cute.

0: dejlig weekendbesked. Godmorgen. Jeg var til VIP-arrangement i går aftes for at se VM-åbningskampen. Hjem klokken midnat, op klokken 4 for at gå på arbejde, så til bryllup her klokken 10, og så er der mere fodbold senere.
1: VIP-arrangement. Ja. Det kan man, det er lidt nysgerrig på, hvad det er for en type arrangement.
0: Et eller andet, hvor der ses fodbold.
1: Apropos VM, så skal vi til min nye yndlingsquiz. Mm-hmm. En quiz, vi kommer til at køre hele vejen, imens VM foregår. Gæt VM-landet. Din mulighed, der lytter med, for at få fingrene i et par P3-sokker. Vi springer ud i det om 3 minutter. Først siger Unstoppable.

0: Unstoppable med Sia lige her i P3 Morgen, hvor klokken den med sekunder nærmer sig 20 minutter i 7. Og hvor at det er mig, Inge Thorup, og dig, Kasper Reiburt, som sidder her foran mikrofonerne, fordi Liva og Lasse, de er simpelthen på Bornholm til folkemødet.
1: Og så på en dag, hvor jo VM sådan for alvor er i gang. 48 skønne nationer spiller om VM-pokalen. Det er det største VM nogensinde baseret på antal lande, det her. Og det kan måske være svært at overskue præcis, hvilke nationer, der ligesom har kvalificeret sig. Mm. Og derfor så har vi altså lavet en vidunderlig quiz. Gæt VM-landet.
0: Og så kommer der sådan lidt fodboldstemning ind.
1: Okay. Så er der lidt sugar bonito. Hov, hvad var det, Inge? En lille husmandsfinte der. Der blev du sat.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Vi vælger et land. Det har vi gjort igen i dag, som deltager til årets VM. Det behøver ikke at være et land, som spiller i dag. Det er bare et land, som på et eller andet tidspunkt skal i aktion. Og vi skal bruge to lytter lige nu, som dyster mod hinanden om et par tre sokker. Og I ringer bare 70 20 20 lige nu. Vi har forberedt 7 ledetråde, og de bliver så lettere og lettere, de her ledetråde. Så har man et gæt hver, og man vurderer selv, hvor mange ledetråde, man ligesom har brug for. Det er vigtigt at understrege, at man behøver ikke at vide noget om fodbold for at kunne deltage i den her quiz.
0: Jeg skulle lige så sige, for sådan en pige som mig, som ikke rigtig går så meget op i sport, jeg vil også gerne være med, og jeg synes, det er sjovt at kunne deltage, selvom man bare sådan, man kan jo bare gå op i lande.
1: Jamen, det er præcis.
0: Eller kultur.
1: Du har lige så gode forudsætninger for at hapse den her quiz, som alle fodboldfanatikerne derude, fordi at, som du siger, Inge, så er det altså en quiz i landet, og ikke nødvendigvis landet som fodboldnation.
0: Det er en kæmpe nørdequiz i geografi, føler jeg egentlig.
1: 70 20 20. Det er noget med at ringe ind og være den ene af vores to deltagere i Gæt VM-landet og dyst med om et par P3-sokker. Så får I præsenteret nogle ledetråde om et øjeblik, og så, som vi sagde før, styrer man jo selv, hvornår man tør at smide sit bud.
0: Der er noget strategi og noget taktik i det, ligesom i fodbold.
1: Hvis man får smidt det for hurtigt og gætter forkert, så kan den anden jo bare vente på, at alle ledetrådene er blevet præsenteret. Og så er det relativt let til sidst, ikke? 70 20 20 20.

0: Wolf Alice, Just Two Girls. Ring ind på 70 20 20 20, 20, 20. Hold nu kæft.
1: 70 20 20 20.
0: Tak. Og vær vores deltager i Gæt VM-landet. En quiz, hvor vi har udvalgt et VM-land i dag. En af de nationer, som deltager. Vi kommer til at præsentere 7 ledetråde. En af gangen, man har et gæt, og man dyster mod en anden, ikke?
1: Jo.
0: Man behøver ikke at vide en skid om fodbold.
1: Nej.
0: Man kan bare være god til geografi eller vide en lille smule om nogle af de nationer, der deltager til årets VM. 70 20 20 20, det er nummeret. Er man den, der vinder quizzen, så vinder man altså også et par rigtig, rigtig smukke, bløde P3-sokker, ikke?
1: Og en meget flot ære.
0: Vi kan afsløre, at i går, der havde vi fat på Portugal.
1: Ja.
0: Så det er i hvert fald ikke Portugal i dag.
1: Og gud ja, man kan sgu da bare bruge udlæggelsesmetoden.
0: Ja, det kan man måske,
1: lyt med hver morgen, og så sætte en streg ved landene.
2: Nogle drømmer om kærligheden.
3: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
4: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
5: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
6: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
7: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
5: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
8: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
5: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
9: I love you, my princess.
5: Eller Astrid, den sidste single.
10: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
5: Lige nu på DRTV.
11: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Barcelona. Udsving lyden af P3 Morgen. Hvor vi skal fat på den her situation, ikke? Ja. Vi skal ud i vores faste tilbagevendende quiz, Gæt VM-landet. Vi har fundet vores to quizdeltagere. Vi skal sige hej til i første omgang Janus. Godmorgen.
1: Morgen.
2: Hvor ringer du fra, Janus?
1: Jeg er på arbejde i Hørsholm.
2: Smukt.
0: Janus, har du fået set lidt VM?
1: Jeg har så nogle højdepunkter fra den der rødkortskamp her i morges, da jeg stod op. Men ellers ikke endnu.
0: Hvem er vi på generelt, i og med Danmark ikke er med? Hvem holder du med?
1: Jeg vil bare gerne tælle en god bold.
0: Okay, ja, prøv at høre. Fair. Forstår. Vi kan prøve at videre til dig, Natasha. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
3: Vedbæk.
0: Hvad med dig, Natasha? Har du sådan en lille favorit?
3: Nej, bare dem, der vinder, tænker jeg.
2: Ja. Ved du hvad, det er også altid min taktik, Natasha. Hold med dem, der vinder. Er du god til sådan geografi, god til lande, god til kultur?
3: Overhovedet ikke.
2: Okay, super. Det bliver en perfekt quiz for dig, det her.
0: Igen, altså, det kan jo ende alt efter strategi med at blive enormt let til sidst. Som sagt, både Janus og Natasha, vi har udvalgt 48... vi har ikke udvalgt. Der er 48 VM-lande med til VM, og vi har så udvalgt en af dem. Vi har 7 ledtråde til jer. I melder bare ind med jeres navn, når I tror, at I har den. Som sagt, så har I altså kun et gæt, og vinderen er naturligvis den, der gætter landet først, så der er jo noget strategi i med ligesom at vurdere, hvor lang tid tør man trække den, og så videre, ikke?
2: Jo. Skal vi gøre det, Janus og Sascha?
1: Ja.
2: Lad os gøre det.
0: Okay, første ledetråd. Gennemsnitshøjden for mænd er 1,71,5 cm, og for kvinder er den 159 cm i det her pågældende land. Første ledetråd.
2: Vi tager en mere. Hovedstaden er kendt for mange ting, men særligt fashion-scenen er internationalt anerkendt. Vi tager en mere.
0: Ja, vi hopper videre. Det her lydklip, jeg kommer til at afspille nu, det er soundtracket fra en kæmpe film fra det her land.
2: Ingen bud fra Janus eller Natasha?
1: Ah, ikke nu.
2: Ikke nu.
0: Okay.
2: Lad os fortsætte. Landet var værtsnation sammen med et andet land i 2002.
0: Naturligvis i VM-regi. Skal vi tage en femmer, Janus og Natasha?
1: Ja.
0: Okay. Sådan her lyder det ifølge Google Translate, hvis man bestiller ramen i det her land.
4: Ramen wo chūmon shitai no desu wa.
3: Okay, Natasha.
0: Ja, Natasha.
3: Japan.
0: Natasha. Prøv at høre her, Natasha. Du har vundet et par P3-sokker.
2: Tillykke med det. Prøv at høre, man behøver hverken gå op i fodbold eller gå op i geografi og kultur, åbenbart. Du havde den bare.
3: Ja, jeg ved det ikke lige.
0: Hvad siger vi til det, Janus? Var vi langt fra, eller begyndte du også at nærme dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det var Japan eller Sydkorea, det var jeg godt klar over. Men hvem af dem det var, det ja.
2: Det var godt, du var med, Janus.
0: Prøv at høre, jeg forstår. Jeg vil også selv være i tvivl om, hvor præcis i Asien er vi henne her. Ja. Janus, kan du have en vidunderlig dag?
1: Og i lige måde.
0: Tak. Og kæmpe tillykke til dig, Natasha. Stærk gået.
3: Tak.
0: Prøv at høre her. Det kan godt være, som du siger, Inge, at du ikke går op i hverken kultur, geografi eller fodbold. Men det her, det du vidste, var mere end rigeligt.
2: Ja, det er rigeligt.
3: Det er åbenbart.
2: Kan du have en kanon god weekend, Natasha, og varme dig lidt på dine P3-sokker, når de ankommer. Bliv lige hængende, så vi lige kan få nogle oplysninger fra dig.
3: Ja, mange tak. God dag.
2: Godt. Imens Post Malone, I had some help.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valg til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa. Og artig artigt, bliv hvor du er, hedder den her.
1: Vi har fået en sms fra Jakob, der har fødselsdag i dag, og starter med at rydde sin firmabil op, hente en maskine. Nu skal han hjem og vække børnene og spise morgenmad med dem, og så smide dem i børnehave. Kæmpe tillykke med det. Send endelig sms'er ind med, hvad jeres fredag består af. Det er så hyggeligt at læse, og husk gerne et navn.
0: P3 Mellemrum er stået til 12.12.

0: Sixpence, None the Richer. Den hedder Kiss Me, lyden af P3 Morgen, hvor at, klokken den er blevet 7, og det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder fra Mae Bækskov.
1: Og diskussionerne fortsætter i Socialdemokratiet om, hvem der skal tage over efter Mette Frederiksen, når hun en dag træder tilbage som formand for partiet. Og debatten her kører videre i det socialdemokratiske bagland, hvor det alt sammen er startet af, at Mette Frederiksen har sat Peter Hummelgaard ind som finansminister, som ses som den mest centrale post efter statsminister, og så har gjort tidligere finansminister Nicolai Wammen til justitsminister. Og det får altså reaktioner fra formændene ude i de lokale foreninger. Og lokalformand på Als, Jørgen Hindkjær, peger på Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
1: Men Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er til gengæld sikker på, at Wammen vil være den bedste formand.
3: Han har stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Ja, Wammen har jo tidligere været borgmester i Aarhus Kommune. Og det er slet ikke hver dag, at man sådan ser, at medlemmerne i et parti begynder at diskutere helt åbent, hvem der skal være formand for partiet efter Mette Frederiksen. Det siger politisk analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen selv vil ikke gå ind i diskussionen, siger hun. Og så til en sag i SF, hvor det har fået kritik, at partiets formand, Pia Olsen Dyhr, har genansat sin tidligere rådgiver, der ellers forlod sit job i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. En af kvinderne bag de her anklager var SF's nuværende rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som nu er taget til folkemøde, der er i gang på Bornholm, for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Det skriver hun på sociale medier. Og sagen her skygger for det politiske arbejde, som Pia Olsen Dyhr har som ny økonomi- og indenrigsminister. Det siger politisk korrespondent Christine Kortsen her.
5: Og så har det her jo totalt overskygget hendes start som minister. I det hele taget kan man jo sige, at både Socialdemokratiet og SF har fået en dårlig start.
1: Lotte Kofod har planer om at dukke op til Pia Olsen Dyhrs officielle tale på folkemødet i eftermiddag med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og Pia Olsen Dyhr selv er ude at sige, at hun har overvejet det her valg grundigt, og at rådgiveren skal have en ny chance. Og så er Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX kommet på børsen i New York, og den slår rekord, for der er solgt flere end 550 millioner aktier, og det har givet, hvad der svarer til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. Og det er langt mere end noget andet selskab nogensinde har rejst ved en børsnotering noget sted i verden. Og det her er også ret vildt, fordi SpaceX ikke rigtig tjener penge ellers. Og målet for virksomheden her er f.eks. at bygge byer på andre planeter. Dagen starter med lidt sol mange steder, men så kommer der skyer og regn ind over os fra vest. Temperaturen er mellem 13 og 17 grader.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen.
7: Det er fredag. Det er den 12. juni. Klokken den er 7:03. Nu er det faktisk 7:04. Og var det skønt, at du lytter med. Liva og Lasse, de er på Bornholm til folkemødet. Og derfor så er det du og jeg, Kasper, som har fået æren af at sidde her foran mikrofonerne.
0: Og vi har jo efterlyst nogle eksempler på, hvad dig, der lytter med, laver på den her fredag. Og der er en, der melder ind. Naja skriver, min fredag går på, at jeg skal op og forsvare speciale senere. Det skal nok blive godt. Prøv at høre, Naja, vi krydser fingre for dig. Kæmpe held og lykke.
7: Hej, hej.
0: Den første servering der efter sådan en omgang der.
7: Ja.
0: Hold nu kæft, den smager godt.
7: Altså, den champagne eller øl, man lige får skyllet ned med.
0: Specielt efter sådan en speciale omgang der, ikke?
7: Det kunne jeg forestille mig.
0: Det lækkert. Der er også et kæmpe Pokémon Go-arrangement i Fælledparken, kan jeg se. Den grønne kylling, han skriver, jeg skal ind og hygge med nørder og barn i sjæle fra hele verden til Pokémon Go-fest i Fælledparken.
7: Go Pikachu, Go Fest.
0: Charmander,
7: ja.
0: Squirtle, er det ikke også?
7: Hold da op.
0: Dem alle sammen. Mewtwo.
7: Ej, hvor du flexer.
0: Prøv at høre her, Inge. Vi er rigtig meget i quiz-mode lige i øjeblikket.
7: Det er vi, og selvom det er os to, der sender, så er tingene heldigvis, som de plejer. Så 100-sekunders-quizzen, den er lige om hjørnet.

0: Valmy. Den her, den hedder Please Don't Lie. På en fredag, hvor Liva og Lasse, de to på folkemødet, selvom de er det, så er tingene fuldstændig, som de plejer.
1: Og det involverer altså også 100 sekunders quizzen. En quiz, hvor vi quizzer dig, der lytter med, eller en af jer, der lytter med, i nyhedsaktuelle historier, der er sket i den her uge. Så hvis du godt kunne tænke dig at være med i den her quiz, og få muligheden for at vinde et par helt unikke tennissokker.
0: Tennissokker, hold da kæft. Et throwback-ord, men ja.
1: Tennissokker, hedder det ikke det?
0: Jo.
1: Hvide tennissokker, hvor der står P3 på den. Så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 er telefonnummeret, hvis du vil være med i 100 sekunders quizzen og vinde et par tennissokker. Det holder jeg fast i.
0: Et par kondisokker.
1: Det står mor her ved. Vi skal simpelthen bruge 10 rigtige svar. Og med det er dig, der har lavet spørgsmålene.
2: Ja.
1: Og du har lavet en hel masse, så hvis man nu ikke kan svare på nogen af dem, så kan man jo sige pas, for eksempel, ikke?
2: Jo, helt sikkert. Jeg har nok klar. Man skal passe på, hvad man lover. Jeg tror, jeg har nok
1: det
2: klar.
1: Det har du.
0: Hvor skal vi hen af sådan tematisk? Hvor meget kan du afsløre?
2: Altså, jeg kan jo sige, man kigger jo på ugen, der er gået, ikke? Altså, der er jo ret meget fodbold, men det er altså også på det niveau, hvor dem, der ikke er fodboldnørder, også ved, hvad der foregår. Helt det er klar. Altså ret sikkert.
1: Jeg vil sige, når jeg skimter over det, det er en god nyhedsbouillon-terning fra hele ugen.
2: Ja, præcis. Der er lidt af hvert.
0: 70 20 20 20. Det er nummeret. Ring ind og vær deltager i vores 100 sekunders quiz.
1: Og kan vinde et par tennissokker.
0: Kondisokker. To lanterner her.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

0: Strengt at tænde min mikrofon. The Bowser, Magnetic.
1: Det lyden af P3 morgen. Klokken er nærmest 20 minutter over 7, hvor vi skal en tur ud i vores 100 sekunder quiz. Selvom at Lise og... du sagde Lava i går.
0: Lige ved Lasse.
1: Ja, lige ved Lasse, de er en tur på Bornholm. Så er tingene, som de plejer. Det betyder altså også, at vi skal kaste os over 100 sekunders quiz nu. Hvor at...
0: Nikolaj er med os. Godmorgen, Nikolaj.
2: Godmorgen.
1: Og du har mulighed for at vinde et par P3-sokker, hvis du hapser 10 rigtige, Nikolaj.
0: Et par P3-tennissokker?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kunne du tænke dig det, Nikolaj?
2: Ja, det kunne være stort. Det ville da være en god sted, måde at starte bagen på.
0: Ej, hvor kan man godt høre, du fra tæt på Næstved af. Ja,
1: det er ligesom at være hjemme og tale med dig, Nikolaj.
0: Nikolaj, du får en masse spørgsmål, og et pro-tip er altså at sige pas, hvis du ikke kan svare på det, for så får du nemlig et nyt. Du skal bare have 10 rigtige, og så er der et par tennissokker til dig. P3-tennissokker. Skal vi gøre det?
2: Jamen, lad os køre.
0: Lad os høre. Mette, klar? Er du klar?
3: Ja, jeg har mine spørgsmål og svar her.
1: Okay, jamen lad os springe ud i det.
3: En af de danske spillere faldt om under landskampen mod Ukraine i weekenden, men er okay igen. Hvem var det?
2: Christian Eriksen.
3: Korrekt. Her i nyhederne har vi fortalt om brugen af et stof, som eksperter kalder for det farligste, vi har. Hvilket stof er det?
2: Opioid.
3: Ja, tak. Hvilken styrelse har i den her uge lanceret en kampagne, der skal oplyse om risikoen ved opioider?
2: Pas.
3: Det er Sundhedsstyrelsen. Og så har nogle af mine kolleger idéer fundet ud af, at et land er i gang med at opruste tæt på Norden og de baltiske lande. Hvilket land?
2: Rusland.
3: Den nye regering vil løfte eleverne i to fag på de skoler, hvor det går dårligst. Hvilke to fag er det?
2: Det er matematik og dansk.
3: Flot. De danske fodboldkvinder kvalificerede sig til VM næste år efter deres sidste kvalifikationskamp. Mod hvem?
2: Serbien.
3: Ja, så fodboldkvinderne skal til VM næste år. Hvilket land er det i?
2: Det er Brasilien.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr har fået kritik for at ansætte en rådgiver, der tidligere har forladt partiet på grund af anklager om hvad?
2: Det er krænkelse.
3: En stor begivenhed bliver holdt på Bornholm i de her dage, hvor der er politikere osv. Hvilken begivenhed?
2: Folketingsmøde, hvad hedder det? Ja.
3: Du er så tæt på!
2: Folkemødet, undskyld.
3: Sådan. Ja. Regeringen vil gøre det gratis for børn og unge at tage offentlig transport. I hvilken dansk by har man allerede gratis bybusser?
2: Pas.
3: Hvilken tidligere Tottenham-træner er blevet fodboldkommentator her i DR under VM?
2: Pas.
1: Oj.
3: Thomas Frank.
1: Inge.
2: Nej, var det rigtig vand.
1: Inge, du har styr på pointene.
2: Nej, det burde jeg vide.
0: Jeg har styr på pointene her. For pokker altså. Nikolaj, du fik...
2: I siger ikke 9.
0: 8 rigtige svar.
1: Nej, hvor er der tæt på, Nikolaj.
2: Det er færdeligt.
1: Jeg synes faktisk, du gjorde en hederlig indsats, Nicolaj.
0: Du var virkelig, du var god, du var skarp. Det var bare desværre ikke helt nok til at vinde et par P3-sokker. Men ved du hvad, ring endelig en anden gang og have en fabelagtig weekend.
2: Ja, og i lige måde.
0: Tak for det. Det her er P3.

0: C-Mat, Take a Sexy Picture of Me. Om et øjeblik, så skal du lytte rigtig godt efter under Mays nyheder, særligt under valgkvisten. Valg 6-quiz. Hold da kæft. Særligt under valgsægten. Kom nu. Altså, Kasper Reiphurt, for fanden.
1: Du gør det godt.

0: Flake på The Rascal. Og det, jeg prøvede at sige lige før, det var, at når Mae om et øjeblik afslører vejrudsigten, så har hun på poetisk vis masseret en sangtekst ind i den, og det er din opgave at regne ud, hvilken sang, der taler om. Så ringer du bare 70 20 20 20, når du har den, ikke?
1: Jeg elsker, du siger afslører, som om sådan, det afslører vejrudsigten. Det er en hemmelighed indtil
0: nu. Det er en hemmelighed indtil nu. Men en hemmelighed vil meget snart få afklaring på. Klokken kan er 7:30, vi skal have nogle betrænheder.
2: Og i Socialdemokratiet er der nu åbne diskussioner blandt formændene ude i lokalforeningerne om, hvem der skal tage over som formand efter Mette Frederiksen. Det kommer jo efter, at Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen byttede ministerposter i den nye regering. Så Hummelgaard nu er finansminister, som bliver kaldt den mest centrale post efter statsministeren. Og det er altså virkelig sjældent, at partiets bagland sådan offentligt debatterer formandsposten, det siger vores politiske analytiker. Og så til Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX, som er kommet på børsen i New York. For den slår rekord, for der er allerede solgt flere end 550 millioner aktier, og det har givet, hvad der svarer til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. Og det er langt mere end noget andet selskab nogensinde har rejst ved en børsnotering noget sted i verden. Og det her er ret vildt, fordi SpaceX ikke rigtig tjener penge ellers, og egentlig er en underskudsforretning, siger vores erhvervskorrespondent, som vi hører mere fra i nyhederne klokken 8. Og så er der åbnet for kampene i årets VM i fodbold. Den allerførste kamp gav en sejr til et af de tre værtslande, nemlig Mexico, der slog Sydafrika 2-0. Vi tager temperaturen på fodboldfesten i Mexico med vores Sydamerika-korrespondent, også i nyhederne om en halv time. Hvis man er til sol, så er det ikke den bedste vejrudsigt, jeg kommer med, for den står mest på skyer og regn i dag. Så jeg forstår godt, hvis du er træt af at vente og hele tiden skændes med mig. Men sket er sket, og jeg fortryder nu, for der kan faktisk godt være tørvejr og lidt sol her først på dagen, inden regnen kommer fra vest, og så bliver der mellem 13 og 17 grader.
0: Okay, smukt med kæmpe jo, klassiker, jo.
1: Ja, altså. Ja, det er et rigtig godt nummer.
0: 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind lige nu, hvis du kan regne ud, hvad det er for en sang, Mae, hun har flettet ind i vejrudsigten. Jeg vil sige, at vi er en af de store afdelinger, hvad angår numre her, ikke? Og jeg kan jo prøve at høre fra Stine engang. Stine, har vi den?
3: Jeg tror, det er danseorkestret med Kom tilbage nu.
1: Ja da.
4: Ja.
3: Jubi!
0: Hallo, Stine.
3: Ja.
0: Er det en sang, du godt kan lide?
3: Ja, det kan jeg godt. Den er altid god at danse til, når man er i byen.
0: Så. Kan den ikke få gang i fredagshofterne?
3: Jo, det kan.
1: Stine, den her sang er faktisk nummer 29 på vores top 100 playlist. Det er en sang, som er elsket rigtig mange.
3: Godmorgen,
0: fedt. Så altså, Stine, få den masseret ind i hofteregionen, og så tag hul på en tidlig fyraften. Nu ved jeg ikke, om du er her på arbejde.
3: Jeg er på vej på arbejde, men jeg skal tilbage til Glumsø bagefter.
0: Ej, mit hud. Mit hud.
3: Ja.
0: Kæmpe.
3: Jeg ved det.
0: Stine, han ved underlig fredag.
3: I lige måde til jer.
1: God weekend.

0: Danseorkester. Kom tilbage nu. Nummer 29, ser du, Inge, på top 100-listen.
1: Det er præcis den top 100-liste, som vi skal have afsløret det fulde potentiale fra, og få fejret og afsløret i dag. Mellem 14 og 18 herude foran derbyen.
0: Du kender til Swifties, ikke, Inge?
1: Swifties kender jeg.
0: Du kender til Beliebers.
1: Dem kender jeg også, ja.
0: Vi har altså en, kollega, som er deroppe efterhånden.
1: Okay. Og
0: jeg skal lige se, om jeg ikke kan lure lidt tips og tricks fra ham om et øjeblik. Lige på den anden side, The Minds of 99.

0: The Minds of 99, det der udenfor. Lige her i P3 Morgen, hvor klokken der nu er 20 minutter i 8.
1: Og godmorgen til dig, Kåre Kvist, din flotte fyr.
2: Godmorgen.
1: Jeg kan jo se, at du sidder der med solbriller og hele svineriet på. Skinner som en sol.
2: Ja, altså, det er sådan en halv Macron, det her, fordi jeg har lidt hundhæmmelsens og lidt røde øjne. Det er mit undskyldning, men det er faktisk brugende.
1: Jeg prøver.
2: Så, men jeg tænkte, med det, vi skulle snakke om her, så passer det måske meget fint.
1: Det er jo
2: sådan her, jeg sidder hver morgen, altid jo.
1: Det er jo det, og Kåre, det vi nemlig skal tale om, det er, at du har noget, som jeg rigtig godt kunne tænke mig. Du har, ja, også dem faktisk.
0: Hold kæft,
1: det er flotte. Ja, også det. Jamen, det er helt i virkeligheden. Men mest af alt fans, Kåre. Taylor Swift, hun har ligesom Swifties'ne. Du har noget, som bliver betegnet som Quisties.
2: Ja.
1: Jeg har set et hashtag på Instagram.
2: Ja, det er en meget bizarre verden, vi lever i.
1: Ja.
2: Men der er i den her mærkelige verden, vi lever i, med mange algoritmer, der kører af vejen, man ikke rigtig helt forstår. Og så er der simpelthen dukket det op, at der er nogen, der kalder sig Quisties. Det er jo meget stor ære. Jeg tænkte, at det skulle overgå sådan en gammel nyhedsvær som mig.
1: Det er jo det.
2: At de er fans af mig, og måske lige så meget mit Instagram, som jeg tænker, de nyheder, jeg læser op.
1: Altså, og det er jo det, der er for sindssygt, fordi at jeg er en lille smule yngre end dig, Kåre, og nu søger jeg råd og vejledning hos dig. Hvordan kan jeg komme derop? Hvordan kan jeg ligesom ramme? Jeg har ikke lige fundet på navnet Rejpurtis. Det svinger ikke på samme måde som Quisties.
0: Nej, rejerne.
1: Men jeg ved, hvad er det?
2: Altså, der er en vigtig ting, at du har et efternavn, der adskiller sig fra Jensen Larsen og så videre, ikke?
1: Det er rigtigt.
2: Så er du jo en, det hedder en decideret flot fyr. Grundmandsreglet er jo i orden, kan man sige, ikke? Og du har jo årene foran. Og ja, det er jo, der er også noget lidt smukt i, at du søger råd og visdom.
1: Hos en rev i feltet.
0: Ja, fordi
2: klart, der ligger nogle muligheder her. Jeg var inde og kigge på din Insta, og der er masser af potentiale.
1: Okay. Er det rigtigt?
0: Må jeg lige afbryde jer to her, inden det bliver for hedt? Altså, jeg kan godt mærke, der er god stemning,

0: ud med at tage den, de tre øverste på min Insta, for eksempel.
1: Ja.
0: Dem kunne du jo ligesom ligge og rode lidt med. Og du må gerne låne min Porsche.
1: Er det rigtigt? Må jeg godt låne din Porsche? Nej, må jeg låne din Porsche? Ej, okay. Og så er der også en af dine andre øverste. Det er jo et bare overkropsbillede. Du lægger sukker til hele folket, ikke? Mænd og kvinder, alt derimellem. Du står der et eller andet sted, går ud fra, måske Italien. Er det der, vi er?
0: Det kunne godt være Amalfi-kysten.
1: Helt solbrændt.
0: Det har jeg ikke tænkt over, det du siger. Det har jeg ikke tænkt over. Det var bare... Nu var jeg lige på ferie. Jeg har ikke tænkt på alt det, du siger der.
1: Nå, du har slet ikke tænkt over, du stod bare med der og stod lækker solbrun ud.
0: Ja, for sig.
1: Er det sådan noget, jeg også skal ud i, hvis jeg ligesom får noget Porsche ind i det, og jeg får måske en lille smule mere bare overkrop ind på feedet, tror du, det vil hjælpe mig på min rejse?
0: Jeg tror helt sikkert, det vil hjælpe. Og så er der jo en ting. Altså, jeg adskiller mig jo fra det er vigtigt at have et område, hvor man virkelig adskiller sig. Det gør jeg jo fra alle jer andre flotte fyre.
1: Ja.
0: Jeg har ikke overskæg.
1: Det har jeg jo heller ikke. Men til du...
0: Ej, okay, så falder den ligesom...
1: Men jeg har bare ikke rigtig skæg. Er det et problem, måske?
2: Skal du gro et skæg?
1: Skal du til Istanbul?
0: Det kan vi også råde på. Men jeg tænker, vi kunne lave noget bootcamp ud af det her, måske.
1: Det vil jeg være meget interesseret i.
0: Det er også inspirerende for mig jo, ligesom at have
1: fraser.
0: en svag kontakt ned til folk, der er under 55.
1: Ja.
0: Så jeg kan godt se sådan en gensidig, sådan lidt, troldmand og lærling.
1: Kan vi lave en aftale om, at jeg begynder at poste lidt, og så kommer du med løbende feedback på det?
0: Jeg tror, vi kan.
1: Og Kåre, må jeg godt kopiere din opslag bare én ting? Når du har haft stor succes med dem.
0: Det er en meget stor ære for mig jo, at der er overhovedet nogle mennesker, der kan finde på det.
2: Så hermed en tilladelse, hører jeg.
0: Ja,
1: helt klart.
0: Du er Kvisti-certificeret.
1: Ej, det er jeg glad for, Kåre. Jeg glæder mig til den her bootcamp. Hvad det ikke kunne blive til. Måske et fællesshoot på et tidspunkt også, Kåre. Kunne vi få stablet det på benene?
0: Selvfølgelig kan vi det.
1: Ej,
0: alle muligheder åbne.
1: Kåre, jeg glæder mig til at få din feedback, og så nyde Bornholm.
0: Tusind tak.
2: Kasper, du er meget glad med.
1: Ja, det må man sige. Og behold solbrillerne på. De klæder dig sgu, Kåre.
0: Jamen, jeg kan slet ikke se, at man er.
1: Lige her, der er det Kalani.

0: Johnny Follett. Det skal ikke hedde bootcamp, det skal hedde quizcamp.
1: Ja,
0: det er Daniel, der melder ind med det. Det er mig, der skal i bootcamp hos Kåre Kvist om at optimere mit Instagram-game.
1: Du skal simpelthen have lidt inspiration til, hvordan du kan blive så stor en kanon som Kåre Kvist.
0: Ja, præcis. Ja, det er, jeg glæder mig enormt meget til det.
2: Carl William er rastløs.
3: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
2: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Andreas Holbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og nu har dig, der lytter med, muligheden for at præge playlisten.
1: Det har du, fordi lige nu, der er Bornholm overrendt med politikere, aktivister, mediefolk og alle andre danskere, der elsker en undskyldning for at snakke demokrati over en fadøl. For i går, der blev årets folkemøde skudt i gang i Allinge på Bornholm. Og det kommer jo lige røven på, at vi har fået en splinterny regering. Det var sagsus med held, det var. Mm-hmm. Overvej, hvis vi stadigvæk ikke havde fået det på plads, og de skulle rende rundt derovre, så kunne de jo ikke tage det over. Det var derfor. Det skulle da derfor. Det skulle lige fikses, inden de ligesom kunne
0: tage hul på tuborgene.
1: Præcis. Og der er jo rigeligt at snakke om for alle de danskere, der nu er samlet på Solskinsøen, og også for os andre, fordi folkemødet er sådan en begivenhed med en masse politiske taler, arrangementer og debatter. Det er også almindelig pli, at man får tændt op for feststemning og promillen i slutningen af dagen. Og det kommer også til at vare hele weekenden, så lad os håbe, at solen skinner lidt mere på Bornholm, end den gør lige nu her i København. Det kommer i hvert fald til at regne lidt her i dag. Det var oplagt at bruge den her begivenhed til dagens
0: soundtrack. Og nu fik du sagt, Inge, at det er noget, som optager i politikere, journalister, alle mulige typer af mennesker. Og der kan jeg jo så være repræsentant for dem, som ikke er på folkemødet, eller har været på folkemødet.
1: Jeg får også nogle gange lidt kritik for ikke at være så folkeligt.
0: Yes. Ja. Jamen, jeg har intet forhold til folkemødet, kan jeg lige så godt afsløre på nuværende tidspunkt. Det eneste forhold, jeg har, det er via Instagram og TikTok, hvor jeg nogle gange bliver konfronteret med, du ved, videoer af politikere, der går modeshows, eller DJ-battler, eller opfører sig fuldstændig sindssygt, ikke? Så mit indtryk af folkemødet er rigtig meget, at det er en masse stive mennesker i jakkesæt, som jeg har det meget sådan her med. La gente está muy loca. What the fuck?
1: Det bliver også kaldt djøfstortion.
0: Yes, ja, jeg forstår, hvorfor. Ja.
1: Yes, alle djøfferne derovre. Modsat dig, Kasper, så har jeg sgu lidt FOMO. Mm. Det må jeg ærligt erkende. Jeg har været på folkemøde en del gange, og jeg elsker det. Jeg selvfølgelig også, altså det ved jeg godt farvet af, også at arbejde i mediebranchen osv. osv., men jeg synes bare, det er grineren. Og noget af det, jeg nyder mest, det er faktisk, udover selvfølgelig de vigtige talks og debatter og alt det der, det er sgu om aftenen, når man ser DJ-battles imellem politikerne, når de bare går bananas, fordi de her politikere, der normalt befinder sig inde på Christiansborg, de er jo blevet socialt gråhåret efter 100 år med forhandlinger, og nu er de bare mere end klar til at slippe sig selv løs på folkemødet. Det her er jo politikernes Roskilde, og den kan kun få for lidt. Den er hele Danmark i nat, baby.
0: Er der fucking fest? Der er sikkert mange, der ligger med hovedpine lige nu på Bornholm.
1: Det forestiller mig. Rigtig mange i teltene også.
0: Vi skal bruge dit bud, dig der lytter med. Hvad er lyden af dagens soundtrack, du skriver på 3 sms? Lav et mellemrum, og så melder du en sang ind til os, som du synes indkapsler det her folkemøde. Det kan være, at du ligesom Inge har lidt FOMO over ikke at være der, så finder du en sang, der passer til det. Det kan være, at du ligesom mig ikke har noget forhold til folkemødet, så find en sang, der passer på det.
1: Det kan også være, at du er bornholmer, og du simpelthen er flygtet væk fra Solskinsøen, fordi der kommer så mange turister og så mange politikere og alle mulige andre mediemennesker, som har lyst til at deltage i folkemødet de her dage, og du tænker, jeg skal væk fra det her.
0: Eller en politiker, der ligger med tømmermænd i dag, fordi den fik for meget i går, og bare ikke kan overskue og skulle deltage i den der panelsnak om den grønne omstilling eller et eller andet. Ikke? Ind på 1212'eren med dit bud, du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 1212. Hvad skal dagens soundtrack være? Mal meget gerne et billede for os imens. Empire of the Sun, we are the people.

0: Empire of the Sun, We Are the People hedder den her. Du kan stadig nå at få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Historien er Folkemødet. Hvad tænker du om det, og hvordan lyder det musikalsk? Du skriver P3, laver et mellemrum, sender din besked til 12.12. Har du FOMO over ikke at være der ligesom Inge? Aner du ikke rigtigt, hvad der er op og ned til det her folkemøde ligesom mig? Så find en sang, der passer på det. Du kan også prøve at sætte dig ind i hovedet på en politiker, der måske ligger og bakser med lidt tømmermand på den her fredag morgen. 12.12'eren er fuldstændig åben. Klokken, den er blevet 8:01, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra med i Bækskov.
1: Og medlemmer i Socialdemokratiet er begyndt at diskutere helt åbent, hvem der skal være Mette Frederiksens efterfølger som formand for partiet ude i fremtiden. Og det er startet af det her byt, som Mette Frederiksen har lavet mellem Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. Så Peter Hummelgaard er ny finansminister, som altså bliver kaldt den vigtigste post efter statsministeren. Lad os lige høre her fra Jørgen Hindkær, som er lokalformand på Als, som synes, at Peter Hummelgaard er det bedste bud på en kommende formand.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
1: Og det er helt usædvanligt, at man hører den her slags meldinger nu, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
3: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Og mange ser også trækket fra Mette Frederiksen som et tegn på, at hun kommer til at gå af som formand inden for de næste år.
3: Så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
1: Mette Frederiksen har sagt, at hun ikke vil gå ind i den her diskussion. Og så til en rekordbørsnotering, for Elon Musks rum- og tech-virksomhed er kommet på børsen i New York. Og den slår rekord, for børsnoteringen har givet, hvad der svarer til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. Og det er langt mere, end noget andet selskab nogensinde har rejst ved en børsnotering noget sted i verden. Og lad os lige høre, hvad SpaceX egentlig kan her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det er i virkeligheden et selskab, der sælger drømme om fremtiden og om at indtage rummet med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter.
1: Og det er nogle ret så dyre planer, det her, siger Ussing.
4: Det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Og i Mexico er der stadig gang i festerne ude i gaderne, efter det blev til en VM-sejr i åbningskampen 2-0 over Sydafrika på hjemmebane.
5: Mexico!
6: Mexico!
1: Og der har jo været en del snak om, at det her VM måske vil blive det mest politiske, vi har set. For eksempel fordi der er toldkrig internt mellem de tre værtslande, USA og så Mexico og Canada. Men mexikanerne vil egentlig helst forholde sig til fodbold, og nu også festen. Det sagde Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad for et par timer siden.
7: Der var fest hele dagen, og der er sådan set fest stadigvæk, fordi klokken er kun sådan lige omkring 10 om aftenen nu faktisk.
1: Og herhjemme starter dagen med lidt sol mange steder, men så kommer der altså skyer og regn ind over os fra vest. Temperaturen er mellem 13 og 17 grader.

0: Camilla, tusind tanker.
1: Dagens soundtrack. I dag, og i går, og i morgen, faktisk de her dage, er der folkemødet på Bornholm. Det er også der, hvor... du skal også til at sige Lise og Lava. Lasse og Liva.
0: Jamen, skal vi ikke bare køre med en bouillon?
1: Lise og Lava. Lasse og Liva, de befinder sig simpelthen også der, og... det er grunden til, at det er dig og mig, der sidder nu med dagens soundtrack og sender P3 morgen de her dage. Vi har spurgt jer, hvad er ligesom lyden af folkemødet på Bornholm? Hvad indkapsler dit perspektiv? Og prøv at, vi i dag ikke, vi har fået sms'er fra sommerhusejeren, fra den forvirrede lytter og fra den opgivende, men også lidt ihærdige spindoktor.
0: Prøv at høre, I er leveringsdygtige.
1: Det er så godt. Vi starter således med sommerhusejeren. Godmorgen, Inge og Kasper. Som fynbo, men med sommerhus på Bornholm, så klager jeg ikke over de monitter, der kommer til at trille ind i kassen de her dage. Vi lejer ud hvert år, og det er helt vildt, hvad folk er villige til at betale for at bo godt til folkemødet. Dagens soundtrack må derfor være I'm So Paid med Akon.
0: Ja, ja, men altså, og hvor jeg elsker dit jyske, må jeg bare sige. Munditter.
1: Vi har også fået en sms fra en lytter, der har det lidt ligesom dig, Kasper måske, som ikke sådan er helt klar over, hvad er lige op og ned til folkemødet.
0: Ja, hvad foregår der?
1: Hvad er det lige, der foregår? Vedkommende skriver, kære jer, jeg er også lidt forvirret om, hvad dette arrangement går ud på, men jeg forestiller mig simpelthen bare en god undskyldning for, at politikerne kan komme på en festival. Når solen går ned, og de har fået lidt for mange øl og for meget politikersnak, så må det helt store spørgsmål vel være, hey, er det egentlig dit telt eller mit telt?

0: sådan noget, der giver point på kontoen til folkemødet, hvis man kører teltversionen?
1: Jeg tror simpelthen, det begrænser, hvor mange politikere, der kører teltversionen.
0: Jeg det er tror mere også, sådan noget, det er sådan noget sommerhushotel.
1: Præcis, det er mere sådan noget ung agenda camp, der kører det. Til gengæld,
0: så, jeg vil have respekt for de politikere, der tog det lille bitte har Nyborg-telt der.
1: Ja.
0: Altså, hold da ikke. Stor respekt, hvis man gør det.
1: Det kan være, at hvis der er en politiker, der gør det, så er der en ekstra opgivende spindoktor til stede. Der er nemlig en, der skriver, jeg er den desperate spindoktor, der fabrilsk forsøger at pumpe lidt liv og entusiasme i min tømmermandsramte politiker, der har festet hele natten før. Politikeren skal være med i intet mindre end 3 debatter om meget teknisk emne lige om lidt, men det ligner mere en selvdød torsk fra en af fiskekutterne i Allingehavn. Den eneste måde at få ham op og i gang på er med Denzel og Pump It Up.
0: Så er det sgu i gang. Du er ud af fjerne.
1: Ud og snakke om de ressourcer, der er tilbage.
0: Det kan godt være, at Bourgognen, den var kold i går, og kanapéerne var ekstra saltede. Men prøv at høre, nu skal du på arbejde, mester.
1: Tusind tak for bud, både til sommerhusejeren, den forvirrede lytter og den opgivende spindoktor. God bud, men det er Laura, vi skal have fat på.
0: Ja, godmorgen, Laura.
2: Godmorgen.
0: Prøv at indvige os i dit tankesæt her, Laura. Hvordan har du grebet det her an?
2: Jeg forestiller mig simpelthen, at der er en masse politikere, der måske har lidt tømmermænd i dag, og skal op og forsvare sig i nogle brænder, der de fik sagt i går. Så jeg forestiller mig, at de står op på den store scene og bare sådan, det passer altså, at der er gratis tandlæge. Så det er selvfølgelig, det passer med Johnson.
0: Men kæmpe bud. Og kæmpe fredagssang også jo.
1: Helt vildt.
2: Ja, enig.
0: Laura, have en vidunderlig fredag.
2: Tusind tak
0: for
2: din
0: morgen. Tak.
1: Jeg forestiller bare den ene politiker efter den anden, der også sådan... Det er altså rigtig dør, så i går.
0: Det passer.
1: Det passer for helvede. Johnson, det passer.

0: Lyden af politikerne, der står til folkemødet op på scenen, lidt bagstive. Det passer, det jeg sagde i går.
1: Og de står og diskuterer grøn omstilling endnu en gang på folkemødet.
0: Kæmpe bud på dagens soundtrack.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
0: Er man selv.

0: Harry Styles, American Girls. Det lyder på 3 morgen, klokken er 8.23, hvor det vi to, Inge, har fornøjelsen af dig, der lytter med. Og det har vi, fordi at Lasse og Oliver befinder sig på folkemødet på Bornholm. Og apropos det, så skal vi en tur til Bornholm nu have fat på en god ven af huset.
1: Det skal vi, fordi nu skal vi lave noget, som jeg elsker, Kasper. Vi skal sladre lidt. Vi skal i Gossipland, nærmest tilbage til gymnasiet, dengang der var kliker og grupper. Og, det er i hvert fald det, jeg håber på. Vi skal nu lidt sådan gossip fra Christiansborg og Socialdemokratiet, fordi jeg simpelthen jeg har opdaget noget. Jeg har fået øjnene op for noget, som Socialdemokratiet har internt, og det virker simpelthen så toxic.
0: Er det rigtigt?
1: Det er sådan, de har, ved du hvad de har?
0: Nej.
1: Kaffeklubber.
0: Okay.
1: Og så tænker du, what the fuck, hvad
0: er det? Sidder de der og hygger på en flat white?
1: Præcis. Ikke rigtigt. Det er mere sådan, som jeg sagde lige før, lidt sådan klikker-agtigt. Der er sådan nogle kaffeklubber, som for eksempel hedder Morgenmadsgruppen. I den, der sidder Morten Bødskov, Trine Bramsen og Rasmus Stoklund for eksempel i. Så er der en kaffeklub, der hedder Frokostklubben. Den har medlemmer som Nikolaj Vammen og Mathias Tesfaye. Der er også en, der hedder Netværket.
0: Så det har ikke en skid med kaffe at gøre.
1: Det har det ikke rigtigt. Godmorgen, Pia Glud Munksgaard.
2: Godmorgen.
1: Direkte fra Folkemødet på Bornholm. Du er politisk analytiker her på DR. Og når man har videt sin karriere til politik, så må man simpelthen også være lidt fan af sladder. Og Pia, nu spørger Kasper ind til, om kaffeklubber, om det har noget at gøre med at drikke kaffe. Det går jeg ikke ud fra, og jeg kan forstå, at sådan, det er særligt de her socialdemokratiske kaffeklubber, hvor der er sådan lidt, lidt røre lige for tiden. Vil du ikke lige kort ridse op, hvad er det, det går ud på?
2: Jo, altså du beskrev det egentlig meget godt, det her med, det er lidt ligesom klikker i en gymnasieklasse for eksempel. Sådan grupperinger, hvor folk, der måske godt kan lide hinanden eller er enige med hinanden, de ligesom har samlet sig, fordi at især engang var Socialdemokratiet jo et kæmpestort parti, og så havde man brug for sådan at dele sig lidt op. Men det handler også om magt. Helt klart. Og man kan sige sådan, når Socialdemokratiet er i fredstid, altså hvor de alle sammen er gode venner med hinanden, så betyder det måske ikke så mega meget, hvem der lige er i kaffeklubben med hvem. Men altså, når det bliver farligt, når der skal fordeles ministerposter eller vigtige ordførerskaber, eller man ligesom skal tale om intern magt i partiet, og de måske er blevet uvenner, så kan de her kaffeklubber virkelig betyde noget.
0: Magt, der tænker jeg igen også, du ved, på folkeskolen, fordi det er jo i virkeligheden også, det er vel egentlig de der klikker, bliver et produkt af, ikke sådan noget, hvem skal med til den fede fest, og du ved, sådan nogle ting der. Ja.
1: Hvem er det mest populære?
0: Ja.
1: Pia, hvad er det, de sidder og sladrer om i de her kaffeklubber, når de så mødes?
2: Jamen, jeg tror faktisk, at man må også lige huske på, at de godt kan drikke en kop kaffe og spise en frokost og snakke om livet på Christiansborg,
0: så helt
2: stille og roligt desværre. Men for eksempel var de jo meget i oprør her for nylig, da der blev fordelt ministerposter. Fordi der var der nogle af de her kaffeklubber, to af kaffeklubberne, Nikolaj Vammens kaffeklub og Morten Bødskovs kaffeklub, de synes slet ikke, de havde fået nok ministerposter. Så mange var rigtig sure på Mette Frederiksen der. Hun siger sig selv, at de der kaffeklubber, det betyder jo ikke så meget, men det ved alle socialdemokrater godt, det gør det.
1: Og altså lige for tiden, der er der jo lidt, altså hvad skal man sige, drama i de her kaffeklubber, sådan, og noget, hvad skal man sige, drama i partiet internt. Hvad betyder det for sådan, i forhold til partiet udadtil?
2: Jamen, Mette Frederiksen har jo virkelig formået at lægge låg på alt det giftige i de her kaffeklubber. Der har sådan set været helt roligt omkring det. Det har bare været den her rolige kop kaffe og frokost, som de ligesom har stået for. Der har ikke været noget oprør. Men da hun så satte sit ministerhold, så skal jeg da lige love for, at folk blev sure. Og apropos sladder, ikke? Så er det sådan, at man kan tale med socialdemokrater, og jeg siger jer, vi snakkede med mange, som snakkede til baggrund. De ville ikke sådan stå frem med navn og fortælle om, hvorfor de var sure på Mette Frederiksen. Men til baggrund, så ville de gerne sige, at de var rigtig rasende. Det var netop fordi, at der var nogle kaffeklubber, for eksempel det her netværket, altså Peter Hummelgaards kaffeklub, som havde fået rigtig mange fede ministerposter, og nogle andre følte sig helt overset.
1: Prøv at det virkelige politiske Danmark, det er bare en ny sæson af Borgen, hver eneste gang.
2: Ja, det er det.
1: Tusind tak. Pia Glød. XOXO, Gossip Girl her. Det er virkelig dejligt, at du lige vil være med til at sladre lidt. Tak for din tid til morgen.
2: Altid.
1: Og godt folkemøde til dig, Pia.
2: Tak. Det her er B3's uundgåelige.

0: Charlie, XCX, SS26, P3's Uundgåelige lidt endnu. I dag der bliver sløret løftet for den nye P3's Uundgåelige. Inden vi kommer så langt, klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Mae Bækskov.
1: Og jeg holder altså øje med, hvad der sker med SF i dag, for partiformand Pia Olsen Dyhr har fået kritik for at genansætte en rådgiver, som tidligere har forladt sin stilling efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse anklager, der kom frem i 2020. Og når Pia Olsen Dyhr i dag skal holde tale på folkemødet på Bornholm, så kommer Lotte Kofod til at dukke op for at kræve en undskyldning fra hende. Hun er rådmand for SF på Frederiksberg, og hun var en af de kvinder, der kom med anklager mod rådgiveren her tidligere. Det bliver en ret speciel situation, siger vores politiske korrespondent, som vi hører mere fra i nyhederne om en halv time. Og så til en rekordbørsnotering. For Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX er kommet på børsen i New York, og børsnoteringen har givet, hvad der svarer til 484 milliarder kroner til SpaceX. Og det er langt mere end noget andet selskab nogensinde har rejst ved en børsnotering. SpaceX tjener ellers ikke rigtig penge endnu, men har store planer om for eksempel at bygge datacentre ude i rummet. Og så er det i dag, vi får de sidste 20 sange på top 100-listen, altså de sange, som allerflest har stemt på. Det bliver afsløret i eftermiddag fra kl. 14 her i din radio, og jeg ved ikke med jer, Inge og Kasper, men jeg glæder mig altså virkelig meget til at se, hvad der lander øverst.
0: Er det helt enormt meget, også fordi jeg stadig mangler en del fra min top 5, som jeg krydser fingre for.
2: Ah, du regner måske med, at de kommer til at lande i dag?
0: Ja, det håber jeg. Ja.
1: Jamen, det håber jeg nemlig også med min, så der er altså noget, der mangler her. Dagen starter med lidt sol mange steder, men så kommer der skyer og regn ind fra vest. Temperaturen er mellem 13 og 17 grader.
0: Og som med også lige var inde på i nyhederne, så tror jeg, der er rigtig mange finance bros, som sidder på kanten af stolen i dag, Inge.
2: Ja, det må da næsten være altså historiens største børsnotering nogensinde.
0: Yes, Elons rumfartsselskab SpaceX er kommet på børsen, og vi skal blive en lille smule klogere på, hvad der op og ned, hvad angår den her børsnotering.
2: Hvorfor er det så sindssygt? Det finder vi ud af efter August Højen.

0: Naughty Boy og Sam Smith. Den her, den hedder La La La. Det lyder på P3 morgenklokken. Den er 8:39. Og som vi talte om lige før, Inge, så tror jeg, der er rigtig mange finance bros, som sidder på kanten af stolen i dag, fordi at SpaceX, Elon Musk, rumfartselskab, de bliver børsnoteret. Det betyder, at du og jeg, Inge, i dag fra kl. 15:30 kan købe aktier i virksomheden, når den amerikanske børs den åbner. Ja. SpaceX, de har rejst altså ufattelig mange milliarder. Helt sindssygt mange milliarder i forbindelse med at udstede de her aktier. $135 stykket, det vil sige ca. 871 kroner per aktie, kommer den til at stå i. Og det er en historisk høj værdiansættelse af en virksomhed, det her. Og så er det den største børsnotering nogensinde. Jeg føler til gengæld altid, at når man sådan har med Elon Musk at gøre, ikke?
1: Ja.
0: Så er det en god idé lige at vide præcis, hvad der foregår, ikke?
1: Og også,
0: ja, der er sådan lidt lotto-coupon over det, ja, nogle gange, føler jeg, ikke?
1: Lige præcis. Og hvorfor det lige præcis er så sindssygt med den her aktiemængde?
0: Ja, fordi den er enormt hype, og du ved, Elon Musk er jo både bestyrelsesformand og direktør i SpaceX, en kontroversiel skikkelse, må man også bare sige, på mange måder. Så for at blive lidt klogere på det her, så har vi ringet dig op, Ulrik Rosenqvist. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er vært på DR's økonomipodcast Sorte Tal, og så befinder du dig også på folkemødet lige nu.
2: Præcis. Ulrik. Kom lidt sent i seng,
0: ja,
2: men
0: det.
2: Alt godt.
0: Hvordan har hovedet det?
2: Jamen, det har det faktisk okay. Jeg har lige lavet et interview kl. 7:30, så...
0: Hold da op.
2: Ja, men du ved.
0: Så er dagen i gang.
1: Så er du varmet op, Ulrik, jo.
2: Ulrik. Jeg har også vækket sommerhuset og sagt, kom så ud og få noget af dagen.
1: Ud og se. Ud at se, at man nu kan købe den her aktie. Altså Ulrik, forklar lige, hvorfor er den her børsnotering så hyped?
2: Jamen, den er jo hyped, fordi det er den sådan, historiens største. Altså, $75 milliarder bliver der rejst, ikke? Og så er det også bare, fordi det er sådan... Altså, jeg tenderende til den skøreste. Altså, SpaceX og det, de skriver, de vil med. Altså, sådan kolonisere nye planeter og bruge solen til at få energi til datacentre og sådan noget. Det er sådan maxet ud på den der sådan helt gakket spacey måde, ikke? Så både størrelsen, men også bare missionen.
1: Størrelsen og gørelsen, det her.
2: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Altså, så synes jeg jo også, at det er lidt interessant det her med, at vi har at gøre med altså, en virksomhed, hvor at pengene bare fosser ud, ikke? Mm-hmm. Så på en eller anden måde er det vel også en lidt sådan spekulativ investering, det her.
2: Jamen, altså SpaceX er jo en sjov hybrid, fordi de laver rumraketter, det taber de penge på. De laver noget AI, tjener de heller ikke rigtig penge på, og så har de nogle satellitter, som de tjener lidt penge på. Men sådan bottom line er, selskabet tjener ikke penge, og i det her 400 sider aktieprospekt, de har sendt ud til investorerne, så siger de også, det er ikke sikkert, at vi nogensinde kommer til at tjene penge. Så det er sådan lidt, hvad er det egentlig, man køber? Det er vel forhåbningen om, at på et tidspunkt kommer de til at tjene penge, om de gør spørgsmålstegn.
0: Ja, det er det, og måske i virkeligheden også derfor, at nogle af de danske pensionsselskaber i hvert fald har været ude at sige, blandt andet PFA, at de altså ikke hopper med på den her SpaceX aktie. Er det nogle af de forbehold her, tror du, som du også selv er inde på, man har som pensionsselskab?
2: Ja, jeg tænker, at deres forbehold går på to ben. Et, altså sådan, kan vi regne den hjem? Og hvis vi alle de her nøgletal, som vi plejer at regne på, og sådan, kommer det her til at være en god investering? Så siger de, vi kan ikke regne den hjem. Nummer to, det er bare ham, du snakker om, Kasper, Elon Musk.
0: Det er altså, det.
2: Han er jo en character, og han efter det her, når de går på børsen her 15:30 senere i dag, så sidder han jo på 85% af stemmerne. Så som min gode kollega Kasper sagde, altså, og ikke dig, Kasper Strøder, økonomikorrespondent,
0: yes,
2: han sagde, Elon Musk sidder ikke bare for bordet, han sidder rundt om fucking hele bordet.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og ja, apropos Elon Musk, så mindes jeg også at kunne huske, at han jo med tweet decideret har kunne påvirke aktiekursen på Tesla eksempelvis og så videre. Det er i hvert fald også noget af det, der gør, jeg synes, det er lidt nøjere end det her.
2: Ja, ja, altså det her, det er jo en aktie, som er sådan en til en Elon. Altså sådan, så hvis du tror på Elon Musk og hans mission,
0: ja,
2: så er det bare sådan helt sikkert. Men hvis du har sådan lidt forbehold i forhold til den ene mand, så er du sådan lidt mere shaky, om du skal smide dine penge på det, ikke?
1: Det er lidt sådan noget pikmåleri og bare vise, han er den sejeste i hele verden.
2: Okay. Jeg tror ikke nødvendigvis, han er særlig flot nøgen, når det er sådan.
0: Ved du hvad, jeg synes vi efterlader den her. Ulrik, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og have et dejligt folkemøde.
2: Ja, tak.
0: Nyd Bornholm, spis en rød sild.
2: Ja, det gør jeg. Kan I have det?
0: Ja, hej.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Det man hører,
6: er man selv.
5: Er man selv.

0: Skabt til at være to, det lyden af P3 Morgenklokken. Den er 10 minutter i 9 på den her fredag.
1: En fredag, hvor vi er ved at nå til vejs ende med vores kæmpe store fælles projekt her på DR lige for tiden. Top 100. I har jo været med til at bestemme, hvilke sange, der er kommet på vores liste over de 100 bedste danske sange gennem tiden.
0: Yes.
1: Og hver dag i den her uge, der har Ena løftet sløret for 20 sange fra den her liste. Vi er nu nået til, ned til 80 sange på listen, ikke? Og i dag, fra 14 til 18, så er der ligesom top 100 finale, hvor det bliver afsløret, hvilke sange I har valgt som de 20 bedste sange i afstemningen. Det bliver sådan på tværs af alle musikkanaler her, så det er altså både P2, P3, P4, P5, P6 og P8, hvor man kan høre hele baduljen samtidig. Men fra 12 til 14, så sender vi her på P3 sådan en lille warm-up med Ena Kosovic og Emil Lange. Og derfor så har vi også lige hævet fat i dig, Ena, og fået dig ind på FaceTime for at tease lidt, hvad der skal ske senere. Godmorgen!
2: Godmorgen. Jeg begyndte allerede at græde, bare ikke fortæller om det.
0: Nej, det var næsten, jeg havde næsten lyst til at starte der. Fordi at imens du har sendt top 100 hele ugen, så vi sidder ude på redaktionen og forberedt programmet. Og vi har jo et kæmpestort fladskærm. Man kan også hoppe ind lige nu på sin app, der lyd, så kan man også se en af græde. Og det har man også kunne gøre op til flere gange i løbet af en hold da kæft, du har været altså på en følelsesmæssig rundtur.
1: Ena, hvorfor er det rører dig så meget?
2: Prøv at, jeg tror ikke, jeg har det næsten engang ord for det. Jeg tror, både jeg er blevet overrasket og ikke overrasket over, hvor samlet musik er. Men det, der har rørt mig allermest, er, hvor gode vi er som mennesker til at gribe hinanden i musikken. Det har været så respektfuldt, det har været så kærligt. Lytterne har delt deres vildeste oplevelser med musikken, og alle har haft respekt for, at det kan godt være én sang, ikke ens egen yndlingssang, men det er måske din nabos. Det har været det mest samlende, følelsesmæssige, kærlige, jeg nogensinde har prøvet i mit liv, og hvor er musik bare magisk.
0: Fuldstændig enig, og jeg synes også, der er Andreas, da du havde Andreas Oddbjerg en tur forbi studiet den anden dag, ja. Jeg havde en fin snak om det der, fordi at man kan måske godt have paraden op til at starte med, når man sådan hører om det der med at arrangere musik, men i virkeligheden så handler det her mest af alt jo bare om musikopdagelse og genopfriske
1: numre,
0: man måske havde glemt. Ja, præcis, en hyldest af en masse god dansk musik, og så det betyder for alle de mennesker, der lytter til det.
2: Og hvor kæft, hvor har jeg hørt meget musik for første gang i radioen sammen med lytterne. Jeg har med vilje, når jeg er gået ind og skulle afsløre 20 sange. Når jeg kunne se i playlisten, der er nogen, jeg ikke kender eller ikke har et forhold til. Så jeg har med vilje ikke hørt det, inden jeg gik i studiet, fordi jeg gerne ville høre det sammen med lytterne. Fordi det handler jo ikke om, hvem der har lavet og hvornår og det ene og det andet, hvor den har været rangeret på hitlisten. Det handler om, hvad for nogle følelser det skaber i en, når man hører det sammen.
1: Mm.
2: Ja, jeg er helt overvældet over den kærlighed, der har været.
1: Det er virkelig rørende også at høre dig være så, altså, så engageret i det her. Altså, jeg elsker, når folk er passionerede, ja. Og det må man fandme sige, du har været, Ena.
0: Helt vildt.
1: I har jo...
0: Ja, en ting er selve den her samsender, som man jo også kan komme og deltage i sådan fysisk fra klokken 14 af, hvor at, alle radiokanalerne sender sammen. Noget andet af det, der foregår fra 12 til 14. Kan du løfte sådan en lille smule for det?
2: Det kan jeg. Emil Lange er min medvært i dag, og jeg har jo ikke mulighed for at løfte sløret for nogle sange i dag.
0: Nej.
2: Men til gengæld så kommer vi til at hylde de store bangers på top 100-listen og dem, man har kunnet stemme på, dem, som har været indstillet. Men jeg har også givet Emil Lange en lille opgave, og det er at finde de sygeste remix af nogle top 100-sange eller sange, man har kunnet stemme på. Og han har allerede fortalt mig, at det kommer til at blive vanvittigt i dag. Så jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at græde, men jeg tror, vi kommer til at grine en dag.
0: Altså, vi har fisket en lille snas frem. Skal vi lige prøve at give den en lille lyt?
2: Okay.

0: Ja, I kan godt høre, det bliver nogle andre følelser, vi kommer frem med i dag.
1: Også fordi, at det her, der var jo så ikke vokal på det her stykke her, men der står, at det er Øde Ø.
2: Det er Rasmus Seebach.
1: Øde Ø remix. Nå, men det kan man jo så blive klogere på fra klokken 12 af.
2: Okay, i dag fra klokken 12 til 14 kan du have med til pre-party, når at Emil Lange og du, Ena, I varmer op til, at de sidste 20 sange bliver løftet for de sidste 20 sange. Klokken 14 til 18 i finalen i top 100, har jeg lyst til at kalde det.
1: Hallo, Ena, vi ses lige om lidt herude.
0: Det gør vi. Grædes ved, ikke også?
1: Ja, det gør vi.
0: Ja, glæder mig.
2: Grines ved. Tusind tak, Ena.

0: Oliver Rodrigo. På Drop Dead. Om et øjeblik, Nicolas, så er der drømmeholdet.
1: Yes.
0: Har du været inde og bidt på resultaterne inde på DR's nyhedsapp, Banegård VM?
1: Ja, jeg er med i spillet. Den første kamp, den gættede jeg et mål forkert på.
0: Okay, hvad
2: så
0: med, hvad med nummer to kamp?
1: Jamen, den gættede jeg så ikke på, fordi jeg tænkte, det tænker jeg på i morgen. Og så der jeg vågnede op i morgen og tjekkede, så kunne jeg se, at kampen blev spillet. Så jeg aner ikke, at det var om natten.
2: Men hvad betød det? Betød det så bare, at du fik ingen point der?
1: Jeg fik ingen point der. Nej. Jeg fik 15 for det første.
0: Ved du, hvad vi så kan konstatere?
1: Nej.
0: At du er langt efter med EBX-score derovre, du.
2: 200 point.
1: Ej! Nej! Gættede du 2-0 til den første til
2: åbningskamp? Ja,
0: selvfølgelig rammer med i den første. Selvfølgelig.
1: Okay, nu siger det ikke være, at Andreas Kravl, han lytter med, ikke? Men jeg så hans eksperttips der, ja, og har fulgt dem.
2: Okay!
1: Og han sagde smal sejr til Mexico. Ja, ikke sige 2-0 er en smal sejr.
0: Prøv her, du skal gå med
2: mig. Du skal bare høre, hvad jeg siger.
0: Gå med mig.
1: Okay.
0: Og i første omgang, så går vi altså også med dig nu, med hvad angår nyheder. Klokken, den er blevet 9, og vi skal have nogle P3-nyheder.
2: Og jeg holder øje med, hvad der sker med SF i dag, for partiformand Pia Olsen Dyhr har fået kritik for at genansætte Thomas Nystrøm som rådgiver. Han har tidligere forladt sin stilling i partiet efter anklager i 2020 om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Og når Pia Olsen Dyhr i dag skal holde tale på folkemødet på Bornholm, så kommer Lotte Kofod til at være der med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Lotte Kofod her er rådmand for SF på Frederiksberg, og hun var en af de kvinder, der kom med anklager mod rådgiveren her tidligere. Og det bliver en speciel situation, forudser politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan godt være, det er en af de taler, man skal gå hen og høre. Det er jo noget dramatisk, det hun lægger op til, Lotte Kofod.
2: På sociale medier skriver Lotte Kofod også, at hun forventer en officiel undskyldning. Og det er ret sjældent, at man ser en konflikt i et parti så offentlig som den her, siger Kortsen.
3: Det virker nærmest som et personligt opgør mellem de to, og det er jo sjældent, man sådan ser det udspille sig for åbent tæppe. Men vi må se, hvad der sker i eftermiddag.
2: I et opslag på Facebook skriver Thomas Nystrøm, at han er meget flov og skamfuld over, hvad han har gjort. Han skriver også, at det er SF, der har inviteret ham til en dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. Og så bliver det historisk, når børsen i New York åbner, for Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX har på forhånd solgt nye aktier for en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og det er den højeste værdi for en ny børsnotering nogensinde. Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing siger, at det viser, at mange tror på SpaceX' ambitioner ude i rummet.
4: Det er i virkeligheden et selskab, der sælger drømme om fremtiden og om at indtage rummet med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter.
2: Men Hasse Bylov Pedersen, som er PhD-studerende ved DTU Space, siger, at der stadig er nogle udfordringer ved at skulle lave for eksempel datacenter i rummet, så han regner heller ikke med at købe nogle af de nye SpaceX-aktier.
5: Altså, hvis jeg var god til aktier og sådan noget, så havde jeg ikke arbejdet her, så havde jeg boet på en eller anden ø i Filippinerne og bare ledet af renterne. Nej, jeg tænker ikke, jeg skal have en aktie.
2: Og vi har hørt det mange gange før, at vi skal sørge for at preppe, så vi kan klare os selv i 3 dage, hvis der skulle komme en krise. Nu bliver vi mindet om det igen af den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Og det kommer efter DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som viser, at Rusland opruster ved grænsen mod Norden og de baltiske lande, som vi også har fortalt en del om i nyhederne de sidste par dage. Og lige nu er der 65% af danskerne, der er i gang med at preppe. Det viser de nyeste tal fra december. Men der er altså mange flere, der skal i gang, siger ministeren.
6: Vi skal op på, at alle tænker det ind, at man skal kunne klare 3 dage. Og vi ved godt, at det er et alvorligt signal at sende, men det er også, fordi vi lever i alvorlige tider.
2: Dagen er startet med lidt sol de fleste steder, men der kommer regn og skyer ind fra vest, og så er der mellem 13 og 17 grader.
1: Nå, May, så fortæl mig lige, hvad du har smidt på her i kampen i dag.
2: Jamen, det har jeg ikke gjort endnu. Jeg skal lige research først.
1: Nej,
2: jeg researcher altid.
1: Kunne du også tænke dig at spille med i VM-spillet, så skal du downloade DR Nyheder-appen og gå op i fanen VM-spillet. Og så kan du altså logge ind og være med i blandt andet P3's Liga, hvor du kan dyste mod mig og holdet ude bagved og en masse andre. Går ikke så godt for mig, vil jeg så lige sige. Nå, Dracula, Tame Impala.

0: til drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Det er et hold, som du er en del af alle hverdage mellem klokken 9 og klokken 12. Programmet er ligesom lavet ud for den observation, at danskere er usædvanligt gode til at have drømme, og usædvanligt dårlige til at bede om hjælp til at få dem opfyldt. Jeg ved ikke, om det kun er Danmark, men der er jo helt sådan der med, sådan, du skal gå efter for din drøm til at gå i opfyldelse. Men det er meget nemmere, hvis man får rigtig, rigtig mange mennesker med på den. Og det har vi beviser på. Vi har kørt det her i 2,5 år, opfyldt en hel masse drømme, fordi dig og alle dine medlyttere er med og faktisk gider at hjælpe. Og en af grundene til, at folk lytter, er egentlig som regel ikke for faktisk at sende deres egne drømme ind. Det er svært at finde ud af, hvad man drømmer om, men det er for at være til stede i det øjeblik, hvor noget lykkes for et andet menneske. Live, i realtid, er ikke noget sikkerhedsnet, når vi smider drømmene ud. Vi ser bare, hvor langt vi kan komme med dem. Og så ender vi ofte med at komme faktisk helt i mål. Velkommen på drømmeholdet. Har du en drøm? Har du en hilsen? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: med holdet.
1: Jeg vil rigtig gerne prøve at lave stand-up, selvom jeg er en halvgammel pige.
2: Vi drømmer om at rutsje ud af en flyvemaskine på sådan en nødrutsjebane.
3: Jeg har et menneskekranje, som jeg enormt gerne vil donere til et godt formål.
4: Jamen, jeg drømmer om at få en boksepude til krisecenter, hvor jeg bor lige øjeblikket.
5: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
6: Og jeg vil have din drøm nu. Der går ikke længe, så synes jeg, vi skal i gang med det her program her. Start dagens første drøm. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive på 3 først, imens vi to hører Sao Paulo.
7: Imens min vision.
6: Altså, jeg mener det. Send din drøm. Det vil være fedt.

0: Hej, drømmeholdet. Jeg elsker at følge med i arbejdet om at opfylde alle de her drømme her. Jeg vil bare høre, om I også tager de drømme, der ligger i drømmebanken. Mange gange hører jeg kun med, når I tager de nye drømme. Med venlig hilsen, inden den nysgerrige. Jeg vil faktisk sige, at det sker sjældent, at vi egentlig tager helt nye drømme. Vi plejer at tage dem, der ligger i drømmebanken, om de så er kommet ind i går, eller for en måned siden, eller for et år siden. Så vil jeg bare lige sige, at det er altså næsten mere reglen end undtagelsen, at vi tager drømmen fra banken. Så hvis du har sendt din drøm ind for lang tid siden, så lover jeg dig, vi har den stadig. Vi har folk, skulle jeg til at sige, til at sidde og kigge på den. De folk er så også, men det har vi. Så hvis du har sendt din drøm ind, så fortvivl ej. Vi har den, vi glemmer den ikke bare. Men der er rigtig mange drømme. Det er så lige det, ikke? Og vi kan kun tage en af gangen.
1: Ja, det er jo lidt det. Og der er også nogle gange, hvor der kommer en ind, hvor vi tænker, den er vi simpelthen nødt til at køre lige nu, lige med det samme. Og så kan det godt være en drøm, der er kommet for 20 sekunder siden.
0: Ja. Men der er nogle deadline-drømme. Og de kommer faktisk mange gange om fredagen, hvis nu der skal ske et eller andet inden weekenden. Det er jo ikke altid, man lige lægger mærke til, hvad det er, man drømmer om før i sidste øjeblik. Så er der selvfølgelig nogen, der har haft en drøm i mange, mange år. Altså, jeg elsker de der barndomsdrømme. Dem, som man altid har tænkt, kunne være fedt at prøve. Det, jeg ser i indbakken her, det er en, der skriver, jeg drømmer om at få Capri Sun med æblesmag tilbage på hylderne, hvis det engang fandtes. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at synge en sang på det nye teater. Der behøves ikke engang at være publikum. Hej drømmeholdet, jeg hedder Jasmin, jeg drømmer om at finde ud af, hvor jeg kan få en lampe, som den, der er i baggrunden på TV2 Sport i VM-studiet, med den store røde standerlampe i venstre side. Min kæreste og jeg drømmer om en minifigur af en vandingsmaskine, der står på marken til en hylde. Ja, så er der nogle 9. klasser, der drømmer om urenset sild til en eksamen på tirsdag. Og de har åbenbart rigtig svært ved at finde urenset sild. Nu har jeg googlet lidt. Det ligner, at man bare kan gå ned og spørge en fiskehandler, om man ikke kan få nogen fra tønden.
1: Jamen præcis, men det skriver de nemlig også, at det har de prøvet. Og så kan de ikke... Men det har de ikke kunne få.
0: Nej.
1: De troede nemlig også, det var nemt åbenbart. Jeg synes også, det er underligt. Kan man ikke få det? Kan man ikke få urenset sild omkring Roskilde?
0: Jeg ved det ikke. Så meget ved jeg ikke om sild. Jeg ved, hvor mange forskellige arter der er, og former, man kan spise dem i.
1: Det vil jeg gerne høre.
0: Krødersild, sennepsild, saltesild, karisild, råsild, stegtesild.
1: Lad nu være, Brian.
0: Jeg får lidt hjælp. Det er okay. Jeg har bare Shania i mit øre. Stegte sild.
1: Ja, og det værste, vi kan høre hende igennem den her
0: med os. Nej, mine bedsteforældre har virkelig serveret alle sild.
1: Ja.
0: Jeg tror virkelig, de har stået med sådan en liste og tænkt sådan, hvilke sild mangler vi, for der skal være alle slags sild.
1: Det er så vildt at komme de der steder. Jeg havde jo engang et uheld med sild, så jeg ikke spiste sild i 2,5 år.
0: Nå.
1: Bagefter.
0: Ja.
1: Det...
0: Så fortæl mig, hvad der skete.
1: Jeg havde sådan, du ved, lavet en råbrødsmad, rigtig meget smør på, og så sild med alt, hvad der nu skulle på. Og så spiste jeg den, og jeg var sådan lidt forkølet. Og så lige da jeg var i gang med at sluge silden, da den var nedsvældet, så nyste jeg samtidig med. Så jeg sådan fyldte hele mit sådan hals-næsesystem med råbrød og smør og sild. Så det, jeg pustede stadig sild ud af næsen 3 dage efter. Og råbrød. Så det var sådan lidt... Det var sådan lidt en traume.
0: Ja. Ja, det forstår jeg godt. Det lyder forfærdeligt.
1: Ja, fordi sild smager anderledes, når det sådan er op bag ved øjnene.
0: Ja. Jamen, det gør det. Var det urenset sild?
1: Det føles...
0: Ellers skal jeg simpelthen ikke bruge historien til noget.
1: Nej.
0: Nej, det forstår jeg godt, Nico. Ved du hvad, drømmen om at smage sild igen, skal vi nok lade være med at gå efter.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle, 9:22 en fredag.
1: Drømmeholdet.
0: Det, der er ved at lytte og være en del af drømmeholdet, det er, at man hurtigt begynder at ikke tænke på sig selv, men sidder og håber på vegne af et menneske, du aldrig har mødt, på at deres største drøm går i opfyldelse. Vi har en fuldstændig klasse fyr klar, som vi skal tale med om lige under 4 minutter og høre, hvad han drømmer om.
2: Gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
3: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
4: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
5: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
3: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
6: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
7: Åh, oh, så er der ny.
8: Vi kan spore personen.
7: Okay, nu sker der noget.
3: Se jagten på sexafpresserne.
6: Det er jo fucking nøj.

0: Axel skriver, kunne det ikke være sjovt at sende med det norske drømmehold en dag? Jo, de var på besøg her og overhørte det, som vi to sidder og laver i radioen hver dag. Og nu laver de det også i Norge på norske B3. Det hedder Drømmeholdet. Vores ret godt for dem.
1: Det hedder Drømmelogget.
2: Det her er Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Er det ikke holdet?
3: Er det ikke logget?
0: Er det logget?
3: Nå, jeg tror, det er Drømmelogget.
0: Prøv at høre, vi skal slet ikke til Norge, Molle. Vi skal til USA, ikke?
4: Det er kaldet, ja.
0: Velkommen på Drømmeholdet.
4: Ja, og jeg drømmer om at få en cowboyhat fra USA, en original, som har deltaget i Rodeo Show. Gerne størrelse lat eller størrelse 57, 58, og farven er underordnet. Det drømmer jeg om.
0: Molle, jeg elsker din drøm. Vil du høre min drøm?
4: Ja.
0: Ja, du lige kommer lidt tættere på telefonen på en eller anden måde. Du, det lyder, som om du er inde i en, en kasse.
4: Ja, ja.
0: Sådan der. Hej, Molle.
4: Hej. Ja. Ja.
0: Nå, en cowboyhat, en ægte cowboyhat, der har deltaget i noget rodeo.
4: Ja, tak. Det drømmer jeg om.
0: Har du været i USA?
4: Nej, det har jeg ikke, men jeg følger med på streamingtjenesten med Yellowstone og hvad man ellers ser, og jeg er totalt bit af Rodeo Show. For jeg synes, de der mænd, der er det der, det er sgu mandfolk. Og det ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter. Så det drømmer jeg om.
0: Molle, drømmer du selv om at ride Rodeo?
4: Ja, det gør jeg, men det tror jeg så. Det er både for gammel og for spinkel, så det kan jeg slet ikke. Ja, det har nej, nej. Det går ikke, jeg slår mig ihjel på det.
0: Det tager vi en anden dag, så en cowboyhat, ja. Men det skal være en ægte cowboyhat, vel at mærke.
4: Ja.
0: Så en, der er blevet brugt i rodeo i USA.
4: Ja, det var ikke dårligt.
0: Hvad er det gør ved dig, det her cowboy? Her,
4: jamen, det er jo, man bliver fascineret af det. Nu hører man jo også, nu hører jeg jo meget country-musik, både på nettet, og jeg hører det der her country-musik.
0: Ja.
4: Og om du er ked af det, om du er glad, du bliver så et godt menneske at høre det.
0: Ved du hvad? Jeg er enig. Jeg er vokset op med countrymusik. Min far, han har spillet det hele mit liv. Jeg kan heller ikke lige dybe mig fra at have lagt en Dolly Parton ind til dig og mig. Har du noget med dyr at gøre i dit daglige virke?
4: Jamen, jeg arbejder inden for landbrug. Jeg er chauffør, og jeg kører medicin rundt til forskellige bondegårde. Jeg ser både kvæg, og jeg ser griser, og jeg ser flotte heste, og ja. Det fascinerer mig, når man får en hest ud på en mark om morgenen, og solen er ved at gå op, eller den går ned. Jeg bliver altså... Det er det første dyr, der er en uld.
0: Nu er du på vej ud på marken igen, Molle. Forbindelsen er sådan lidt skrættende, men prøv at høre. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her det er din helt store drøm. Vi starter den med det samme, Molle. Tak for at give den til os.
4: Tak.
0: Bliv ved telefonen.
4: Tak.
0: En ægte cowboyhat. Og det skal altså gerne være for noget, der har været i noget rodeo i USA. Til Molle. Fredag formiddag med holdet. Dolly Parton, 9 to 5. 9:30 er klokken. Velkommen til.

0: your name?
1: Det er, om du er ked af det, om du er glad. Det. Du bliver så et godt menneske, jeg hører det.
2: Det er Molle, du hørte der lige før, din medlytter her på Drømmeholdet, som har fortalt os, hvad han drømmer om.
1: Jeg drømmer om at få en cowboyhat fra USA, en original, som har deltaget i Rodeo-show.
2: Og det minder jo helt utroligt meget om den umulige drøm, vi kørte i forgårs, hvor jeg nogle gange vil have et kortspil, der har været med i en ægte pokerturnering. Vi endte med at få fat på det her kortspil her, og det er en fuldstændig fantastisk drøm over opfyldelse. Hvis vi gør det samme igen, og vi skal dele dulle med til USA endnu en gang.
3: Ja, og det sygeste kunne vi være fat i, at få fat i en af dem fra Yellowstone. Men så ville vi nok lægge den ind under en umulig drøm.
2: Ja.
3: Det er bare det, jeg tænker. Jeg tænker pickup trucks. Jeg tænker heste, der virkelig er gode til at og gennem kvæg og fede cowboyhatte. Fordi at Molle, han skal simpelthen have den hat. Der er altså så meget entusiasme og så meget kærlighed, så bliver vi nødt til at komme i mål med den her.
2: Jamen det er det. Han har aldrig været i USA.
3: Nej.
2: Jeg ved ikke, om han nogensinde kommer det. Men han arbejder med landbrug, så at sige. Han kører medicin ud, ikke? Til forskellige gårde. Og han skal simpelthen have den her hat på her. Og det skal jo være en, der har været med i Rodeo.
3: Ja.
2: Så Rodeo stjerner. Jeg er ikke meget inde i den verden. Men nu nævner han jo selv Yellowstone.
3: Ja. Altså, så skal vi have fat i ham... Det der Moody der, eller Mooney, eller hvad han hedder. Han er den vildeste nogensinde. Men jeg tænker nemlig, vi er lidt udfordret på tiden. Og så alligevel, fordi den er jo halv fire om natten på østkysten.
2: Ja.
3: Men på vestkysten, over, du ved, Californien og alt det der, der er den jo kun i anførselstegn halv et om natten. Mm. Det kan være, vi kan nå at fange cowboy, der lige er på vej i seng.
2: Ja.
3: Hvis der er nogen, der kender nogen.
2: Jeg ved ikke, kan vi bruge VM til noget? Altså, der er jo en hel masse turister i USA, tænker jeg. Mm. Hvis der er nogen, der kender nogen, der er over at se VM i USA.
3: Det er fandme en god idé.
2: Fordi så er vi jo... Det er mere det her med, at vi skal tænke led. Altså, hvor mange led skal vi igennem for at få fat på, for det første en, der rider rodeo, eller nogen, der er sammen med en, der rider rodeo.
3: Ja.
2: Og så ligesom få en hat. Der skal bare være et form for bevis på, at hatten har været med i rodeo. Det er der, drømmen er.
3: Mm.
2: Vi kan ikke bare få en cowboyhat. Der er en, der skriver, at vi skal have fat i Kasper Krump. Han er flyttet til USA og blevet cowboy. Jeg er sikker på, at han har en cowboyhat. Hilsen Kim. PS har skrevet til ham på Messenger, men det er jo nat derovre.
3: Ja, men hvis han er skuespiller, så er han garanteret over på vestkysten. Altså over i, du ved... Jeg ved ikke, om man deciderede af i LA. Men Kasper Crump, han kunne godt være vågen. Hvis der er nogen, der kender ham.
2: Hvis du har tændt for radioen lige nu og tænker, at det kan jeg faktisk hjælpe med, eller har en idé til, så skal du skrive til 1212. Skriv på 3 først.

0: en af P3's næste. Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.
2: Ring til drømmeholdet på 70 20 20 20.
3: Det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
4: On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly,
5: drømmeholdet på P3.

0: Du behøver ikke at have en drøm for at være med på holdet. Jeg tror faktisk, den fedeste opgave er at være med til at opfylde andres drømme. Hvis du ikke kan hjælpe, så bare hygge med. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en cowboyhat fra USA, en original, som har deltaget i Rodeo Show. Gerne størrelse lab eller størrelse 57-58, og farven er underordnet.
2: Jeg følger med på streamingtjenesten med Yellowstone og hvad man ellers ser, og jeg er totalt bit af Rodeo Show. Jeg synes, de der mænd, der er det der, det er sgu mandfolk. Og det ser hammer godt ud med de der originale cowboyhatter.
0: Ja.
2: Og det drømmer jeg om.
0: Fie, det er det, Molle drømmer om. En cowboyhat, der har været med i Rodeo.
3: Yes.
0: Hvad tænker du?
3: Tænker jeg, han skal have fat i Emilie Bendix, altså, som har været overstart World Shows derovre.

0: adresse og telefonnummer og det hele.
1: Yes.
0: Så hvor godt kender du
1: hende? Altså, jeg kender hende selv. Jeg har snakket med hende et par gange og sådan noget. Jeg har snakket mere med hendes mor, som har en altså western udstyrsbutik oppe i Randers. Og så er hun jo så træner for min rigtig gode veninde, som har hestgående i ridning op hos hende.
0: Okay, så du kan måske skaffe et nummer?
1: Ja, jeg har også sendt det til jer.
0: Fedt. Fint. Så. Fed vej. Jeg er glad for.
1: Yep.
0: Fordi det er ikke, fordi der er kommet så meget ind. Der er ikke så mange, der kan hjælpe med den her. Så jeg er glad for, at du lige trådt til.
1: Jamen, jeg tænkte, det var det. Ellers så vil jeg prøve Patrick, hvis hun ikke svarer. Altså, jeg har en veninde, der er sådan...
0: Patrick?
1: Hvis mand, han har også lavet alt muligt over i Vegas og sådan noget med, at han skyder bue og sådan noget. Og det er de der hoteller, har sådan alt muligt koblet sammen.
0: Okay. Altså, Patrick vil jeg også meget gerne tale med, hvad jeg så gerne lige sige.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
5: Det var dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.
8: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
9: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
8: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
10: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
8: Bangers med en af Kosovik.
11: Gik du lidt der og manglede et lille skud energi til din fredag?
8: Og P3-pulten. Fredag på B3 fra kl. 14.

0: Hej, hvem er du?
1: Johan hedder jeg. Jeg arbejder nede i Hats, Boots & Bourbon på Istedgade.
0: Hats, Boots & Bourbon. Og er det, som butikken lyder?
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Hatte, støvler og bourbon whisky.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay, har du været i USA?
1: Ja, en enkelt gang, men det var mange år siden.
0: Altså, prøv lige at tage mig med ind i din butik. Nu har jeg ikke været der. Hvordan ser det ud derinde?
1: Ja, det er bare en masse hatte og tøj og whisky over det hele. Super hyggeligt.
0: Vi kan ikke rigtig komme udenom det navn der. Hatte, tøj og whisky. Er det sådan meget amerikaniseret?
1: Ja, lidt. Vi har jo en del western ting, men det er ikke kun amerikansk. Der er også sådan noget sixpence med engelsk stil og... Ja, lidt af det hele. Vi har også Kangol, kasketter, du ved, sådan total 90'er hiphop. Så alt muligt, hvad det er det.
0: Johan, må jeg spørge, har du en lille dialekt? Eller en accent hedder?
1: Ja, jeg er fra Sverige.
0: Og du er fra Sverige? Okay, jeg synes, så sige, er det American accent? Det er det så overhovedet
1: nej,
0: ikke.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Hvem får I jeres boots and bourbon fra? Har I nogle amerikanske... importører?
1: Nej, vi har ikke sådan direkte fra USA, men det er en, der importerer dem. Vi køber af.
0: Okay.
1: Vores leverandør.
0: Nej, det er jo fordi Molle, vores lytter her, han er fuldstændig bit af rodeo og cowboy, og han har aldrig været der selv. Han har sådan set Yellowstone og hørt en masse countrymusik, og altså, som han selv siger.
2: Om du er ked af det, om du er glad, du bliver så et godt menneske at høre det.
0: Vil du kunne give os en kontakt til en, som kunne have en ægte cowboyhat, der har været i rodeo?
1: Altså, jeg har det eneste, jeg kan finde på, er en af mine tidligere kolleger, der hedder Evelina Gold. Hun er journalist, musikjournalist, og har været over i USA mange gange for at høre musik og i country. Jeg kan tænke mig, at hun kender en, der kender en, måske. Over i USA. Men det er det eneste, jeg kan finde på.
0: Det er perfekt. Vil du være bare for at kunne sige velkommen til Evelina Gold, vil jeg gerne tale med hende. Vi får lige nummeret ud bagved. Er det okay, Johan?
1: Ja. Det skal vi nok finde ud af.
0: Tak for at være med på Drømmeholdet i dag.

0: og Nicolas Kaiser.
1: Og Emilie Bendix er et navn, der er dukket op flere gange i vores indbakke i forbindelse med at skaffe en ægte cowboyhat fra en rodeo. Producer Nico?
2: Ja.
1: How goes?
2: Lige med Emilie går det både godt og ikke så godt. Vi har lige noget for fat i hende. Hun skal ikke lige dårlig forløbig. Og hun er på vej ind i et fly nu, så hun kunne ikke tale med os.
1: Nej.
2: Desværre. Nej. Så den lukker vi desværre ned. Hun var skidesød, der er ikke noget der, men vi ramte hende lige på et tidspunkt, hvor det ikke lige passede at være med i radioen. Vi prøver stadig at få fat i hende der.
1: Evalina
2: Gold.
1: Der er også flere, der har skrevet, at Lucas Graham jo skal på tur derover i USA med Ed Sheeran. Jeg har slidet i hans DM på Instagram og skrevet, at vi meget gerne lige vil tale med ham. Det er så 1. oktober, så der er måske lidt lang tid til, men altså nu har Molle jo ventet i lang tid.
2: Ja, hvis den både har været til rodeo, måske på hovedet af Lucas Graham til et show med Ed Sheeran.
1: En cowboyhat, der har været med i et amerikansk rodeo, det er drømmen.

0: når jeg skal afpræsentere sange i radioen. Så vil jeg fremover bruge Molles udtryk lidt oftere.
1: Ja, det var ikke dårligt.
0: De medlytter, som vi er ved at opfylde en drøm for.
1: Om du er ked af det, om du er glad, du bliver så et godt menneske at høre det.
0: Det er Molle, der drømmer om en cowboyhat, der har været med i Rodeo. Vi samler op på alt det, der kommer ind i indbakken. Tak fordi du er med til at opfylde drømmen, om du har en idé, eller om du har en vej. Nu skal vi have nogle betrængeligheder fra vores fodboldekspert, har lyst til at sige, Mae Bæksgaard.
2: Ja.
0: Der er et VM-spil, som vi har inde i DR Nyheder-appen, hvor du kan oprette en bruger. Og så kan du altså være med til at gætte, hvad resultaterne bliver til VM. Og det er Mae Bæksgaard, som indtil videre fører hele P3-puljen, føler jeg.
2: Ja, måske. Jeg har faktisk ikke lige helt styr på den placering, men altså, jeg tager det. Ja, det er gået ret godt.
0: Det er gået ret godt, ja. Det er gået mig helt utroligt dårligt. Jo, lad os også få nogle nyheder fra klokken 10 fra dig med.
2: Og partiformand for SF, Pia Olsen Dyhr, har fået kritik de seneste par dage for at genansætte Thomas Nystrøm som rådgiver. Han har tidligere forladt sin stilling efter anklager i 2020 om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Men Pia Olsen Dyhr holder altså fast i sin beslutning, siger hun i dag. SF og Lotte Kofod kommer ellers til at dukke op, når partiformanden holder tale på folkemødet i dag med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Lotte Kofod var nemlig en af de kvinder, der kom med anklager mod rådgiveren her tidligere. Og Pia Olsen Dyhr siger, at det var helt rigtigt, at man tog kvindernes anklager alvorligt, og at der blev handlet på det i 2020, men at man er et andet sted i dag.
3: Her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd, og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat i et ministerium. Den beslutning står jeg på mål for.
2: Thomas Nystrøm selv har undskyldt og beklaget her til morgen i et opslag på Facebook. Og SF er ikke det eneste parti, hvor der er interne uenigheder. For hos Socialdemokratiet er formand for lokale partiforeninger begyndt at melde offentligt ud, hvem de helst ser som formand efter Mette Frederiksen engang i fremtiden. Og det er ret så usædvanligt, at de går ud med det, siger vores politiske analytikere. Den her diskussion er startet efter Mette Frederiksen valgte Peter Hummelgaard til ny finansminister i stedet for Nicolai Wammen, som har været det tidligere. Og nu siger formand for Socialdemokratiet på Als, Jørgen Hindkær for eksempel, at han foretrækker Peter Hummelgaard som den næste formand for partiet.
4: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på.
2: Men lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, synes, at det skal være Nicolai Wammen.
5: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, at han var borgmester, og han er troværdig.
2: Ja, Wammen her har jo tidligere været borgmester i Aarhus Kommune, som det bliver nævnt. Men Frederiksen har ikke lyst til at gå ind i den her diskussion selv. Og så til en rekordbørsnotering, for Elon Musks rum- og tech-virksomhed er kommet på børsen. Det er SpaceX, jeg taler om, og den slår rekord, for på forhånd er der solgt nye aktier for, hvad der svarer til 484 milliarder kroner. Og det er langt mere, end noget andet selskab nogensinde har rejst ved en børsnotering. Og det er altså selvom, at SpaceX er en underskudsforretning PT. Og virksomheden har planer om for eksempel datacentre i rummet og byer på andre planeter. Det er ret så dyre planer, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag, og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge, og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
2: Hver enkelt aktie er solgt for 871 kroner. Dagen er startet med lidt sol mange steder, men der kommer altså regn og skyer ind over os fra vest, og så er der mellem 13 og 17 grader.
0: Tak for det, Mae Bæksgaard.
2: Selv tak.
7: Velkommen på Drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
1: Om du er ked af det, om du er glad, du bliver så et godt menneske, jeg hører det.
0: Karoline Polacek, so hard you're hurting my feelings.

0: jeg drømmer om at få en cowboyhat fra USA, en original, som har deltaget i Rodeo-show.
1: Ja, det er Molles drøm. Den skal have været med i et rodeo-show. Og Lars, han har givet lidt modstand på den. Han skriver, jeg selv reddet bullriding og boet i USA. Bare så I ved det, så en hat ikke noget, man lige giver væk, for det er meget personligt. Har I snakket med Lars? Fordi jeg vil faktisk gerne tale med ham.
2: Ja, ja, og han ville gerne have været på, men han kunne simpelthen ikke nå det. Han skulle noget, og de mennesker, der han skulle noget med, de var lige kommet og kiggede på ham, så han ikke tid. Men han fortalte altså det her med, at som han siger, man rører ikke en anden mands hat. Og man går i graven med den. Altså, det er åbenbart virkelig sådan. Din hat er din...
1: Hat.
2: Din hat, og ja. Det er din hat. Så det kaster selvfølgelig en lille, hvad hedder det, skruetving ned i maskineriet her. Men, altså, vi giver selvfølgelig ikke op, før vi har fået et decideret nej.
1: Nej.
2: Alle de steder, vi kan fra. Og vi fik jo lige... vi fik jo at vide lige før, vi skulle prøve at få fat i Evelina Gold. Fordi hun skulle kende en masse mennesker. Og det har vi heldigvis nu. Det kan være, hun ved noget om hvor personlig hat det er.
1: Evelina, please red den her. Er det muligt for os at få en ægte cowboyhat, der har været i rodeo?
3: Hej. Ja, det kan jeg jo ikke love, men jeg kan forsøge at pejle jer nogle steder hen, hvor mulighederne måske bliver lidt større.
1: Ja, gerne.
3: I skal nok til USA i første omgang.
1: Ja, det håber jeg.
3: Ja, altså, jeg kender en fyr, der hedder Joel Gamage, og han er ude af sådan en familiedynasti af hattemagere gennem 5 generationer. De har et værksted og en butik lidt uden for Austin i Texas, som hedder Texas Hatters. Og de har lavet hatte til både præsidenter og nogle af de største countrystjerner og rodeo-ryttere. Så det kunne være, at man skulle give ham et kald og høre, om nogle af de her rodeo-ryttere, de eventuelt har doneret en hat tilbage til dem, som en tak for det gode samarbejde.
1: Men hvor er Joel Gamage henne nu?
3: Joel Gamage, han er lidt uden for Austin i Texas.
1: Men han sover jo nok, tror du ikke det?
3: Det gør han nok. Det gør han nok, men altså, man kan jo forsøge at vække ham.
1: Ja, okay. Så du vil faktisk anbefale os at forstyrre ham? Prøv at give ham et kald?
3: Ja, det vil jeg gøre.
1: Det gør vi så. Altså, det vil vi meget gerne gøre. Er det over WhatsApp? Hvor ringer vi til ham?
3: Jamen, det kunne være over Messenger. Jeg kan også prøve at se, om jeg har hans telefonnummer. Det er et par år siden.
1: Det er bare... hver gang du bare skal sige et ord, der minder om noget engelsk. Messenger.
3: ja, beklager.
1: Bliv ved.
3: I'm so American, åbenbart.
1: Det minder mig om, var det ikke Sidney Lee, der også en gang havde en rigtig amerikansk dialekt, fordi han også har været i USA. Det elsker jeg også at høre.
3: Ja, så okay. Du sammenligner mig simpelthen med Sidney Lee.
1: Altså lige her, der gør
3: jeg. Som en er.
1: Jeg vil sige, det er ikke den værste, vi sammenligner med. Ved du hvad? Vi prøver, Joel Gamert. Vi hilser for dig og siger, at det er din skyld, at vi ringer med om natten, hvis det endelig er. Skal vi ikke gøre det?
3: Jo, det synes jeg er en god idé.
1: Evelina Gold, tak for at være med.
3: Selv tak.
1: Må jeg lige beholde dig?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Vil du så på den mest amerikanske måde, du overhovedet kan, sige It's Friday, welcome to the Dream Team?
3: Det kan jeg prøve.
1: Bare kør.
3: It's Friday, welcome to the Dream Team.
1: Fedt.

0: Det er Molles drøm. Han er fuldstændig bit af rodeo. Han har set Yellowstone. Det er faktisk det tætteste, han kommer på at være i USA, men han drømmer stadig om en ægte cowboyhat, der har været med i et amerikansk rodeo. Lige før, der havde vi Evalena med, som havde en masse amerikanske udtryk.
1: Joel Gamet, Texas Hatters, Messenger, It's Friday, welcome to the dream

0: Hej, drømmeholdet. Vær med at ringe til Tews Creek Ranch ved Holbæk, som er et western-ridecenter og studeri med masser af amerikanske quarterheste. Det er der en, der skriver. Emilie skriver, prøv at ringe til min veninde Astrid Birk Skotte. Hun har arbejdet i Canada og været til rodeo sammen, fået flere bekendtskaber derovre, kan måske hjælpe jer videre. Vi har så fået en besked efterfølgende fra Emilie, der skriver, hun har talt med Astrid, som ikke kan hjælpe os med Molles drøm. Så er der den her, prøv at kontakt 3B Ranch. De har en Facebook-side med kontaktoplysninger. Ham, der leder ranchen i Frankrig, har deltaget i flere amerikanske rodeo-turneringer, som en af de meget få uden for USA's grænser. Han har garanteret korperhat på imens. Hvis vi har tændt på programmet, så er det altså Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en korperhat fra USA, en original, som har deltaget i rodeo-show. Gerne størrelse lap eller størrelse 57-58. Og farven er underordnet.
2: Jeg følger med på streamingtjenesten med Yellowstone og hvad man ellers ser. Og jeg er totalt bit af Rodeo Show. For jeg synes, de der mænd, der er det der, det er sgu mandfolk. Og det ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter. Så det drømmer jeg om.
0: Drømmehold. Molle er jo virkelig en, man gerne vil hjælpe. Altså så sympatisk og fed en fyr med dejlig energi. Og han arbejder i landbruget, han kører medicin rundt til gårde. Og ja, han skal altså have sådan en cowboyhat på der imens. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har noget. Det er bare som om, der hele tiden åbner sig nye veje. Så jeg føler ikke rigtig, vi er kommet videre. Vi er bare kommet til samme punkt flere forskellige steder. Der er en, der skriver, at den her mand har en masse familie i USA. Og så har vi fået et link til noget fra TV2. Pokker har vi ellers Kim Bildsøe Lassen. USA-korrespondent her hos DR, men han sover nok. Der er lige den der tidsforskel der, som driller os lidt. Kan du hjælpe? Skriv til 1212.

0: To sekunder. Der sker flere ting i forbindelse med drømmen. Jeg kommer i tanke om, at jeg har været på Western Camp på Lolland, da jeg lavede sommerferieprogrammet Jydekrogen sidste år. Der var en, der hed Texas Jack, som var rigtig rodeo-mand, altså havde lassoer og piske fra rodeo. Og vi skal lige prøve at ringe til dem for at se, om vi kan opfylde Molles drøm. Imens sidder vores producer-assistent Shania ude bagved. Og taler engelsk, hvilket jo faktisk bare er et godt tegn, fordi vi skal jo nok på en eller anden måde til USA for at opfylde Molles drøm. Har du lidt tændt for radioen, så lyder det hele virkelig forvirrende. Jeg opdaterer dig på det hele om 3 minutter, hvor vi også får drømmeren igennem.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal dykke ned i
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Det er anden gang den her uge, vi skal til USA for at opfylde en drøm. I onsdags var det ugens umulige. Allan, der drømte om at få fat på et spilkort, der har været med i en professionel pokerturnering. Vi endte med at få den. Vi kom igennem til Las Vegas, hvor den danske pokerspiller Goss Hansen, han skulle til seng, men lige kunne komme igennem hos os først og sige, at han nok skulle skaffe et ægte sæt spilkort, selvom de faktisk normalt bliver destrueret, efter de har spillet med dem. Fuldstændig fantastisk. Du kan stadig høre episoden i DR Lyd, hvis du søger efter drømmeholdet. Lea Romero, Mads, slip, slip. Molle, det er din drøm nu. Velkommen tilbage.
1: Tak skal du have.
0: Hvor er du henne lige nu?
1: Jamen, jeg ligger lige og kører ned i Sønderjylland.
0: Og du har ingen cowboyhat på?
1: Vi har ingen cowboyhat, nej.
0: Nej, vil du lige gentage din drøm til den, der lige har tændt for radioen?
1: Jamen, min drøm, det er at få en cowboyhat, der kommer fra amerikanske Rodeo, gerne i størrelse large, eller 57, eller størrelse 58, og farven, den er underordnet.
0: Okay, og det er fordi, du har set Yellowstone blandt andet, ikke?
1: Det er fordi, at jeg ser Yellowstone, og jeg ser noget amerikansk Rodeo over streamingtjenesten. Og jeg synes simpelthen, de der mænd, de er så seje, og ja. Og musikken til countrymusik, det er jo slet ikke det værste, man kan høre.
0: Nej, det er det ikke nemlig. Og sådan noget spiller Texas Jack. Hej Texas Jack.
2: Goddag.
0: Du står...
2: Det hedder Howdy, ja. På vores modersmål.
0: Ja, du står i Western Camp på Lolland.
2: Nej, lige nu der står jeg på den sydlige præge i noget, der hedder Vejleby.
0: Okay.
2: Men det er 10 minutter fra Western Camp. Jeg er hjemme lige nu.
0: Kan du huske mig fra sidste år? Det kan du nok ikke.
2: Ja.
0: Okay, jeg var med i Jydekrogen, det der sommerferieprogram for P3, yes, hvor du lærte dig så at kaste med lasso og piske lys ud og sådan noget.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det var mig, der var dårlig.
2: Det var mega sjovt.
0: Jeg kom i tanke om dig, fordi vi skal simpelthen have fat på sådan en rodeo-hat her. En ægte cowboy-hat, der har været med i rodeo.
2: Avs, jeg tror, vi skal en tur til USA for at få fat i sådan en. Jeg ved ikke lige, om nogen af mine kollegaer eller venner har sådan noget på lære. Jeg tænker, det lyder som en lidt halvdyr investering, hvis man skal ud og finde sådan en, der har været med i et rodeo.
0: Har du kontakter?
2: Muligvis. Altså, nu blev jeg ringet op for et minut siden, ja. så jeg har ikke lige nået at sådan lægge tankerne i blød overhovedet.
0: Nej. Ved du hvad, det må
2: men
0: du gerne lige
2: måske,
0: gøre, hvis du sådan...
2: Jeg kunne måske godt prøve at søge lidt af mine kontakter.
0: Ja, det er det. Jeg prøver lidt på at lade stillheden overtale dig ved ikke at sige noget. At du så til sidst er noget i, jeg skal nok tjekke op på det.
2: Undskyld, den må jeg have igen.
0: Det er fordi, jeg prøver lige på at langsomt overtale dig til at tjekke op på nogle af dine kontakter.
2: Ja, jamen jeg kan prøve at lægge den ud på nogle af mine Western-linjer.
0: Ja, fedt. Tak, Texas Jack. Molle. Vi er på vej, Molle. Er du der stadig?
1: Ja, ja, er der. Ja, det lyder spændende.
0: Fedt, du skal bare blive ved telefonen, min ven.
1: Ja, så tak skal du have, du. Jeg venter spændt.
0: Får du forhåbentlig et glædeligt opkald inden længe.

0: af Nicolas Kaiser.
1: Åh, det går lige pludselig helt vildt godt med drømmen. Faktisk så godt, at vi i hvert fald skal for en sikkerheds skyld gøre sejrslyden klar til om få minutter. Allerførst Rosa, artig, bliv hvor du er. Det drømmeholdet, du er en del af en fredag formiddag 10:30.

0: Ja, det gik jo helt utroligt godt. Tænk, vi kom ikke til USA, men vi kom ind i USA-afdelingen og fik opfyldt en drøm her. Og det er jo anden gang den her uge, vi kommer til noget, der er amerikansk. Det var Allans umulige drøm tidligere på ugen. Han drømte om et sæt spilkort, der havde været med i en professionel pokerturnering. Vi fik fat på Gus Hansen, dansk pokerspiller, der var i Vegas, som rigtig nok sagde, at de blev destrueret efter kampene.
1: Men nu er tilfældet sådan, at jeg kender nogen, der kender nogen. Og jeg tænker, at det er nok muligt for mig at få fat i sådan et spilkort, når vi er færdige med turneringen.
0: Så nu siger du nok, vi arbejder meget i sikkerhed her. Kan du skaffe sådan et spilkort til Allan?
1: Jeg kan godt skaffe sådan et spilkort til Allan.
2: Yes!
1: Yes, man!
0: Gustav, nu ved jeg, hvor meget du lytter til drømmeholdet, men de umulige drømme plejer ikke at gå i opfyldelse.
1: Nå, jamen de, altså jeg er jo simpelthen bare glad for, at jeg kan være med og få et smil frem på læben i denne her omgang til Allan, så altså, det er bare fedt at være med.
0: For Allan, super. Du får det.
2: Jamen, det er fedt. Ja, den havde jeg sgu ikke regnet med.
0: Og så lige før med cowboyhatten, der har været med i en ægte rodeo-turnering. Victor skriver, hvor er det fucking sejt. Fantastisk drøm med den hat. Tænk, den går hele vejen rundt her. Kæmpe sejr. Hygge og god weekend. Tak for nu på holdet, Victor. Og du må også gerne sende din drøm til os. 12-12, skriv på 3 først. Og her taler jeg ikke bare til Victor, her taler jeg til dig, der sidder og lytter. Og måske enten ved, hvad du drømmer om, eller bare har en lille anelse. Jeg vil gerne lige bede dig om at dykke ind i dig selv, ind i din egen verden og finde ud af, hvad er det, der er uforløst i dit liv lige nu. Fordi hver dag opfylder vi drømme direkte i radioen med alle dine medlyttere. Det er det, der er jobbet, og det lyder måske nemmere, end det er. Men hver dag så ringer nogen ind med noget, de har vældig overvist, men aldrig måske har turde bede om hjælp til. Og så viser det sig, at der sidder en lytter et andet sted i Danmark, der kan hjælpe. Det er lidt mærkeligt, hvor tit det faktisk virker. For eksempel lige før. Så 12-12, skriv på 3 først. Jeg vil så gerne høre fra dig. Din medlytter vil så gerne høre fra dig. Du skal give os noget at lave, for vi har en time og 12 minutter tilbage af programmet i dag. Og så har vi jo selvfølgelig også hele næste uge. Resten af drømmeholdets levetid. Afsted med den drøm, får du gjort, så er du ude af verden, så har du gjort dit. Det er det eneste, jeg beder dig om. Det er en drøm. 12-12. P3 først i beskeden.
3: Det her er P3's

0: det der med at have en drøm, det er fedt, og man plejer at vente på det rigtige tidspunkt. Vent på, at det ikke er så travlt. Vent på, at alt det praktiske er ordnet. Det skal du ikke gøre, du skal bare sende den til os, for vi starter den næste drøm om lige over 3 minutter her på Drømmeholdet.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Klokken den er 6 minutter i 11. Og du er med live på Drømmeholdet lige nu. Vi skal høre en masse musik. Vi skal se, om vi kan få en lytter igennem, der er drømmer. Der er kommet drømme ind i vores indbakke. Der ligger også en masse i vores drømmebank. Lige nu der prøver vi at få fat på en af de drømme, der har ligget i banken i noget tid.
1: Og det er jo altid det der med, når de har ligget i banken, så kan det jo være, at man lige har glemt det osv. Så nu skal vi bare lige se, om vi kan få fat i den ene. Jeg tror måske, vi har fat i den ene. Ja. Men spørgsmålet er, om vedkommende så har tid til lige at være med nu, eller om vi har forstyrret.
0: Ja,
1: det håber jeg.
0: Nu igen med den her sendetid her. Vi har jo super meget respekt for, at man også skal andet end at være i radioen. Mm. Det er jo fedt nok lige at have kørende på kontoret, eller i køkkenet, eller hvor end du lytter fra. Hospitalet, børnehaven. Men det er også det der med at kunne være med. Albert, velkommen på Drømmeholdet.
2: Ja, goddag, Nico. Du snakker med Albert.
0: Du har...
2: Jeg drømmer meget om at komme til Grønland i praktik som sælfanger, for at lære om sådan, det grønlandske folk, og hvordan det er at leve i små bygder.
0: Og komme til Grønland og være i praktik som sælfanger?
2: Ja, eller fanger. Altså, jeg skulle bare gerne lære noget omkring det der med at være... Det er så sindssygt med sådan folk, der er som grønlænderne, som bare har boet i 1000 uden at have haft adgang til træ og...
0: Ja.
2: Og metaller, og sådan kun at kunne leve af naturen. Det vil jeg gerne lære noget om.
0: Okay, så du er hamrende fascineret af den grønlandske kultur, og vil gerne dør. Har du været der?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har mødt mange, man læst mange bøger, og hørt meget om Grønland og sådan noget.
0: Okay. Så en praktikplads, eller et eller andet form for opgave i sælfangeriet?
2: Ja, og jeg vil gerne ud og lære det sådan med mine hænder og praktisk. Ja.
0: Fedt. Altså, vildt spændende. En ting er, at drømmen er fed. Jeg kommer også til at elske rejsen. Altså komme ind i det grønlandske miljø og se, hvad vi kan gøre der.
2: Klart det.
0: Vi har ikke opfyldt så mange drømme i Grønland.
2: Nej, det er ærgerligt.
0: Hvad bruger du din tid på lige nu, altså til daglig?
2: Jeg går på Brandbjerg Højskole.
0: Okay.
2: Altså ellers så er jeg udlært snedker.
0: Hvor kommer den her fascination af Grønland fra?
2: Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes sådan noget, altså altid sådan noget eventyr, altså sådan af folk og Thor Heyerdahl og sådan, og deres, nogle af de der sådan gamle, ekspeditionsfolk, sådan deres tilgang til at møde de lokale sådan i øjenhøjde, jeg synes det er spændende, og sådan, ja, jeg synes det kolde og det øde, det er fucking nice, og sådan det der med, jeg bor i sådan en lille by i Norge, så synes jeg, det er fucking hyggeligt, at man bare kendte alle, og jeg kan godt lide det lokale.
0: Ja, okay. Jamen altså, du er meget fascinerende at høre på, Albert, og din energi er smittende. Vi har taget drømmen ind. Jeg har spillet låslyden, det ved jeg ikke, om du hører det, men det betyder, at vi går efter drømmen.
2: Det betyder sygt nok.
0: Så jeg skal simpelthen få dig op til Grønland og være sælfanger. Er det på ubestemt tid, eller hvor lang tid tænker du?
2: Nej, jeg vil gerne afsted her fra slutningen af august til så bare et halvt år eller sådan noget.
0: Fedt, okay. Så du har arbejdet i fjellene i Norge?
2: Ja.
0: Så du har varmtøj?
2: Ja, jeg har prøvet at arbejde udenfor i kulden og sådan noget. Men det er jo koldere i Norge.
0: Ja, okay. Jamen ved du hvad, Albert, tak for drømmen.
2: Ja, super. Tak skal du have.
0: Drømmeholdet. Vi skal til Grønland. Vi skal have Albert ind i praktik som sælfanger, hvis det er noget, man kan blive. Hvis du inden for den her verden har noget viden, har prøvet det, har været i Grønland, også lige nu, der kan vi bruge alt, så vil jeg så gerne høre fra dig i sms'en. Du skal skrive til 1212, og du skal skrive P3 først.
3: Jeg er ikke på toppen, men det går fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder klar.

0: som jeg har.
1: Det er skønt. Det er skønt.
2: Oh, ja,
1: var det ikke fedt? Det er nemlig Sofie Skøt. Vi har fået i studiet til at give dig nogle betrænigheder og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 10:01.
2: Og jeg kan fortælle, at SF's formand, Pia Olsen Dyhr, holder fast i, at Thomas Nystrøm kan vende tilbage som hendes særlige rådgiver. Det siger hun til journalister på Folkemødet. Nystrøm forlod i 2020 jobbet som rådgiver i SF efter sager om upassende adfærd. Og Pia Olsen Dyhr har de seneste dage fået massiv kritik fra flere partifæller for at genansætte ham. Men hun står altså fast på beslutningen.
3: Jeg synes, der er noget andet 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd. Så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage. At man ikke er bandlyst for altid.
2: SF er jo lige kommet i regeringen, og sagen har givet Pia Olsen Dyhr og partiet den dårligst tænkelige start, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Men formanden må altså have vurderet, at Thomas Nystrøm er den rette rådgiver for hende.
4: Jeg tror, hun har tænkt det her igennem, da hun besluttede at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet. Han er jo ikke ansat i SF, men i økonomi- og indrigsministeriet som sin særlige rådgiver. Og hun må jo vurdere, at han er den, hun har brug for som rådgiver, og at hun og han vil stå det her igennem.
2: Og Nystrøm selv har i dag postet et opslag på Facebook, hvor han undskylder og beklager. Flere af os skal være forberedt på at kunne klare sig selv i 3 døgn, hvis en krise rammer, det siger den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, efter at vi her i DR de seneste dage har sat fokus på Ruslands oprustning langs Europas grænser. Tal fra december viser, at 65% af os er i gang med at preppe, men det skal altså lidt højere op, siger ministeren.
5: Vi skal op på, at alle tænker det ind, at man skal kunne klare 3 dage. Og vi ved godt, at det er et alvorligt signal at sende, men det er også, fordi vi lever i alvorlige tider.
2: Og hvis du befinder dig i København den her weekend og ser lidt flere end normalt rende rundt og kigge ned i telefonen, så er der en god forklaring. København er nemlig blevet valgt som 1 ud af 3 store byer i verden til at afholde et stort Pokémon-event. Så Fælledparken er blevet omdannet til en stor spillearena, hvor man så kan fange Pokémons. Københavns Kommune forventer, at op mod 60.000 deltager. En af dem er Benjamin Preisler Herbst. Han er Pokémon Go-ambassadør og har så også butikken Superhelten legetøj på Østerbro, og han glæder sig helt vildt, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle ret sjældne Pokémoner, siger han.
6: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
2: Hvad, Nico, det må da også være sådan noget, I får lidt drømme ind om en gang imellem, sådan at få et eller andet sjældent Pokémon-kort, eller...
1: Ja, kort har vi. Vi har ikke nogen Pokémon'er i Pokémon Go-spillet.
2: Nej.
1: Jeg kan huske, dengang det kom frem i corona, der fik jeg sådan jailbreaket min telefon, sådan, så man kunne få spillet en dag før. Det jeg bare ikke vidste, det var, at der var ikke nogen Pokémon, så jeg gik bare rundt og var sådan, hvad er det her? Det er super kedeligt, men det var, fordi det ikke var released i Danmark endnu, men jeg kan huske, mange af mine venner også jailbreakede, fordi der var noget, man kunne gøre.
2: Det var en vild tid, faktisk, jeg kunne godt huske det der.
1: Ja, det var helt eminent, det spil, og man fik så mange skridt i bogen, fordi folk gik jo
2: win-win.
1: Så mange skridt, ja.
2: Nå, men det er så stadig populært, det her spiller. Det er sådan en ok dag at fange Pokémon. Lidt sol, enkelte byer her først på dagen mellem 13 og 17 grader, og så en svag til jævn vind.
1: Spiller du?
2: Nej, ikke mere.
1: Er der Pokémon i DR-byen?
2: Det ved jeg ikke. Jeg var ikke ansat herude dengang. Det var...
1: Nu spørger jeg dig bare lige igen for at give dig mulighed for at være helt ærlig. Ja. Er der Pokémon i DR-byen, og spiller du det stadig?
2: Må det ikke, der er nogen herude.
1: Vi prøver.

0: om at komme til Grønland i praktik som sælfanger for at lære om sådan, det grønlandske folk. Det er så sindssygt med sådan folk, der er som grønlænderne, som bare har boet i 1000 uden at have haft adgang til træ og,
1: ja,
0: og metaller, og som kun har kunne leve af naturen. Det vil jeg gerne lære noget om. Jeg har fandme mange, man læser mange bøger og hørt meget om Grønland og sådan noget. Og jeg vil gerne ud og lære det sådan med mine hænder og praktisk. Ja.
1: Det er Alberts drøm.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Carsten.
3: Hallo.
1: Praktik som sælfanger. Hvordan gør
3: ja,
1: vi
3: hallo.
1: Det? Jeg kan godt høre dig, hvis det er. Kan du høre mig?
3: Okay. Ja, det kan du tro. Jamen, jeg har en fætter. Hans datter har et rejseselskab op på Grønland, der hedder Disco Adventures.
1: Ja.
3: Hvor du både kan komme ud og kajakke, køre i slædehunden og hvad det hedder, på snowmobil og sådan noget. Det var måske værd at tage fat i dem.
1: Ja, det var din hvad? Din fætters kæreste eller din kærestes fætter?
3: Nej, det er min fætters datter.
1: Din fætters datter, okay.
3: Og hendes mand, der har det rejseselskab.
1: Okay, så de er, har du været derop?
3: Ikke endnu, desværre.
1: Nej, okay. Det vil vi da så gerne tale med. Altså, nu hørte jeg da ikke nævne sælfangst, men i hvert fald bare kom derop vil være første skridt på vejen her.
3: Ja, altså det, så vidt jeg kan forstå, så det, gør de tingene på en sådan ret traditionel måde derop.
1: Okay. Jamen, ved du hvad, vi vil så gerne have. Har du nummeret direkte til fætters datter, eller skal vi lige igennem nogle forskellige mennesker?
3: Jeg tænker, jamen altså, I kan fange dem ind på Facebook, og så har de også en hjemmeside, der bare hedder discoadventures.gl.
1: Yes. Ved du hvad, det prøver vi. Carsten, tak for at være med på Drømmeholdet.
3: Ja, velbekomme da.
1: Det er første skridt på vejen mod Alberts drøm her. Mureren kalder jeg dig. Velkommen på Drømmeholdet.
4: Goddag, goddag.
1: Hvordan kan du hjælpe os?
4: Jamen, jeg kan hjælpe jer på den måde, at jeg er en skolelærer, der er, jeg er på Mureskolen, vil jeg mærke, der har arbejdet på Grønland i mange år.
1: Ja.
4: Og jeg ved, at han var med ud at hjælpe lokalbefolkningen med at fiske en gang imellem. Om det så var sæler eller hvad det de fangede, det ved jeg ikke. Men jeg var i hvert fald med ud at fiske.
1: Hvad hedder din lærer?
4: Han hedder Carsten.
1: Hvis nu jeg ringer til Carsten og fortæller ham, at hans yndlingselev har givet mig nummeret der, tror du så, han ville kunne hjælpe os?
4: Jeg vil nok pisse i bukserne og ringe, tror jeg.
1: Fordi du ikke er yndlingseleven, eller fordi han ikke har ringet op en radio før?
4: Fordi han nok ikke har været radioen før.
1: Okay, men yndlingseleven passer.
4: Ah, det ved jeg nu heller ikke.
1: Nej, det spørger vi ham om. Jeg hilser i hvert fald for dig, muren.
4: Ja, tak skal du have.
1: Hvad hedder du egentlig?
4: Jeg hedder Mateus.
1: Mateus, jeg hedder Nico. Hyggelig at møde dig.
4: Og i lige måde, tak.
1: Vi får en nummer ud bagved, og så siger jeg tusind tak for at du med.
4: Velbekomme. God dag.
1: I lige måde. Dennis Lloyd, Nevermind, Albert er fuldstændig fascineret af Grønland og vil gerne op og prøve at være med til noget sælfangst. Har du lige tæt på radioen og også kan hjælpe? Ring til os. 70 20 20 20.

0: Sådan her lød det tidligere, da Molles drøm gik i opfyldelse.
1: Wow! Thank you! Wow! Thank you! All the people in the team! Thank you very much!
2: All right, young man. Thank you! Dream come true.
1: Thank you!
0: Og vi håber, vi får en opfyldelse mere, inden klokken bliver 12.

0: The Bouncer, Magnetic.
1: Det her er Drømmeholdet på
0: B3
2: med Nicolas Kaiser.
0: Klokken er 16:11. Det hele er live. Og vi har gang i dagens anden drøm.
3: Kom om at komme til Grønland i praktik som sælfanger for at lære om sådan, det grønlandske folk.
0: Ja, det er Albert, der simpelthen er så fascineret. Han har læst en helvedes masse bøger om Grønland, siden han har aldrig været der. Han har arbejdet op i Norge, og derfor har han erfaring med kulden, men han vil altså så gerne til Grønland. Og det er, kan tælles på en hånd, hvis ikke to fingre, på hvor mange drømme vi har opfyldt i Grønland. Vi har heller ikke fået så mange derfra. Men nu skal vi altså derhen og se, om vi ikke kan gøre det, vi plejer at gøre. Det er os. Der er kommet nogle forskellige veje ind. Der er en, der skriver, hej Nico, er det ikke Balalaika, der har en producer, der er fra Grønland? Hilsen Per. Jo, Christian, jeg ved ikke, om han er på arbejde i dag. Balalaika sender i hvert fald ikke.
4: Nej, men han har været, han har faktisk hjulpet morgenprogrammet her i dag.
0: Det er rigtigt.
4: Ja, så spørgsmålet er, om han er gået hjem nu. Ja. Han har været tidligere op, kan man sige.
0: Så er der også en, der skriver, Nathan, han skal I have fat på.
4: Ja, vedkommende prøvede vi lige at få fat i. Jeg tror faktisk, vi sidder og taler med personen, men jeg er ikke sikker på, at vi kan nå at få den person på.
0: Vi giver lige nogle minutter, skal vi ikke det?
4: Der står, han er en ægte kalalek. Det kan være, det er det, vi skal lede efter.

0: Mens vi prøver at ringe rundt til alle de numre, vi får ind i indbakken, så vil jeg gerne fortælle dig, at fra klokken 12 i dag, der skal du altså lytte, for der er der top 100 med Ina Kosovic. Og fra klokken 14 er der på stort set alle DR's kanaler på NRK1 top 100 finale.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
1: I'm on fire. P3.

0: drømme i Grønland, eller drømme, der omhandler Grønland, har vi haft før. Vi havde en fra Jonar.
1: Min drøm er, at jeg skal eje min egen hotel i Grønland.
0: Eje sit eget hotel i Grønland. Opfyldelsen var, at vi fik Jonar til at være bestyrer for et hotel i nogle dage i Grønland. Og nu ligger vi altså inde med endnu en Grønlands drøm. Det er Albert.
2: Jeg drømmer om at komme til Grønland i praktik som sælfanger, for at lære om sådan, det grønlandske folk. Det er så sindssygt med sådan folk, der er sådan grønlænderne, som bare har boet i 1000 uden at have adgang til træ og metaller, og som kun har kunne leve af naturen. Det vil jeg gerne lære noget om. Jeg har fandme mange, man læst mange bøger og hørt meget om Grønland og sådan noget. Og jeg vil gerne ud og lære det sådan med mine hænder og praktisk.
0: Ja. Ja, og han er faktisk ikke en helt dårlig kandidat. Han har sejlet helt meget, han har arbejdet i Norge, og han er skovhugger om vinteren. Og vi har jo fået forskellige veje, vi kan gå ind. Tobias, du er med nu?
3: Det er jeg.
0: Ja, det er du. Velkommen på drømmeholdet.
3: Tak, Niv.
0: Hvordan opfylder vi drømmen?
3: Jeg arbejdede på Grønland som portør for nogle år tilbage, og jeg har nummeret på mine danske leder fra dengang. Jeg ved, at mange af de kollegaer, jeg havde dengang, de var meget glade for at dele ud af den grønlandske kultur. Jeg håber, det kan være et skud.
0: Altså så glade, at de også vil give Albert lov til at komme med ud?
3: Jeg tænker, hvis han selv kan skaffe adgang til at komme derop, så kunne det da potentielt klart være en mulighed.
0: Jeg tror, at flybilletter sådan noget er det mindste for Albert. Jeg tror, det er mere det her med at kunne komme derop og ikke bare stå i lufthavnen med en taske og tænke, nå, hvad så herfra? Så hvis du kan give os en vej, vil jeg elske det.
3: Altså, jeg fik det tilbudt, da jeg arbejdede der, så jeg tænker, at de gerne vil dele ud af det.
0: Fedt. Okay, og du sagde selvfølgelig ja, ikke?
3: Desværre ikke. Tiden var knap.
0: Nå, okay.
3: Jeg ville ønske, jeg gjorde.
0: Du kan komme derhen i form af Albert så. I ånden.
3: Yes.
0: Vi vil rigtig gerne have din vej. Vi får et nummer ud bagved, ikke?
3: Perfekt.
0: Fedt, Tobias. Tak for det.
3: Selv.
0: Anna.
4: Hej.
0: Hej. Grønland. Sælfanger. Vi skal derop.
4: Yes. Jamen altså, jeg har ikke engang været sælfanger, men jeg har været guide på hvalsafari. Og det var mega fedt.
0: I Grønland?
4: Yes.
0: Hvordan fungerede det?
4: Jamen, det fungerede egentlig bare sådan, der er et firma, der hedder Disco Line, som er sådan, ja, et rederi, som har nogle både, og så skulle de bruge nogle guider, og så blev det mig, og så skulle man bare ud og fortælle folk om de hvaler, man kunne se.
0: Okay. Hvad er det for nogle hvaler?
4: Det er altså rigtig mange pukkelhvaler, men man kan også se finhvaler, og ja, altså man skal være lidt mere heldig.
0: Hvad er din yndlingshval?
4: Det er nok en pukkelhval.
0: Fortæl mig lidt om pukkelhvaler.
4: nu kommer jeg nok lidt til kortet af. Jeg ikke lige har arbejdet der på nylig, men de er meget nysgerrige, og så er de jo forholdsvis fredet i Grønland. Så derfor kommer de meget tæt på bådene. De er ikke bange for moserne, fordi de jo ikke bliver skudt, ligesom nogle af de andre hvaler.
0: Okay.
4: Så de er meget legesyge, og jeg tror faktisk, de kan blive op til sådan noget 18 meter lange, så ret store også.
0: Nå,
4: det er finhvalen, jeg husker det, som 24 meter, så den er kæmpe.
0: Okay, altså jeg synes, at du har meget godt styr på det.
4: Jamen, du skulle bare vide, hvad jeg vidste den sommer, jeg arbejdede der. Alle mulige ting.
0: Vågnede bare op om natten og ridsede valfacts af.
4: Ja, ja, og hvor mange til ton det ene eller andet, de kan spise, det er helt vildt.
0: Okay, så du har en kontakt i Grønland?
4: Ja.
0: Er det ingen, vi må bruge?
4: Det tænker jeg godt. Altså, Disco Line, det er jo det, firmaet hedder.
0: Ja.
4: Og ham, der er ligesom står for det, han hedder Morten.
0: Okay. Ja, der er også noget Disco Adventures, vi fik ind tidligere. Er det det samme?
4: Det ved jeg ikke lige.
0: Er vildt nok, hvis det der er to konkurrenter, der begge to hedder noget med disco.
4: Det er fordi, at det sted, du sejler, det hedder Disco Bugten.
0: Ah, okay, selvfølgelig. Ja. Var det også det, du ville sige på det?
5: Nej, jeg skulle bare lige til at sige, at jeg har fundet begge hjemmesider. Det er to forskellige hjemmesider, så det må være to forskellige virksomheder.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, Anna, tak for at komme igennem på drømmeholdet.
4: Jamen, selv tak.
0: Vi har også noget disco i KVH, hvis du godt det. Det er en sang.
4: Perfekt.
0: Det var lidt for lige til.
4: Det vil jeg prøve.
0: Det skal du prøve. Anna, have en god weekend og god fredag.
4: I lige måde. Hej, hej.
0: Vi skal til disco i Grønland. Og forhåbentlig have en drømmeopfyldelse inden længe. Bliv hængende her med holdet.

0: Russia, Take Me to Church. Albert, velkommen tilbage på holden.
1: Goddag igen, Nikolaj. Eller Nico, sorry.
0: Det er okay. Det går. Du får ikke din drøm opfyldt selvfølgelig nu, men altså, sådan er det.
1: Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Vil du lige gentage...
1: Jeg tror også, det er meget personligt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Vil du lige gentage din drøm, Albert?
1: Ja, det kan jeg godt, Nicoline. Det er fordi, at jeg vil jo rigtig gerne til Grønland i praktik som fanger, for at lære om Grønland og det grønlandske folk, og hvordan det er at bo. Det er primært for at lære omkring det der med, hvordan det er at leve som fanger, at jeg gerne vil op til. Ja. Det er ikke så meget for jagten. Jeg vil gerne lære det der, alt det der omkring. Det er enormt spændende.
0: Ja, og når du siger fanger, så er det sælfanger.
1: Sælfanger, eller fiskefanger, eller... isbjørnsfanger, det er ikke så vigtigt, det er ikke så farligt.
0: Okay. Ja, okay. Vi har formuleret det som sælfanger, men det er
1: det
0: også... Ja, det er okay, ved du hvad? Jeg kommer lige til at lukke ned for din telefon, Albert, men bliv hængende, fordi Lars... Jeg vil gerne lige have nogle ord med dig.
2: Ja.
0: Hvem er du?
2: Ja, ja.
0: Hvem er du, Lars?
2: Jamen, jeg ejer en turistvirksomhed i Østgrønland, der hedder Arctic Dream. Men før det, der var jeg erhvervsfanger i 7 år. Altså, fange, tæler og fiske og leve af det, det var mit job, eller min levevej. Og jeg har et kæmpe netværk i Østgrønland, som er lokal fanger. Så vi vil nemt kunne sætte Albert i praktik eller ud med fanger. I dag så er det jo både fangst af sæl og hval og fiske. Det er mange ting, som er det at være fanger.
0: Okay, så fanger er faktisk ikke helt forkert formuleret, Albert.
1: Ej, sygt. Det lyder dope. Tusind tak, Nico.
0: Det er ikke meget, vi skal sige tak til. Det er Lars.
1: Tusind tak, Lars. Det er fucking nice.
2: Ja, det er en kæmpe oplevelse, der kommer, der venter dig.
1: Fuck, hvor fedt. Ej, det er dope. Tusind tak.
0: Hvordan, Lars, hvad skal man vide? Altså, er det bare noget, man kommer op og gør?
2: Nej, men altså, han skal jo købe en flybillet. Først så flyver han lige til Island, og så en time og 30 minutter til Kuldesjuk, og så henter vi ham der. Og så får vi ham sat i kontakt med de rigtige folk.
0: Okay.
1: Vildt. Altså, what? Okay, så skal jeg jo bare købe sådan en flybillet der.
0: Ja. Det skal du sindssygt. I hvert fald. Det lyder jo fuldstændig fantastisk. Vi vil rigtig gerne, når du er deroppe, så vil jeg rigtig gerne have dig over FaceTime i radioen. Det har vi jo mulighed for nu, Albert. Så kan vi ikke lave sådan en aftale allerede?
1: Jo, tak.
0: Fedt. Tak for at tage os med på den her rejse her.
1: Tusind tak, Nico. Det er for godt, Lars. Ej, det, shit, mand. Det glæder jeg mig til.
0: Du er tilgivet. Ja, fedt. Prøv at høre. Lars, du er for fed. Du får lige den her endnu en gang, fordi sådan, det er altså ugens sidste drøm, vi når at køre her. Så jeg er så glad for, at du lige kunne trække den helt hjem.
1: Ej, du er meget nice, Lars.
2: Ja,
0: og du kan høre, hvor glad Albert han er. Alt det praktiske ordner vi bagom. Lars, have en rigtig god dag og god weekend. Pas på dig selv.
2: Tak for han.
0: Pas på dig selv. Ja, det er da lidt for lige til, ikke? Så skal du bare høre min næste joke, for nu skal vi høre Føler mig sel 100. Ja, ingen reaktion. Det er også okay. Det er fair, men det er et godt nummer.

0: nogle gange, så ved jeg ikke helt selv, at vi starter. Ja, der er også nogle sail-outs, når det kommer til de jokes, der er en, der skriver. Jimmy Emil skriver, en grønlandsk nationalret er tasal-bord. Jeg elsker det hele bygget på sæl. Der er ikke så meget andet, vi kan prøve at gøre med. Og ja, drømmen gik i opfyldelse. Og Alberts reaktion var jo, ja, siger jo alt for sig selv.
1: Fuck, hvor fedt. Ej, det er dope. Ej, sygt. Det lyder dope. Vildt. Altså, what? Tusind tak, Nico. Det er godt, Lars. Ej, det er shit, man. Det glæder jeg mig til.
0: Vores mest bandende lytter til dato.

0: elsker den her besked. Der er en, der skriver, fuck jer i Arve, eller Orv, over alle de gode mennesker i radioen i dag. Jeg har grædt et par gange. Molly for press. Lars er selvfølgelig en sneengel. Plus er du dumt en god playlist i dag. Kys og god weekend på Kolonihaven. Hold energien, for der kommer til at være god energi hele dagen, når vi skal over til top 100, som jo er fra kl. 12 i dag, hvor at det hele det starter. Det kommer til at blive kæmpestort. Og det er jo Ena, der er på først, og så fra kl. 14 af, der er det altså hele DR,
1: yes,
0: som sender det samme program live.
1: Ja, med legenden Andrew Jensen. Lige der må vi altså bukke os i støvet. Han har talt i vores øre, dengang vi var spædbørn nærmest.
0: Ja, det er det. Du kan jo lige høre lidt mere om, hvordan det hele kommer til at foregå her.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare glæde ved musik.
6: Hvilken sang

0: Drømmefangeren, den er åben. Send din drøm. Jeg ved godt, at programmet er ved at være færdigt. Og det kan måske gøre, at dovenskaben lidt træder ind og tænker, men så kan det være ligegyldigt. Det er jo først på mandag, de er tilbage igen fra klokken 9. Jeg skal fortælle dig, lige så snart vi er færdige her i radioen, så går vi ud og spiser frokost, og så kigger vi i drømmebanken. Og der vil jeg også gerne se din. Så skriv til 12-12, skriv på 3 først. Så kan du måske have samme reaktion, når din drøm går i opfyldelse, som Molle havde tidligere i dag.
1: Wow! Thank you! Wow! Thank you! All the people in the team! Thank you very much!
2: All right, young man. It was a little bit to dream come true.
1: Thank you!

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Det gør mig så glad at se din drøm i indbakken, eller en du kenders drøm. 12:12 skal du skrive til at skrive på 3 først, det drømmeholdet her. Og når vi er færdige om 7 minutter, så går en af Kosovic på med top 100. Noget, der har fyldt utrolig meget, hvilket det også skal, for det er altså de 100 bedste sange i Danmark, som du har været med til at finde sammen med os på DR. Og i går, der blev top 21 til top 40 afsløret, og en af Kosovic, hun havde besøg af Pau og Lina fra Infernally-studiet, hvor de ligesom gik igennem alle sangene. Og specielt sang nummer 27 skabte ekstra mange følelser hos holdet her i studiet. Det var Apaka, En drøm om et menneske. Fordi der kom en historie på fra en lytter, der fortalte om, hvor meget nummeret det havde betydet for hende. Og så var reaktionen i studiet altså sådan her.
1: Vi er de der fucking Kleenex frem igen, altså.
2: Ah, skal I have? Jeg sender dem på runde.
3: Tak.
2: Ej, pyha. Men det er også fedt, fordi der er noget med, at sange kan blive taget steder hen, hvor de ikke nødvendigvis var tiltænkt at lande. Mm. Jeg tror ikke, at Pakke har skrevet den her sang med hendes historie i bagagen, eller som sådan forbilledet. Men så lige pludselig, så bliver den taget et sted hen, hvor den jo hører hjemme, obviously. Og vi er alle tre forældre i det her rum, så vi forstår det jo bare for sindssygt.
3: Jeg kan ikke.
1: Ja.
2: Jeg kan desværre ikke se, hvad der står på din skærm, så jeg kan ikke hjælpe dig. Du må hjælpe dig selv.
3: Jamen, det er fordi, jeg blev også lige så overrasket over Helles historie, for jeg havde ikke hørt den før.
0: Så al god grund til at blive hængende her på P3, når en af Kosovic går på om 6 minutter. Nu skal vi holde os til drømmefangeren, for inden vi slutter, så håber jeg, at du har mulighed for at finde ud af, hvad du drømmer om. Så skal vi opfylde det.

0: Glem at holde tilbage igen mandag klokken 9. Hvor vi skal tage flere af dine medlemmer igennem, som har drømme. Det kan være fx, at der er nogen, der drømmer om at møde en, som de ikke har talt med i lang tid. Så kan det ende ud sådan her.
1: Drømmeholdet.
2: Hej Kirsten.
3: Hej.
2: Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg kan i hvert fald huske dig.
3: Ja, jeg kan godt.
2: Ja, men jeg vil i hvert fald bare... Og jeg bliver rørt.
3: Det er bare okay.
2: Jeg vil i hvert fald bare sige rigtig mange gange tak til dig. Og tak for den, du har været for mig. Selvom jeg var rigtig syg, så glædede jeg mig til at komme ind på afdelingen, fordi du var der.
1: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Smid, hvad end vi kan gøre for dig, vores mail P3 drømmer med o@dr.dk. Så kigger vi på det.

0: En af Kosovic tager over med top 100, men den person, der sidder ved siden af mig, er ikke en af Kosovic, det er Emil Lange.
1: Ja.
0: Du skal også være med.
1: Ja, jeg har sgu fået lov til at være med. Ja,
0: fedt. Det er top 100 warm-up, kan man sige, fordi det er altså kl. 14, der er finale, og du kan jo altså også møde op ude ved DR-byens koncerthuset, hvor at, der kommer til at være en masse live-musik, og vi sender radio derfra. Det er fra kl. 14 af, men først P3-nyheder fra Sofie Skøt.
2: Og først skal vi forbi den sag, der har ramt SF. Trods hård kritik, der holder SF's formand fast i genansættelsen af en rådgiver, der i 2020 stoppede i partiet efter sager om upassende adfærd. Men nu skal han altså have en chance til, sagde Pia Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
2: Men det her, det er en dårlig sag for SF, siger Christine Kortsen, vores politiske korrespondent.
4: Jamen, det har jo givet Pia Olsen Dyhr og SF den dårligst tænkelige start på at være indtrådt i regeringen igen, som jo er noget, Pia Olsen Dyhr har kæmpet for som SF-formand de sidste 12 år.
2: Rådgiveren Thomas Nystrøm skrev selv her til morgen på Facebook, at hans handlinger over for 3 kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable. Der er også interne uenigheder i Socialdemokratiet. Her er formanden for lokale partiforeninger begyndt at melde offentligt ud, hvem de helst ser som partiformand, når Mette Frederiksen engang stopper. Og den her diskussion, den er startet efter Mette Frederiksen valgte Peter Hummelgaard til ny finansminister i stedet for Nicolai Wammen. Formand for Socialdemokratiet på Als, Jørgen Henkær, han siger for eksempel, at han foretrækker Peter Hummelgaard som den næste formand for partiet, men lokalformand i Lolland Øst. Vivi Henningsen synes, det skal være Nicolai Wammen.
5: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
2: Jeg skulle lige tænde for mig selv her i stedet for at sætte et lydklip på. Vi skal videre til den sidste nyhed, jeg har med, og den handler om verdens rigeste mand, Elon Musk, der senere i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen. Det bliver historiens største børsnotering, og det er altså heller ikke små ting, som Elon Musk har stillet investorerne i udsigt. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og nu bliver det jo spændende, for nu skal jeg jo lige se, om jeg kan få Jakob Ussing på igen her. Det er altid...
6: Du gør det så godt, Sofie. Ah, men når teknikken det briller, hvad fanden skal man gøre ved det?
2: Altså.
6: Skal jeg lege af ham? Er der noget, jeg kan læse op?
2: Jeg tror, du ville være en god Jakob Ussing, Ina. Men jeg tror lige, vi venter til senere
6: i dag. Er det rigtigt? Du kommer over også klokken 1.
2: Præcis. Det, jeg kan fortælle, og som jeg håbentlig kan få spille for jer, det er et klip med PhD-studerende Hasse Bylov Pedersen, der går på DTU Space, og han er lidt mere skeptisk over for det her projekt. Han regner ikke med at købe nogen af de her SpaceX-aktier.
7: Altså, hvis jeg var god til aktier og sådan noget, så havde jeg ikke arbejdet her, så har jeg boet på en eller anden ø i Filippinerne og bare ledet af renterne. Nej, jeg tænker ikke, jeg skal have en aktie.
2: Og så kom vi frem til en vejrudsigt. Lidt sol, enkelte byer her. Først på dagen, vi får mellem 13 og 17 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer mellem syd og sydvest.
6: Tak, Sofie.
2: Selv tak.

0: til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Okay, i går var jo en fuldstændig vanvittig dag. Jeg føler, fra mandag til torsdag, så er der bare strømmet flere og flere tårer til. Følelserne var helt uden på tøjet. Infernal var de helt perfekte gæstemedværter til ligesom at løfte sløret på de sidste 20 placeringer, jeg i hvert fald kunne løfte sløret for. Men i dag, der bliver det lidt anderledes, for dem, der ligger i top 20, dem kan du først høre mellem 14 og 18, når vi laver... Jeg tror, vi skriver radiohistorie her. Det er, fordi alle kanaler sender på samme tid. Vi snakker P3, P4, P5, P6, P8 og P2, hvis jeg ikke lige nævnte dem. Og det hele foregår ude i DR-byen uden for koncerthuset, og man kan komme og dukke op, og der er koncerter, eller der er musik, og der er fejring. Og så finder vi ud af, hvilke sange, der er ind på de sidste 20 pladser. I dag bliver lidt anderledes. Måske også med lidt tårer, men i hvert fald med masser af grin, fordi min gode ven Emil Lange har sagt ja til at sende den her top 100 forfest sammen med mig på P3.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg er blevet... Jeg skal jo ikke sådan en lange fredag.
1: Nej.
2: Så jeg tænkte, at nu står jeg tidligt op.
1: Det er jeg fucking glad for. Og du har også taget noget musik med, vi skal høre i dag. Jeg gav dig sådan en lille opgave, og det var at prøve at finde så mange fede, sjove, mærkelige remixes af sangen fra top 100-listen, eller det, man har kunne stemme på.
2: Ja, det har været meget svært. Det er jo svært, en svær disciplin at finde remixes, specielt hvis de også skal være gode. Jeg synes, jeg har fundet noget til enhver smag.
1: Okay.
2: I går der kastede du så lige ind, om jeg kunne finde et remix af en salme. Det kan jeg.
1: Har du kun det?
2: Nej, det har jeg simpelthen ikke kunne.
1: Nej, det er fordi, at cirka klokken 12 minutter over 1 i dag, så har jeg aftalt med den gode Mathias Hammer på B2, at vi lige laver sådan en lille samsender.
2: Ja, så, ja. En salmesender.
1: En salmesender. Ja. Bare lige en lille bit smule.
2: Ja, den synes jeg var svær i hvert fald,
1: okay.
2: Men jeg synes, jeg har lykkedes okay med det andet.
1: Fedt. Jamen, jeg glæder mig til at høre, hvad du har taget med. Jeg vil gerne lige starte med at tage et, ja, man kan godt kalde det et remix af et nummer, jeg knus elsker, og som man også har kunne stemme på, men som ikke har fået nogen placering endnu i hvert fald. Det er... Jamen, det er helt skønne.
2: Er det den her version også?
1: Nej, det var så ikke den, man kunne stemme på, nej. Jeg har taget salsa-remixet med Emil Stabil for alt.

0: Det er jo vinderteamet. Det kan kun blive gode timer. En af, du fortjener en pris for din måde at være på. Top 100 blev 1000 gange bedre med dig bag roret. Med venlig hilsen, Nicolaj for skuret.
1: Ej, hvor sødt, Nicolaj. Kæft en dejlig sms at få. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for P3. Top 100 med mig, Ina Kusovic og Emil Lange. Men det er altså her, du får løftet sløret for de sidste 20 placeringer. Det sker først kl. 14 i dag. Til gengæld så sover du og jeg, Emil, rundt i en masse remixes og andre versioner af sange, man har kun stemme på, som vi synes er fede. Og igen i dag kan man faktisk godt vinde en top 100-kop, hvis man har lyst til at gætte med på, hvilke sange, der ender i de sidste 20 placeringer.
0: Men jeg har også gætte med.
1: Du må også gætte med.
0: Får jeg en kop så, hvis jeg vinder?
1: Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Det gør du ikke.
0: Jeg vinder en kop.
1: Men du får ikke en kop.
0: Okay.
1: Det tror jeg ikke, du gør. Du har ikke, du simpelthen ikke været omkring det her projekt nok. Men der lytter med, kan vinde en kop. Skriv til 12.12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Har du et gæt på, hvilken sang, der ender i top 20? Altså de sidste 20 placeringer, som vi løfter sløret for lidt senere.
0: Jeg har et gæt. Jeg har et gæt.
1: Kom.
0: Proletar med suspekt.
1: Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Det tror jeg
0: ikke. Det tror jeg.
1: Ej.
0: Jeg tror det.
1: Vi havde en kæmpe salmefest i går. Jeg tror, der bliver flere salmer i, i top 20.
0: Det er en Vestegn-salme.
1: Jeg tror, altså, Dansevise kommer i toppen. Altså, jeg tror, det bliver kæmpe, kæmpe føleren i min. Lige nu, der bliver det føleren på en Emil Lange-agtig måde.
0: Ja,
1: det er en af dine remixes, du har taget med.
0: Ja, det er en dansk DJ, der hedder Trenum. Jeg ved ikke så meget om ham andet, end han har sendt mig det her remix. Det er en voldsom satan, vi skal ud i. Det vil jeg bare sige.
1: Hvad er de remixer?
0: Det vil jeg ikke sige.
1: Nej, okay.
0: Fordi det kommer, det bliver afsløret om 6 sekunder, altså.
1: Okay.
0: Men det er en af de største sange inden for de sidste 12 måneder.
1: Mm.

0: Altså, der er jo tempo på.
1: Det må man eddermame sige. Gullimund og Savers med Ved Du Noget, som jo faktisk er på top 100-listen.
0: Ja, det er den opgave, du har givet mig. at finde sangen, der er på top 100-listen.
1: Men det er bare lige for at male, bare for at paint the picture. Og Emil Lange og jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad der er på de sidste 20 placeringer. Det er lige så hemmeligt for os, som det er for dig, der lytter med lige nu. Så jeg bliver eddermame overrasket senere i dag.
0: Ja, jeg vil lige sige, at jeg har altså prøvet alt, hvad jeg kunne at få logget ud af dig, om du vidste.
1: Jeg ved,
0: og du
1: det,
0: ved
1: ikke.
0: Det ikke.
1: Jeg ved det ægte ikke.
0: Jeg har kendt dig i 15 år, og jeg kan se, når du lyver, og du lyver ikke.
1: Jeg lyver ægte ikke.
0: Ikke
1: jeg ved ikke en skid om, hvad der sker i dag. Men der kommer rigtig mange gode bud på sms'en om, hvad for nogle sange, der måske kunne ende i top 20 senere i dag. Vi får også en masse kærlighed, Emil. Det synes jeg også er dejligt.
0: Ja, det kan jeg også godt lide.
1: Ja, ikke?
0: Jeg kan se, at der faktisk er et nummer, der går igen et par gange.
1: Hvad er det for noget?
0: Malaga, Thomas Helmig.
1: Ja, den har vi jo ikke, den har ikke fået en placering endnu.
0: Nej. Et nummer, jeg kun har hørt én gang. Ja, og det var faktisk herinde. En af jer har taget noget andet med.
1: Ja.
0: Fordi det her, det var et decideret remix.
1: Ja.
0: Jeg har taget et mashup med, som er en blanding af to sange.
1: Ja.
0: Af nok den største sang. Danske klubbanger nogensinde.
1: Okay. Hvad er det for noget?
0: Det er Kun For Mig med Medina. Og så mashet op med Ovenboss med Move Your Body. Og det her også, det er fuldstændig fantastisk.
1: Okay.

0: altså en af... den fortsætter om lidt, bare rolig. Der er lige sådan lidt dramatisk stykke her. Mm-hmm. Jeg kan jo godt lide at masse ting op.
1: Du er også god til det.
0: Ja, det er ikke mig, der har lavet det her.
1: Nej, men du
0: det
1: er bare generelt god til det.
0: Han er legendarisk. Og jeg synes jo, at man kan jo ikke fucke med Kun for mig originalversionen.
1: Nej.
0: Men jeg synes, det han har gjort her, Anders Dinesen hedder han, det synes jeg bare er dejligt.
1: Jeg synes faktisk også, det er ret stilet. Altså, den holder sig til, du ved, essensen af ja. Den originale sang. Men man giver det lige et ekstra krydderi på en eller anden måde. Det er også ret fint, det her stykke.
0: Det er dejligt. Der er plads til, at vi er på klub. Det er der også i originalen, men der er også plads til her, at man mospitter, raver og kysser hinanden. Så kan du godt skrue op igen. Det er nu, okay, det bliver godt. Okay.

0: sms, Emil.
1: Har det?
0: Kan se.
1: Er det fucking bangermanden?
0: Ja.
1: Lige før jeg har ret holder på den stivt. Oh, hold da op. Ja, okay, hold da op. Det er også
0: okay.
1: Det der med at læse sms'er op, ikke? Det er jo min akilleshæl.
0: Ja, fordi du starter bare med at læse, uden at have læst
1: præcis.
0: Før, ikke?
1: Ja, du kan skrive alt, og så siger det i radioen.
0: Jamen, det er genialt. Det her er Top 100 med mig, Ina Kusvik og Emil Lange. Vi laver en lille forfest til den helt store Top 100-finale, hvor vi får afsløret de sidste 20 placeringer, og det sker i dag kl. 14. Solen skinner lige nu herude ved DR-byen, så jeg synes, man skal hoppe i tøjet, smutte fra arbejde eller i skolen og komme ud kl. 14 og høre det hele ude foran koncerten.
1: Ja, bare skrid fra arbejdet og skolen. Bare kom herud.
0: Emil, ved du hvad, der er noget det fineste ved at sende Top 100 her på P3 har været?
1: Nej.
0: Det har seriøst været at høre musik sammen med alle, der lytter med. Høre sange, som betyder ekstremt meget, men også blive overrasket over sange, jeg måske ikke havde det helt store forhold til, men som jeg er blevet fuldstændig forelsket i. Så hvis jeg gør sådan her, så kan jeg fortælle dig, det her er blevet min tune. Det er blevet min jam.
1: Først nu?
0: Jamen først ægte nu. Og Jeg har besluttet mig for, at det skal spilles til min begravelse.
1: Jamen altså, så kommer
0: det bliver en kæmpe fest, og jeg kommer helt sikkert til at dø før dig, så jeg vil gerne have, at du er DJ. Du skal starte med det her nummer.
1: Det er en fucking aftale. Det vil jeg gerne. Det skriver jeg under på i blodet nu.
0: Kæmpe top 100-sang. Dansorkestret. Kom tilbage nu.

0: hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: på top 100-listen. Indtil videre har den ikke fået en placering. Community City, nej.
1: Jeg ved ikke, om den går i top 20.
0: Det tror jeg ikke, fordi det, jeg kunne fornemme, det er, det er sange, som har haft lidt mere liv, som har kunne, du ved, krybe ind under huden på en.
1: Ja. Ja.
0: Den her, den fester man til.
1: Ja, og det er en god festsang.
0: Elsker den.
1: Jeg har lyst til at sætte mig op på en Book Maxi og bare brage rundt i København.
0: Jeg kan mærke, det er alle de sange, der får mig til at græde, som er på top 100-listen.
1: Ja, okay.
0: Så det plejer at være sådan en ret god markør.
1: Du har ikke grædt til den
0: her? Jeg har ikke grædt til den her. Jeg har heller ikke grædt her i studiet endnu. Jeg græd i morges, da jeg talte med P3 morgen.
1: Ja. Altså, jeg kommer ikke til at gå efter at få dig til at græde med de remixes og mashups, jeg har med.
0: Indtil videre har du kun fået mig til at bevæge mig. Det er også dejligt.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide at være glad.
1: Jeg føler meget, at det er festting, jeg har med.
0: Okay.
1: På nær lige en enkelt, måske.
0: Meget spændt på den her, du tager med.
1: Ja. Igen, vi skal op i noget, der er lidt hurtigt.
0: Det er pakke.
1: Ja, det er pakke. Fordi, igen, Anders Dinesen, jeg kommer til at sige det navn meget, fordi han er mashup og remix-kongen. Han har lavet det her. Han har faktisk bare sendt mig en dropbox med nogle ting, på grund af noget andet, og så har jeg bare taget det her. Jeg har ikke spurgt, om jeg må spille det. Men han har lavet remix af Pakke Fluid Spin, og altså, jeg kan virkelig godt lide det. Fordi det får lov til at være sårbart, men du skal også dakke til det.
0: Okay, jeg glæder mig til
1: det. Og det er ret vigtigt, at man også lige kan dakke til det, når man har været sårbar.
0: Og måske græder jeg også om et øjeblik.
1: Ja, jeg gør det.

0: Ja. Der gik en halv time, så begyndte en at græde. Så jeg ved ikke, skal jeg læse sms'en op?
1: Det er en blanding af sms'en, og jeg pakker, og jeg kom til at tænke på, hvad der skete i går.
0: Ja. Nej, altså, jeg ved ikke, det næste remix, jeg har fundet med, kommer slet ikke til at understøtte alle de følelser, der er herinde, kan jeg mærke. Men du er okay jo. Det er jo gode følelser, ikke?
1: Det er gode følelser. Det er mere sådan en sådan, er sådan overvældet af alle de her oplevelser, og hvordan vi har været omkring hinanden i musikken sammen. Altså, jeg er bare sådan ægte forelsket i mennesker og musik for tiden.
0: Det er da dejligt.
1: Jeg er sådan lidt svært ved sådan at holde det inde, og det gør bare, at jeg sådan begynder at græde, kan jeg mærke.
0: Men det er da bare dejligt.
1: Ja.
0: Du skal da bare, altså, det er jo, ægte følelser er jo det bedste.
1: Du skal en clean exam.
0: Ja. En af det næste nummer, ikke også det næste remix. Det kan simpelthen ikke få dig til at græde. Altså, det siger jeg bare.
1: Nej, men det kan godt få mig til at danse lidt fucking
0: godt. Ja, præcis. Men det her, det er et ægte fuck dig remix. Fordi det skifter.
1: Okay.
0: Det her, det er... jeg gider ikke engang introducere det. Det er Nick & Jay.

0: energi, Lange. Lad os få den smask vodt.
1: Jamen, det er altså... Jeg kan kun give dem ret.
0: Simon spørger, fuck Emil, hvor kan jeg finde den?
1: Ja, kæmpe fan. Det findes ikke. Det findes, jamen, det gør det ikke.
0: Det er virkelig, virkelig godt. Undskyld, jeg græd før. Jeg skal nok lade være.
1: Det er okay.
0: Der er også ikke mange, der spørger, om jeg er gravid. Det er jeg ikke. Jeg har menstruation.
1: Ja, også mig. Ja. Nå, Ena, jeg har jo en ting i Langefredag, hvor at min elskede lyttere kan sende mashups til mig i løbet af ugen. Jeg hører det ikke, og så spiller jeg det for første gang i radioen. Så jeg har ikke hørt det, lytterne har ikke hørt det, kun den, der selvfølgelig har sendt det til mig.
0: Ja.
1: Det er sådan et, vi skal høre nu. Og jeg har taget det med. Jeg har hørt det. Jamen, jeg har hørt det
0: her.
1: Vi havde det med for et par uger siden i mit program.
0: Okay.
1: Det er rigtig fjollet.
0: Ja.
1: Det er rigtig fjollet, men også rigtig dejligt.
0: Men
1: det er to sange, ja.
0: To sange i en.
1: Det er to sange i en. Det er to sange, man kender rigtig godt.
0: Okay. Ej, Dilemma.
1: Ja.
0: Ja, med Nelly og Kelly.
1: Ja.
0: Og?
1: Ja.
0: Hvad sker der så?
1: Ja, det kan du høre nu.
0: Ja! Nej, stormand!
1: Ja!
0: Ja! Det er godt, det her.
1: Det er i hvert fald lidt anden stemning.
0: Anden stemning med en sang, som er på top 100-listen.

0: vores dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.
6: Du lytter til P3.

0: Vi varmer op her i P3-studiet, mig og Emil Lange, til den store top 100-finale med sangen, man har kunnet stemme på, og en masse remixes, som Emil har taget med fra de artister, man har kunnet stemme på. Og Emil, det har jo altså primært været den ældre danske sangskat, som man har kunnet afgive sin stemme til, ikke?
1: Jo.
0: Men vi to er blevet enige om, der er et rigtig, rigtig nyt dansk nummer, som vi begge to har kæmpe, kæmpe optur over. Det er et, der hedder To Lanterner af Frya Sager og Mathias Rank.
1: Præcis.
0: Og der fik du en genial idé.
1: Ja, jeg tænkte, at den skulle have et remix.
0: Altså, hvem kunne ikke tænke sig et Emil Lange remix af deres nummer?
1: Det er jeg glad for, du siger. Det tror jeg faktisk, der er mange, der ikke kunne tænke sig. Men nu får de i hvert fald lidt.
0: Om de har bedt om det eller ej, det har de overhovedet ikke bedt om. Men jeg har til gengæld fået ringet dem op om, eller jeg ringer dem op om et øjeblik, fordi de skal have lov til at høre det live i radioen for aller første gang. Fordi Emil Lange og Frya Sager og Mathias Rank kunne ikke være længere væk fra hinanden.
1: Det kan jeg faktisk kun give dig ret i.
0: Ja. Så meget snart, så kan du høre for første gang nogensinde et Emil Lange remix af To Lanterner.
1: Mm-hmm.
0: Men allerførst, et andet, det er faktisk et mashup, du har taget med.
1: Ja, og igen,
0: ikke?
1: Er det, du ved, en af mine dejlige, dejlige mennesker, som sender ind til Lange Fredag. Det her, det er tvivlsomt, og det sagde jeg også, da jeg spillede det i radioen, som jeg tror var sidste uge. Det er et tvivlsomt mashup.
0: Okay, tvivlsomt betyder det dårligt?
1: Det synes jeg selv, man skal bestemme. Det er tvivlsomt. Jeg står lige i midten. Jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller dårligt, fordi det er meget, jeg føler nærmest, det er ulovligt.
0: Ej, Billie Jean.
1: Ja.
0: Og hvad så?
1: Og det her, det begynder at blive lidt ulovligt, synes jeg. En af de største rapper overhovedet, lige blevet annonceret til grønnen.
0: Sivas?
1: Ja.

0: vil jeg bare lige sige.
1: Men du kaldte det tvivlsomt.
0: Nej, ja, men det er, fordi jeg synes, det er ulovligt.
1: Det er ulovligt, men jeg har ærligt aldrig nogensinde tænkt på kombinationen af de her to tracks, vil fungere så godt som det.
0: Og det er også det, der er så dejligt ved nogle gange at sende lange fredag, det er, at det er sådan noget her, der lander i min indbakke.
1: Ligesom din idé, du fik med at tage fat i To Lanterner, et nyt nummer fra Fry og Sager og Mathias Rank, så sagde du, jeg kunne godt tænke mig at lave et remix af det, og så havde jeg det bare sådan her, ægte?
0: Altså, ja.
1: Ja, og ved du hvad, Lange, jeg ville jo gerne have haft Mathias og Frya med ind i studiet. De kunne desværre ikke, fordi de er to travle mennesker. Til gengæld er de med på en telefon begge to. Hej med jer, venner.
2: Hej.
1: Hvad så, hvad siger I til, at I med Lange har remixet To Lanterner?
2: Det lyder meget
3: spændende. Det er jo en blandet oplevelse.
1: Blandet?
0: Ja. Ja, det er jeg
3: vi glæder os pisse meget til at høre det, altså. Det kunne ikke være bedre.
0: Det forstår jeg godt. Jeg tror godt, det kunne være bedre. Men jeg synes, jeg har gjort et hederligt forsøg. Fordi altså, det er jo et nummer, der er så godt, at det er svært rigtigt at gøre noget ved det, synes jeg. Så jeg har ligesom prøvet at holde det originalt, samtidig med det blevet sådan lidt festagtigt.
1: Okay, men hvad har du sådan helt specifikt gjort?
0: Jeg har faktisk brugt et dansk vokalsample, som har været brugt rigtig meget i andre sammenhænge. Men det har ligesom... Jeg synes, det skulle starte med det, fordi det giver bedre mening i forhold til, hvad det starter med nu.
1: Nå, så du har taget et andet element og puttet det ind i nummeret?
0: Ja, og det er ligesom det, der er blevet det bærende element nu. Og så har jeg selvfølgelig skruet op på tempoet, lagt fire gulvet og smadret det hele, ikke?
1: Hvad siger I til det, Frya og Mathias?
2: Okay, jeg glæder mig.
1: Altså, jeg kan se Frya Sager på en skærm lige nu, og hun ser lidt skeptisk ud. Med al respekt.
0: Men det forstår jeg også godt, fordi jeg har været inde og ændre, du ved, noget af det grundlæggende i sangen. For ligesom at prøve at lave det mere Emil Lange-agtigt.
1: Okay.
0: Jeg har prøvet at tage samplet med, sådan, så I lige kan høre, hvordan samplet lyder, altså uden sangen.
1: Skal vi gøre det?
0: Ja, lad os
1: gøre samplet.
4: Det her er P3's uundgåelige.
0: Ja.
4: Det her er P3's uundgåelige.
1: Kender I det samplet?
2: Nej.
3: Hvad?
1: Skal vi lige høre det igen?
0: Ja,
3: det mener jeg ikke.
4: Det her er P3's uundgåelige.
0: Er det mit
3: oh my fucking god, man.
1: Altså, det er det mest brugte sample på træet. Ej, hvor er
3: det,
1: der
3: ruller derinde, man. Altså, fuck, hvor sygt. Ej, så tager jeg røven på mig. Hallo? Yes, Frya.
2: Oh my god. Ej, tillykke, Mathias.
3: What? Tillykke? Fuck, hvor sygt, man. Kæmpe vibe.
0: Jeg kan berolige jer med, at der slet ikke findes noget i mit Lange remix. Bare roligt.
3: Ej, jamen, så må du i gang. Det vil vi gerne høre.
2: Ja.
3: Ej, hvor vildt, man.
1: Skal vi ikke lige høre, hvordan To Lanterner lyder med det sample foran?
2: Jo, virkelig
3: gerne. Meget gerne.
1: Er klar til det?
3: Fuck, man. Ja.
4: Det her er P3's uundgåelige. Mathias Rank og Frya Sejer. To Lanterner. P3.

0: P3's uundgåelige Mathias Rank og Fyrsager med to lanterner, vennerne.
1: Fuck da det, mand.
0: Hvad så? Lød det godt med det vokalsample i starten?
1: Ja, det var fandme et fedt remix, Angie.
2: Tak.
1: Det er jeg vild med. Mere af det. Ja.
3: Altså, hvis det er en rigtig god sang, så er der ikke brug for et remix.
0: Ja, Fryer synes, den blev 100 gange bedre. Ja. Mathias Rank, hvordan har du det inde i lige nu?
1: Jeg har taget helt med bukserne ned, altså. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er meget, meget beæret. Tusind tak, altså. Tak for at recognize det. Altså, vi er også pisse stolte af det selv.
0: Så
1: det er bare ovenud lykkeligt, altså. Fedt.
0: Det er en hjernedød smuk sang. Hvem er dig, Fryer?
4: Jeg føler mig virkelig taklemmelig lige nu. Jeg har virkelig ikke regnet med. Ej. Jeg er så glad!
0: Vennerne, den
1: vi havde smidt drømmen væk.
0: Havde I simpelthen smidt den væk? Amen.
1: Ja, det havde vi sgu. Det kommer nok ikke. Jamen, det gjorde det sgu.
0: Det gjorde arbejdet meget nemmere for mig og Lange.
3: Ja, helt vildt. Ja.
0: Den mest spillede sang på dansk radio fra i dag. Det synes jeg lige, I skal tage ind, ikke?
1: Hvor så sygt.
0: Kan I have en virkelig, virkelig dejlig fredag?
1: Ja, tak. Og i lige måde, altså.
0: Tak for det fejret.
1: Det gør vi.
4: Tak.
0: Emil.
3: Ja, men altså.
0: Det synes jeg bare gik skide godt, altså. Men jeg føler lidt, du godt kunne lave et remix af To Lanterner.
3: Det kan være, jeg skal lave et remix, så. Uden samplet.
0: Jeg har ikke et remix med lige nu, men jeg synes, vi skal høre, Når Tiden Går Baglæns af Clara Sofie og Rune RK. Det var dig.

0: 3 med mig, Ina Kusovic og Emil Lange. Vi varmer op til den helt store finale kl. 14, hvor de sidste 20 placeringer bliver afsløret. Og lige nu kan Sofie Skøt afsløre, hvad der er af nyheder. Klokken er nemlig 1.
1: Det kan jeg, og vi skal forbi balladen i SF, som for alvor begyndte at rulle i går. Vi har talt med SF-rådmand Lotte Kofod på folkemødet i dag, og hun siger til os, at hun er skuffet over, at partiets formand Pia Olsen Dyhr holder fast i sin beslutning om at ansætte rådgiveren Thomas Nystrøm. Nystrøm, han forlod sit job i SF i 2020 efter anklager fra blandt andre Lotte Kofod om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Og Kofod er altså vred over den her ansættelse.
2: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring, og så står vi her.
1: Ja, Pia Olsen Dyhr siger i dag, at hun tog anklagerne så alvorligt i 2020, at Nystrøm måtte forlade sit job i SF, men nu er det altså på tide at give ham en chance til, mener hun.
3: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
1: I eftermiddag der skal Pia Olsen Dyhr holde tale på folkemødet, og her vil Lotte Kofod stå blandt publikum med et skilt, hvor der står aldrig mere i SF. Nystrøm selv har i dag skrevet på Facebook, at han undskylder og beklager episoderne. USA's præsident Donald Trump siger nu igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet det vigtige Hormuzstræde. Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben. Men den melding er der ikke så meget nyt i, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
4: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram.
1: Og Steffen Gram hæfter sig ved, hvad der ikke er en del af aftalen, for eksempel Israel.
4: Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Og 39 gange har Trump sagt, at man er tæt på en fredsaftale med Iran. Og så skal vi forbi VM og lidt mere Trump faktisk, for klokken 3 i nat, der spiller USA deres åbningskamp mod Paraguay. Men den amerikanske præsident, han vil altså ikke være til stede, det skriver New York Times. Ifølge direktøren for Det Hvide Huses VM-taskforce, sådan en har de åbenbart, så skyldes det, at præsidentens kalender er tæt pakket. Måske med at få lavet en aftale med Iran. Og du kan få det fulde VM-overblik i vores live-blog på DR.dk. En god blanding af lidt sol og enkelte byer i dag mellem 13 og 17 grader, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
0: Du er god, Sofie.
1: Selv tak. Du lytter til

0: Lange og jeg varmer op her i P3-studiet til den store top 100-finale. Klokken 14 i dag.
1: Jeg glæder mig.
0: Jeg glæder mig også at få en besked her. Hej Ena, bliver der noget live feed fra klokken 14 i dag? Jeg har fulgt med hele ugen på webcam og haft en fest med dig og de andre lyttere. Jeg bor i Jylland og har ikke mulighed for at være til stede i København senere. Desværre må jeg sige, der er ikke noget live feed, fordi vi sender udendørs uden for koncerthuset. Men det kan jo være, Emil og jeg kan livestreame fra på måske Instagram eller et eller andet.
1: Vi men det. DR's kamera virker åbenbart ikke udenfor.
0: Nej.
1: Og det er jo sådan der.
0: Sådan
1: det. Det er jo ikke noget, vi kan gøre noget ved.
0: Nej.
1: Til gengæld så er der knaldebankende god radio.
0: Det er der. Og lige om lidt skal vi faktisk prøve noget sjovt, Emil.
1: Mm.
0: Fordi de her tre uger, der har jeg haft det grineren med de andre musikkanaler her i DR. Vi har jo alle sammen sendt top 100, altså på, vi snakker P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og jeg er blevet ekstremt gode venner med Mathias Hammer over for P2. Han har åbnet et musikunivers op for mig, jeg overhovedet ikke er vokset op med. Hvad siger salmer, satser og værker dig?
1: Jeg har gået på efterskole, hvor vi hver morgen mødtes og sang sangen fra højskolesangbogen.
0: Okay.
1: Det er jo lidt.
0: Du er mere hjemme i den, jeg er.
1: Ja, jeg har i hvert fald.
0: Det havde vi ikke noget af i Værbroparken.
1: Nej. Jamen, jeg er også for. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har måske et lille forhold til salmer. Jeg kan godt lide Østen stiger solen op, for eksempel. Det er sådan en, den kan jeg huske, og jeg kan også teksten på.
0: Lige om lidt, så sender vi sammen med P2, men du har lige et remix, vi skal høre.
1: Ja. Fuldstændig legendarisk Joachim, som har lavet Lucy Love, lavet Linko Barn, alle mulige sindssyge ting. Han har jo så også lige remixet I Danmark er jeg født med Natasha. Det er en anden vibe, men det er en slaskefest-vibe.

0: altså meget passende, at vi skal sidde sammen med P2 nu. I Danmark er jo født. Er det ikke en salme i virkeligheden?
1: Jo, jamen,
0: du har tænkt over tingene, Emil.
1: Jeg prøver nogle gange at bruge min hjerne, men så satte jeg også det her Joachim remix på, som jo er noget langsomt.
0: Jeg tror, jeg er mere til originalen, hvis
1: det er også okay,
0: version.
1: Du bad mig om at finde remixes, jamen, jeg finder ikke remixes.
0: Det gør det. Du gør dit arbejde, og det er jeg ekstremt glad for, Emil Lange.
1: Tak.
0: Okay, vi har en aftale lige præcis her, klokken 12 minutter over 1, så nu prøver jeg at sige pæn goddag til Mathias Hammer over på P2.
2: Nej, det virker. Du
0: ej,
2: holder
0: det
2: tid.
0: Amen, altså.
2: Kosovi.
0: Mathias Hammer.
2: Ja.
0: Mit nyeste ven.
2: Min nyeste bedste ven.
0: Vil du møde en af mine ældste bedste venner?
2: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Han hedder Emil Lange. Han er med mig i studiet.
2: Hej Emil. Du hej, Emil. Jeg ved godt, hvem du er, Emil.
1: Nå, hvor dejligt. Jamen, jeg ved også godt, hvem du er.
2: Nej, hvor er det dejligt. Jamen, altså, vi kommer hinanden ved. Vil I møde min?
0: Ja.
2: Min bedsteste P2. Gode gamle veninde her, Celine Hostrup. Hun sidder her sammen med mig.
0: Hej, Celine Hostrup.
3: Hej, Ena. Tak for god radio og kærlighed.
0: Jamen, i lige måde. Jeg har jo fået nogle vilde, vilde førstegangsoplevelser med sange og salmer og værker, som kommer over fra P2.
2: Ej, det
3: er vildt. Det er så dejligt at lytte til og se, når man kigger med på jeres video. Det er simpelthen så inspirerende.
2: Jeg må altså sige, Ena og Emil, noget af det, der har rørt mig allermest og overrasket mig allermest de forgangne uger her i Top 100, det er den måde, P2 og P3 er kommet ud af det med hinanden.
0: Ikke?
2: Det har været så dejligt. Du er vidunderlig, Ena, og jeres lyttere er vidunderlige.
0: Ja,
2: og
0: de er.
2: Vi har virkelig sådan genremæssigt jo ikke så meget med hinanden at gøre. Og det har bare virket så godt, og når du har givet os musikalske gaver, det har ramt helt rent. Og det er bare skønt, det må jeg sige.
0: Men ved du hvad, Mathias? Det, jeg virkelig har lært ved Top 100, det er, musik er musik. Og det kan hedde en masse forskellige ting, og det kan høre hjemme i nogle kasser og på nogle kanaler, men i sidste ende, så er vi alle sammen mennesker, og musik er en menneskelig oplevelse. Det er en kropslig oplevelse. Mm. Så det er jo i virkeligheden det, der binder os sammen.
2: Ja, det er nemlig det, og det er det skøre. Der er jo så mange, der diskuterer det vi, altså den her liste, giver det overhovedet nogen mening, og er det sammenlignet pære, bananer og alt det der? Og svaret er jo, ja, det er da umuligt at lave sådan en liste. Men hvor har det dog været med til at starte en samtale om musik, og bevise, at musik på tværs af genre vil hinanden noget godt.
0: Præcis.
2: Ja. Kunne du tænke dig en lille afskedsmusikalsk gave fra os?
0: Helt vildt gerne.
2: Du må gerne sige nu, Ena. Nu kan vi simpelthen ikke klare mere.
0: Nej, jeg synes godt, vi kan klare en salme, en værk, et sats til.
2: Salme,
0: halløj. Nej, det kan vi sagtens. Ikke også, Emil?
1: Jo, sagtens.
2: Vi har nemlig en salme klar til jer.
0: Okay.
2: Og den var faktisk også på listen i går. Det er nemlig Dejlig af jorden. Det kan være, det, for mange er det lidt julestemningsagtigt.
0: Det er rigtigt.
2: Men
3: det er jo en salme, man kan synge. Altså, man kan synge den altid.
2: Ja, du kan også synge til begravelser og alt muligt. Men nu kunne jeg bare lige forstå, at I havde sådan noget med remixes og den slags i dag.
0: Ja, præcis.
2: Yes, lige præcis. Så jeg har lige fundet sådan en...
3: Du har fundet et remix?
2: Jeg har fundet
0: et remix. Er det rigtigt?
1: Ej, hvor vildt.
2: Det er et ord, jeg aldrig har sagt før, kunne jeg mærke, at det kom ud af min mund. Men...
3: jeg ved heller ikke, om det er sådan, der vil blive lanceret nogensinde.
2: Jeg har bare fundet et virkelig, virkelig lækkert arrangement af Dejlig af jorden. Med DR-pigekoret, og DR-symfoniorkestret, og DR-juniorkoret. Og altså, hvis ikke man smelter hen til det her og får sådan en lille sentimental klump i halsen og en lille tår i øjet, og kommer til at glæde sig til jul, når man hører det her, så er man lavet af sten. Den kommer her.
0: Wow, Emil.
1: Det er meget smukt.

0: dejlig er jorden. Michael Bojesen dirigerede DR Symfoniorkestret, DR Pigekoret, DR Juniorkoret. B.S. Ingemann har skrevet teksten Glædelig Jul og nummer 34 på top 100.
1: Og vi sidder her i studiet med armene over hovedet, og det er bare We Are The World moment herovre. Yeah.
2: Det er altså en voldsom oplevelse. Hvor det var virkelig dejligt.
3: Smukt. Altså, hvor er det smukt. P2 og P3, der sender sammen lige nu.
0: Ja, så smukt.
3: Vi har fået så mange sms'er. Læs den lige op, Emil.
2: Altså, vi har fået en, hvor der står, hold kæft, en banger. Man får bare lyst til at smide hateblockers på, og så armen i kampen. og det, ja, det kan jeg godt lide.
0: Det lyder lidt som sådan en sms, der kommer ind til P2 hver dag.
3: Ja, og så har vi Louise, som tudbrøler, dejlig af jorden, var min mormors yndlingssalme. Hun døde desværre i 2022, men stærke minder dukker op nu. Hun var som en ekstra mor for mig.
0: Åh, hvor fint.
3: Jeppe, han har kuldegysninger og ståpels og våde øjne.
0: Ej, hvor har I nu bare nogle vidunderlige lytter.
1: Har vi ikke altså, kan vi ikke få nogle af jeres lytter? Kan I ikke sende dem
3: vi
1: herovre?
3: Deler dem jo lige nu, kan man
0: det er
3: sige. Rigtig,
1: skal vi gøre noget mere?
0: Vi får jeres, og I får også den, vi har.
3: Ej, tusind tak for det. Det var virkelig, virkelig smukt. Jeg har simpelthen fundet ud af, at salmer det er blevet mine ting.
0: Jamen altså, vi ses i kirken på søndag.
3: Ej, men så hårdt, altså virkelig.
0: Det er dejligt.
3: P3 har også en gave til P2. Oh. Og det er faktisk den sidste gang, det her værk, kan vi godt kalde det, må afspilles i radioen, og så kommer det ikke til at eksistere nogensinde igen.
0: Nej,
1: ej, nu er vi spændte.
3: Vi havde Andreas Oddbjerg på besøg for nogle måneder siden, har jeg lyst til at sige, og han sang et altså utrolig smukt cover af Tommy Seebachs Under Stjernerne på Himlen.
0: Nej, hvor dejligt.
3: Ja, altså et vanvittigt smukt cover.
0: Så han sang live i studiet?
3: Han sang simpelthen live i studiet, og det er den her version, vi hører nu.
2: Og det er sidste gang, det er en radiofonisk Snapchat. Den bliver slettet efter det her.
0: En omvendt verdenspremiere.
3: Præcis.
0: Ja.
3: Så den får vi på P3.
1: Vi får lov at høre den på P2.
0: Ena og Emilie, tak skal I have.
3: Tak for jer, Celine og Hammer.
1: Og tak for jer.
3: Hammerbossen. Slay Queen.
0: Vi ses i eftermiddag.
3: Vi ses.

0: så simpelthen så fint.
1: Hej, Andreas!
0: Tak til P2. Nu er vi alene her på P3, og altså, det blev ved, Emil Lange, med at komme ind med sms'er fra folk. Flere sender på P3 i fremtiden. Der er en, der tudbrøller til Andreas' smukke fortolkning af Understjernerne på himlen. Blev nødt til at holde ind til siden med min bus for tud færdig.
2: Det er voldsomme scener i sms'en. Der var også nogen, der skrev til Salmen, at vi står 6 mand på et stillads og synger med.
0: Ej, hvor fint.
2: Møs for 6 gange Lars.
0: Ej, Lykke skriver her. Elsker at se forskellen på radiokanalerne. Altså, at vi hører salmer så sjældent, at vi græder over det. Og at der derimod bliver spillet Gilly på B2. Men så smukt, at vi kan dele det. Og wow, Under stjernerne på himlen åbner op for nogle barndomsminder og tårer nu. Og helt trist i dag og sidste dag. Jeg har det også en helt trist over det.
2: Ja, det kunne være fedt, hvis det her det var hele tiden, ikke?
0: Kan man
2: lave det en gang om året, måske?
0: Jeg har bare lyst til... Jeg synes, Sander, han sagde det så godt.
2: Ej, så skal vi jo også tilbage. Det her, det er tilbage i tiden.
0: Altså, den har ikke fået en placering endnu på top 100-listen. Den kan stadig nå det. De sidste 20 sange bliver sløret løftet op for mellem 14 og 18 på alle DR's musikkanaler. Og man kan også komme herud i DR-byen uden for koncertsalen og følge med i hele den her livesending. Det vil i hvert fald være hyggeligt.
2: Sander og god stemning.
0: Let's go.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. Det, man hører, er man selv.

0: den fri.
1: Emil, Gitte har skrevet ind, at hun har Seaside med Arty Arty på sin liste. Den har jo ikke fået en placering på top 100 endnu.
2: Nej.
1: Kan nå det mellem 14 og 18, hvor ja. De sidste 20 sange.
2: Det er også meget nyt nummer, ikke? Og du altså, siger selv, at du tror, det bliver de gamle. Eller gamle.
1: Altså, jeg tror, vi går mere sådan old på den. Jeg ved ikke, jeg har ikke set listen. Det har Emil heller ikke, så vi bliver lige så overrasket som dig, der lytter med. Mellem 14 og 18 i dag. Der er også en lytter, der skriver, næste år burde vi lave en top 100 over de mest glemte, ukendte og undervurderede sange. Og jeg har bare lyst til at lave top 100 hele tiden. Det her, det er det mest magiske, magiske, jeg længe har været med om. Altså, vi har spillet salmer på B3. Vi er blevet venner med B2. Vi har fået mænd i stilaser til at græde, altså.
2: Det var perfekt timing med trommerne.
1: Ikke også?
2: Jo, det kunne jeg godt lide. Jamen altså, og der ved jeg ikke, om det næste, vi har taget med af remix, rammer ind i det.
1: Ja.
2: Fordi jeg har jo taget et nummer med, der er på top 100.
1: Mm-hmm.
2: Og på Roskilde Festival er der en legendarisk camp, som er kendt for at lave nogle lidt mærkelige remixes. Eller ikke mærkelige. Altså, det hedder Rasmus C. Dak.
1: Så alt Sebak, men bare med Dak på?
2: Ja, og Rasmus C. Dak.
1: Det er da rimelig effektivt, tænker jeg.
2: Altså, jeg synes jo, det her, ikke også, det er at sidde i sådan en dårlig klapstol på en festivalsmark, og så bare smaske alt, hvad du har i dit varme telt, ind i ansigtet.
1: Er vi klar til det, eller hvad?
2: Vi har født klar.
1: Okay, det er Øde Ø.
2: Ja, som vi kender.
1: Dak-version.
2: Det kan jeg ikke udtale mig om.

0: Der er fucking festivalstemning nu, Ena.
1: Det er hjernedødt.
2: Tre ting med på en øde ø. Hvad vil du så vælge?
1: Dig, en banan og noget vand.
2: Jeg har tænkt over.
0: Ja, tak.
2: Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.
3: Hallo, gay! Har du spist meget lim i dag?
0: Og så er vi tilbage til dag. Ja, det er magisk det her. Vi hører sidste drop, Ena.

0: Rasmus Sedak.
1: Jeg er så overstimuleret lige nu, men på en ret nice måde. Hov, så gik jeg på den der.
0: Ja.
1: Hvorfor skal det være så hemmeligt?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg ikke. Jeg trykker på en knap, noget? Så skete der noget. Det lyder som om, du er ved at vinde noget. Men måske er det faktisk meget fint, fordi vi har fået en rigtig, rigtig sød sms fra Annika, og det er faktisk et digt.
0: Mm-hmm.
1: Skal jeg ikke lige prøve at læse det op?
0: Gør det.
1: Kære DR, tusind tak for top 100. I lyse nætter sad vi og sang med i kor. Med hurtige hænder blev stemmerne talt. Og ingen endte på hospital af musikalsk valg. Se, nu stiger solen over hitlistens land, mens vi råber, kom tilbage nu, og gør det igen. Tak for tonerne, minderne og den gode musikfest. Dog er der et lille punkt. Hun må nævne mig chok. Hun vandt hverken en kop eller et par sok. Det må vi lige finde ud af, men hold kæft, den klapper til Annika for det lyriske værk.
0: Altså, som en, der har svært ved bare at stave sit eget navn, så synes jeg, det var rigtig, rigtig godt.
1: Og flot af mig at læse det op.
0: Ja, helt vildt.
1: Ja.
0: Jeg har flere remixes. En af jer, jeg kommer ikke til at stoppe forløbig.
1: Det skal du heller ikke. Hvad er det her?
0: Jamen, det er fordi Afro House er jo blevet fuldstændig gigantisk de sidste par år.
1: Det er kæmpestort.
0: Så selvfølgelig har jeg fundet et remix, Hooked Extended Remix, af Blå Himmel.
1: Nej!
0: Med Casey, og selvfølgelig også Hans Philip.

0: sange.
1: Altså, Casey med Blå Himmel er jo en ægte sommerbanger i forvejen. Og så fandt jeg det her remix på SoundCloud.
0: Det er sygt godt. Altså, jeg synes virkelig, du har taget opgaven til dig på den bedste måde.
1: Jeg har virkelig prøvet at finde noget, der er rigtig dumt, og noget, der er rigtig godt.
0: Jamen, det er virkelig nice. Det er sange, som man har kunnet stemme på top 100-listen, eller som allerede er kommet ind i top 100-listen. De sidste 20 placeringer, de bliver afsløret mellem 14 og 18 i dag. Og det betyder altså, at jeg kommer til at efterlade dig hen i studiet om et øjeblik, fordi jeg skal over til alle mine andre kollegaer i Milange lige om et øjeblik.
1: Så går det fuldstændig
0: for alle de andre kanaler. Ja, præcis. Og man skal huske at lytte med fra 14 til 18 på alle DR's kanaler, eller hop herud foran DR Byen Koncerthuset.
1: Det bliver en gigantisk fest.
0: Og fordi du spillede Casey med Blå Himmel, så kunne jeg godt tænke mig at spille en banger fra C.V. Jørgensen.
1: Mm. Som, jamen, der er heller ikke langt fra Casey til C.V. Jørgensen.
0: Vel, også et nummer, som virkelig smager sol, sommer og frihed på alle tænkelige måder. En sang, som stadig ikke har fået en placering, kan jo godt nå det. Jeg kender ikke listen. Det gør du heller ikke.
1: Ikke endnu.
0: Ikke endnu.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Men ja. Så er der grisefest og sangria.
0: Jamen, ja.
1: Ude foran DR-byen kl. 14.
0: Elsker det. Kom og vær med.
1: Men det er vel stadig DJ-byen. Det er jo fredag.
0: Det er så meget DJ-byen, der.
1: Ja, godt.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
1: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
3: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
1: Bangers med en af Kosovik.
4: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
1: Og P3-pulten. Det er fredag på B3 fra klokken 14.

Haunted med Dilly Stone. Hvis du synes, at jeg ikke helt lyder som Ena, så er det, fordi jeg hedder Emil Lange, og Ena er lige løbet over, fordi lige om lidt, om 10-12 minutter, så skal det altså annonceres de sidste 20 i hele den her top 100-liste, der har kørt de sidste par uger her på DR. Inden da, der har jeg simpelthen fået lov til at spille nogle remixes, jeg har fundet, som har noget med top 100 at gøre. Jeg tror, det er det, vi bevæger os ind i nu. Fordi det er ikke, fordi det er mærkeligt, det her. Men jeg har taget noget med, som er lidt en... den er lidt langt ude. Men Timbaland lavede et nummer, der hedder The Way I Are, og han fik jo faktisk Nephew med på. Og så vidt jeg husker, så lå Igen og Igen ret højt på listen. Og Igen og Igen er faktisk med i det her nummer. Lidt magisk og lidt dejligt. Også lidt mærkeligt, hvordan Simon Kvam han er kommet derover. Men jeg synes i hvert fald, det fungerer. Efter det skal vi høre, du ligner din mor.

Men så med et lille nephew remix. Det var faktisk officielt, det her. Det er slet ikke noget, jeg har fundet på SoundCloud. Virkelig dejligt. Jeg har jo ligesom fået opgaven af Ena til ligesom at prøve at finde nogle remixes af de sange, som vi har annonceret indtil videre. Altså de første 80 sange. Det har ikke været en nem opgave, lad mig sige det sådan. Men jeg har prøvet, og jeg synes, at de sidste 2 timer har været ret gode, og vi er noget... I hvert fald lidt rundt. Det næste, vi skal høre, det er noget, jeg har fundet på de meget mørke afkrog af internettet. Jeg har været på en hjemmeside, der hedder SoundCloud, hvor at alle egentlig kan lægge remixes op. Det her, det er lavet af en, der hedder Flavio. Jeg ved af gode grunde intet om ham, fordi der står ikke noget om de her mennesker inde på SoundCloud. Til gengæld så har han lavet et lidt hurtigere afro-funk-remix af Du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham.

Du ligner din mor, remixet af Flavio, eller Flavo. Flavo, tror jeg faktisk, han hedder. Det er altid svært med bogstaver og ord for sådan som mig. Når man stemmer til et folketingsvalg, så vil man jo aldrig nogensinde sige, hvad man stemmer. Men jeg tænker lige den her situation til en top 100, så vil jeg faktisk måske gerne afsløre, hvad jeg har stemt. Fordi jeg har ligesom alle andre været inde og stemme. Og jeg kan sige så meget, at... Ja, jeg tror, der var en af mine sange, der er kommet med i hvert fald. Jeg har på nummer 1, har jeg Den Bedste Tid med One Two, som faktisk bliver nummer 100, tror jeg. Så har jeg Proletar, hvor jeg står med Suspekt som nummer 2. Der er vi ikke nået til endnu. Så har jeg 7 Years med Lucas Graham. Jeg har Kun For Mig med Medina. Og Bare Vi Gået med Aqua. 5 sange, som betyder rigtig meget for mig. Og jeg får at vide, at Bare Vi Gået også var på listen. Ja, ja. Og Kun For Mig at sige, okay, men så har jeg jo været med. Jeg har været med faktisk til at få ting ind på listen. Jeg har stadig et håb om, at Proletar, men det er jo også en sang om mig selv, har jeg nærmest som om. Jeg tænker, at jeg kan få lov til at spille et nummer, inden at den helt store overraskelse for os alle sammen kommer, som er, hvad er de sidste 20 numre i den her top 100. Jeg bliver nødt til at slutte med et nummer, som jeg faktisk ikke havde på min liste, hvilket er en gigantisk fejl, fordi jeg er så kæmpe fan af den her mand. Han er flot, han er skaldet, han har også været medvært herinde. Ja. Jeg kan mærke, at det er den helt rigtige måde at lægge op til alle de andre radiokanaler, der skal sende det her lige om lidt.

0: så bliver de sidste 20 numre annonceret på den her top 100-liste. Men allerførst, så er der selvfølgelig nyheder. Fordi klokken, den er blevet 14. Og det her, det er nyheder med dig, Sofie.
1: Det er det, og sagen om Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver fylder stadig. Efter flere dages uro i SF, der forsvarede formanden tidligere i dag sin beslutning om at ansætte en rådgiver, der for 6 år siden forlod partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Her kl. 15.30 skal Pia Olsen Dyhr holde tale på folkemødet. Og det er blevet fuldstændig overskygget af den her sag og den interne kritik, det siger vores politiske korrespondent Christine Korsen.
2: På den måde er det selvfølgelig et problem, at hun i dag, hvor hun skal holde sin første sådan store tale, efter regeringen blev dannet, i stedet for at fokusere på SF's sejre i regeringen, skal stå og svare på spørgsmål om den her sag.
1: Og Pia Olsens personlige rådgiver Thomas Nystrøm har undskyldt og beklaget i dag i et opslag på Facebook. SpaceX, verdens største private rumfartsselskab, går i dag på børsen, og hypen den er altså ret stor. Ja, faktisk så ventes det at blive den største børsnotering nogensinde. Elon Musk har også mange ambitioner med SpaceX og har stillet investorerne en del ting i udsigt, det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter. Det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Men på DTU Space er de lidt mere skeptiske, for det kan være vanskeligt at føre planen med datacentre ud i virkeligheden, det siger flere Ph.D.-studerende, vi har talt med.
4: Vi tænker, at rummet er koldt, men i og med, at der ikke er noget luft til at lede varme væk, hvordan køler du så sådan et datacenter ned, når det står og bager i solen? Det er en af udfordringerne.
5: Det bruger hundens masse strøm. Det er smart, man kan putte det i rummet. Der er en masse solenergi, man kan udnytte. Men så har du stadig et kølingsproblem, og så også bare det at sende det op.
1: Her var det Kieran Bostani og Hasse Bylov Pedersen. Og så blev en SAS-pilot i onsdags testet positiv for kokain efter en flyvetur fra København. Sagen blev i går hastebehandlet ved en fransk domstol, og piloten blev idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over fransk territorium i 1 år. Vi har kontaktet SAS for en kommentar. De skriver til os, at de ikke kan udtale sig om sagen, fordi den behandles af relevante myndigheder. Og til et kig på vejret, inden jeg sender jer videre til top 100. Skyet og lidt regn og byer vestfra mellem 13 og 17 grader.
6: Og så bliver det helt stak under her til sidst.
1: Og en svag til jævn vind.
7: Velkommen til top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
8: Rigtig hjertelig god eftermiddag. Nu er vi så gået i gang med måske at skrive radiohistorien, når vi her de kommende 4 timer for første gang nogensinde skal samsende et program på samtlige DR's 6 musikkanaler. Så det er min stor fornøjelse at kunne byde velkommen til alle jer på B2, til alle på B3, velkommen også til alle jer, der har stillet ind på B4, velkommen til alle på B5, velkommen til alle på B6, og sidst, men ikke mindst, også velkommen til B8's lytter og... Så også velkommen til alle jer, der er mødt op her på plænen ved siden af DR-byen den her fredag eftermiddag. Dejligt at se jer. Det er jo nemlig sådan, at vi sætter det her program fra sådan et lille herligt udendørs radiostudie, vi har sat op til lejligheden med udsigt til lidt skønne græsarealer. Der er også en kanal, der sådan snor sig igennem det hele. Der er nogle metrotog, der passerer forbi i ny og næ. Og skulle du... befinde dig i nærheden af DR-byen og tænke, hov, det kunne jeg da også godt tænke mig at opleve alt det der. Jamen, så skal du altså være mere end velkommen til at kigge forbi. Der er stadig ledige pladser derude på plænen. Og hvad er det så lige, der skal ske her de næste 4 timers tid? Jo, vi skal selvfølgelig have fuldendt det der meget ambitiøse projekt, vi tog hul på for snart 3 uger siden, og som jo er gået ud på i fællesskab og sammensætte en liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Den første uge gik jo med, at vi på hver kanal samlede forslag ind til alle de sange, der havde mulighed for at komme med på sådan en brutoliste over dem, der kunne stemmes på. I uge 2, der gik vi så i gang med selve afstemningen, hvor man kunne stemme på 5 sange, der havde en særlig plads i ens hjerte. Det var da godt. 300.000 af jer, der gjorde, hvilket det samme gjorde, at vi fik mere end 1,5 millioner stemmer ind. Det er virkelig flot. Afstemningen den sluttede i søndags kl. 14, og siden i mandags, der har vi jo så hver dag løftet lidt af sløret for, hvordan den her top 100-liste kom til at se ud ved at lytte til 20 sange hver dag. Først dem fra 100 til 81, så dem fra 80 til 61, og sangene fra 60 til 41, og endelig i går de sange, der havde placeret sig fra nummer 40 til 21. Så gæt engang, hvad det er for nogle sange, vi skal høre i dag. Jo, selvfølgelig alle dem, der befinder sig på listens top 20, altså fra nummer 20 til 1, skal vi. Nogle af sangene, dem spiller vi her fra studiet, hvor jeg befinder mig, og andre sangene får vi i nogle forrygende liveudgaver fra den scene, der er sat op her ved siden af studiet, så I kan altså godt begynde at glæde jer til at møde nogle rigtig spændende artister her i løbet af de kommende mange timer. Glæder jeg også til at møde en masse af mine herlige værtskolleger, alle dem, der har været involveret i det her store, mægtige Top 100-projekt. Den første skal jeg fornøjelsen af at sige velkommen til lige om lidt. Så ja, det er altså, hvad der venter forude. Som sagt, så var det mandags, vi startede nedtællingen med afsløring af de første 20 sange. Og her lad os lige få os et hurtigt overblik over, hvad det egentlig var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 100 til 81.

0: det var der nogle gode sange, så der lægge ud med der i mandags. Alle de sange, der altså befandt sig på top 100-listen fra nummer 100 til 81. Så nu vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til den første gæst her i mit lille radiostudie. Det er Ida Kusvig fra P3. Giv en stor hånd.
1: Hej med jer. Hej, Angel.
0: En af de rigtig mange gode ting, jeg har fået ud af at være med i det her Top 100-projekt, det er ikke bare, at vi er endt med at få lavet den her fantastiske Top 100-liste, det er også, at jeg har fået mig nogle rigtig dejlige nye radiovenner. Mm. Og skønne Ida Kusvig her, hun er altså en af dem. Det er jo sådan, at vi her i DR-byen, vi er jo rigtig mange mennesker, og man kan jo ikke kende alle mennesker. Man kan måske sige hej til nogen, og så går man forbi. Og
1: vi er gode til at gå forbi og lige give et anerkendende nik.
0: Ja, det er det altså. Men dig, Ida, har jeg virkelig lært at kende her inden for de sidste tre uger via vores Top 100-projekt. Mm. Ikke mindst efter, at vi lavede en lille samsending på et tidspunkt, P3 og P4, hvor du fortalte om nogle minder fra din barndom. Mm. Du var kommet til Danmark som 4-årig fra krigen i Balkan, og skulle til at lære dansk selvfølgelig. Mm. Og en af de måder, du lærte det på, det var ved at lytte til radioen. Mm. Og du fortalte, at et af de programmer, du havde lyttet til dengang, og lært dig nogle danske gloser fra, det var et, som jeg lavede for mange år siden, der hed Checklisten. Og det blev jeg så rørt over, det må jeg sige.
1: Og det var ærligt heller ikke planlagt. Jeg vil fortælle den der historie, men jeg har altid haft sådan en ærefrygt omkring dig, Andrew, fordi det var dig, der tændte min gnist og min ild til musik og popmusik, og især til radio, så alle de gange, jeg er gået forbi dig ude i DR-byen, har jeg haft lyst til at gå ud og give dig en kæmpe krammer, fordi din stemme og dit væsen altid har betydet ekstremt meget for mig, og din musikformidling, som stadig rører mig den dag i dag, helt dybt. Ja.
0: Du er så sød, Ina.
1: Og så kunne få lov til at sige det helt ærligt og frit fra leveren live i radioen til dig, er noget af det bedste, jeg længe har gjort, så det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde.
0: Fra nu af skal vi kramme lidt oftere.
1: Det skal vi.
0: Ja, det skal vi altså. Nå, Ina, du har jo sendt Top 100 på P3. Hvordan har det været?
1: Det har været den mest vanvittige følelsesmæssige rutsjebanetur. Jeg tror aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, jeg kunne have forudset, hvad det her ville gøre ved mig og ved danskerne. Aldrig har jeg følt en samhørighed, som jeg gør lige nu. Aldrig har jeg elsket mennesker, fremmede mennesker så meget, som jeg gør. Det har været ganske enkelt overvældende på den bedste tænkelige måde. Vi har spillet musik for første gang for rigtig mange lyttere, og også for mig. Jeg er gået til den her liste hver dag, når jeg skulle løfte sløret for de 20 placeringer. Hver gang jeg så en sang, som jeg ikke kendte, så besluttede jeg mig for ikke at høre den, inden jeg gik i studiet. Jeg ville gerne høre den for første gang sammen med de medværter, jeg havde, og sammen med lytterne. Fordi musik er en kropslig oplevelse, det er en følelsesmæssig oplevelse, og den vil jeg gerne lad være så ægte som overhovedet muligt i radioen.
0: Det er en rigtig god tilgang at have til det hele.
1: At bossen synes det.
0: Ja. Hvad har der været nogle sådan særlige højdepunkter, synes du, undervejs?
1: Jeg vil sige, den sidste uge her, også fordi der har været en vis vemodighed forbundet med det her. Jeg vil ikke engang kalde det et projekt, mission, samlende mission, som det i virkeligheden er. Fordi for hver gang, jeg har præsenteret 20 sange fra listen, så vidste jeg også, der var 20 færre, jeg kunne få lov til at præsentere. Og for hver dag, så der skete magi i studiet. Jeg har haft MSC Sted Hø, jeg har haft Kato, jeg har haft Infernal, og jeg har haft Andreas Oddbjerg i studiet som gæstemedværter. Og de er kommet ind i studiet som mennesker og ikke som artister, og de har grebet lytternes historier, som har været rørende og kærlige, og vi er blevet overrasket sammen. Jamen, jeg taber ord. Altså, vi har fået sms'er fra håndværkere, som græder over salmer, vi spiller på P3. Vi har aldrig spillet salmer på P3.
0: Nej.
1: Men det har vi i den grad, især i går, for der var rigtig mange af sangene på listen, der var salmer. Og det var simpelthen en stor tudefest.
0: Ja.
1: Det var følelserne ude på tøjet, og ingen var bange for at vise dem.
0: Ja, jeg er helt med dig. Det har været fantastisk med de der mange forskellige sange og salmer, vi har været igennem her. Vi skal snakke videre lige om lidt. Og der skal vi også have vores første live-navn. Men inden da, så skal vi altså også lige høre, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 80 til 61 på vores top 100-liste. Det kommer her.

0: Ah, det var da også lige en fin lille buket sang, vi fik der. Hvad siger I til dem? Ja, det var altså placerende fra nummer 8061 på vores top 100 liste. Og så har vi mindsatten fået besøg i vores lille radiostudie her af Scarlet Pleasure. Giv dem en hånd.
1: Hej med jer.
0: Det er vi, Alexander og Joachim, er det der på scenen. Hvor er det dejligt at se jer. Og jeg har jo også fået en sang ind på listen. Vi hørte lige en bid af den her i vores lille medley. Nemlig selvfølgelig What a Life.
1: Det er helt utroligt, altså, når man lige hører det her lille recap af den her. Det har vi hørt indtil videre. Det er jo virkelig alsidigt, og det er bare det helt vanvittigt med så mange ikoniske sange at være blandt dem. Det er meget sådan en kæmpe ære.
0: Ja, altså der findes jo... der er vandet.
1: Så vælter det hele op.
0: En standardlampe. Det skal vi ikke tage os noget af. Nej, der er jo registreret 1,7 millioner danske sange, okay. Simpelthen. Så ja. Bare at lande på top 100, jamen det er jo... ud af alt,
1: det er så dårligt.
0: Ej, det er... Jeg synes, det er virkelig flot. Og What a Life er jo altså sang. Er der for jer sådan et før What a Life og efter What a Life?
1: Absolut. Altså, det er jo netop en sang, som danskerne har taget til sig på en helt anden måde, end vi har prøvet før. Altså, en ting er ligesom at have en sang, som vi hører en sommer, eller måske to sommer. Men det der med, når noget går igen, og når studenterne får huer på, og så bliver den spillet på vognene derude og sådan noget, det er ret fantastisk. Og vi får tilsendt videoer med det bliver spillet på klokkerne, når folk bliver færdige på gymnasiet og så videre, ikke? Så det er, ja. Sådan, det er helt vildt for os. Ja, ja, det er kæmpe.
0: Og garanteret også på P3'erne.
2: Bestemt.
0: Ja, ja. Ja, som de fleste jo ved, så er det jo en sang, der også var med på soundtracket til filmen Druk. Er det jeres favoritfilm nu, simpelthen?
3: Ja, det må det være.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg gætter på, at sangen også er med på setlisten, når I skal spille stor koncert til efteråret. Royal Arena, bare nogle få metrostop herfra.
1: Ja, det er rigtigt. Det bliver helt vildt. Det er blevet ligesom det nummer, vi slutter koncerterne med. Altså, vi spillede det i 2019, før den var med i filmen.
0: Ja.
1: Der lå det sådan ligesom midt i sættet.
0: Ja.
1: Og folk havde sådan lidt... det var bare sådan en skuldertræk, ikke? Og det er jo det film kan, og det der, når der kommer billeder til, følelser til, en fortælling, det kan virkelig løfte en sang op fra at være en ting til at være noget andet. Så ja, nu er det den, vi slutter med jo. Sådan er det bare.
0: Ja. Og i dag, der bliver det den, I starter med, simpelthen.
1: Ja.
0: Hos os. Det er det. Vores lille show her, så kunne jeg ikke lukke jer til at smutte over på scenen her ved siden af radiostudiet?
1: Men først må vi ikke bare... Kan vi ikke lige lave noget larm for Andrew her? En legende på de danske airwaves.
0: Altså, tusind tak.
1: Stemme af vores allesammens på en eller anden måde. Forbindelse til musik. Så tak for dig i hvert fald.
0: Jeg
1: også til dig, Ina. Kæmpe.
2: Tak, Emil.
0: Jeg er meget bæret. Tak til jer. Og så vandrer det... Ja, pas lige på standerlampen.
2: Ja, pas på standerlampen. Ja, det blæser jo en lille bit smule.
0: Ja, der er lidt vind her i DR-byen i dag, men ja. Sådan kan det gå.
2: Vi klarer det.
0: Ja, det gør vi i hvert fald, ja. Ja, og hvordan bliver det at komme tilbage til dit normale P3-liv igen her efter den her top 100 omgang?
2: Jeg vil være ærlig og sige, at det bliver en måske lidt deprimerende omgang. Ikke på den der måde, men jeg har simpelthen følt så meget, jeg har oplevet så meget med lytterne, at jeg tror, efter man har været på sådan en høj, så skal man lige falde lidt ned igen. Jeg skal ikke sende radio en uge, bare lige for at komme mig. Fordi jeg har faktisk altid siddet lidt i chok over, hvad vi har oplevet sammen på B3.
0: Ja. Ja.
2: Omkring top 100. Mm. Men det bliver også inspirerende at komme tilbage, for jeg har lært ekstremt meget af hele det her forløb. Hvad der betyder noget, og hvilken type musikformidling, der i virkeligheden er den, der passer mig allerbedst.
0: Ja.
2: Det er den, hvor man kan kigge lytteren i øjnene, selvom vi ikke fysisk kan det. Men følelsen af, at man er i samme rum sammen, det er den, jeg gerne vil bringe tilbage ind på P3 igen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er velfortjent, at du holder dig en uges ferie, det vil jeg sige. Ja. Nå, men nu skal vi altså høre lidt musik. Scarlet Pleasure er på scenen. Giv dem en stor hånd. Her kommer de med What a Life.

Scarlet Pleasure, mine damer og herrer. What a life. Og what a song, siger jeg bare. Nå, vi er jo altså i fuld gang med vores lille Top 100-projekt her. Det store finaleprogram, som vi samsender på alle DR's musikkanaler. Simpelthen fordi alle kanalerne har været sammen om hele det her store projekt. Hver dag fra mandag til fredag mellem 12, 15 og 14, der har vi de seneste tre uger hver især sendt Top 100 med nogle programmer, der så meget som det nu har været muligt, har båret præg af, hvilken kanal man lyttede til. Så da på P8 for eksempel sendte, så gjorde de en del mere ud af de jazzede 200-sange, end de nok har gjort på P2, hvor de så til gengæld har haft lidt mere fokus på den klassiske musik. Vi er jo forskellige på alle vores musikkanaler, men med fælles anstrengelser og alle de mange stemmer, vi har fået ind fra jer, der lytter til den ene eller den anden kanal, der har vi altså fået en rigtig god top 100-liste ud af det. Som tidligere nævnt har vi i ugen været i fuld gang med at tælle ned på listen 20 numre per dag, så i onsdags, der var det placeringerne fra nummer 60 til 41, det galt, og det var dem her.

0: Endnu en rigtig dejlig håndfuld, rigtig fine danske sange, og vi sluttede af med nummer 41 på listen. Du ligner din mor med Benjamin Hav. Nu ligner det, at endnu en af mine nye radiovenner er kommet på scenen. Mathias Hammer fra P2. Giv ham en hånd.
1: Og i øvrigt, nye radioven. Nu er der også lyd på mig, kan jeg høre.
0: Ja.
1: Det er dejligt. Hej, kære ven. Min nyeste ven, Andrew. Det er dejligt at være her.
0: Ja, det er dejligt, at du er her, Mathias. Man kan vel godt sige, at den kanal, som du repræsenterer, altså P2, den har skilt sig vel nok mest ud sådan musikalsk sammenlignet med de andre kanaler. Hvordan har det været sådan at være med i det her top 100-projekt for dig og dine lyttere, vil du tro?
1: Ja, altså, vi har jo fået meldinger fra landets hospitaler, at intensive afdelinger er overfyldt af P2-lytter, der har blod ud af ørerne efter den her omgang.
0: Vi håber, det kommer så igen,
1: Håre. Ja, det håber vi. Nej, det har været så helt utroligt givende, og så berigende og så sjovt, både for os på kanalen og på P2, og lære alle jer andre at kende, men også at blive bekræftet i, at god musik er ikke begrænset af særlige genre. Jeg synes, det er så meningsfuldt, at vi mødes på tværs af genrerne og får ørerne op for, at der også er kvalitet på de andre kanaler. Jeg er sikker på, at majoriteten af P2's lytter er med mig i den overbevisning. Det har været rigtig, rigtig skægt. Og så er vi selvfølgelig stolte af, at vi ikke er blevet helt negligeret, men vi faktisk også med vores repertoire har været med på listen.
0: Hvordan har I sådan grebet det an? Fordi jeg gætter på, at der er nogle sange, I ikke har spillet på kanalen.
1: Ja, altså vi har spillet uddrag af dem alle sammen.
0: Okay.
1: Og så er der nogle af dem, vi har spillet ganske korte uddrag af. Men altså, vi er gået all in, kan man sige. Vi har givet lytterne de her sange. Hvis de er stemt ind, så er det fordi, de er gode, og fordi de hører til på listen. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange tusind mennesker, der har været inde at stemme. Og så kan vi selvfølgelig også spille dem på P2.
0: Ja. Ja. Okay. Er der noget, der sådan har, skal vi sige, overrasket dig undervejs i hele det her forløb? Nogle ting, du tænkte,
1: Ja, altså, udover alt det praktiske, som har overrasket mig så positivt, fordi jeg synes, det har været så dejligt at være med.
0: Ja.
1: Så musikalsk set har jeg jo været meget, meget spændt på, hvordan det vil gå med P2's repertoire. Altså alt det, som ikke kommer direkte fra en kunstner, men er snarere det, vi kunne kalde for folkelige sange, som bare lever derude i folkedybet, og også i høj grad salmerne. Vi indstillede 3 salmer til den store brutoliste.
0: Ja.
1: Og alle 3 salmer er, gud hjælp mig, kommet på den samlede liste.
0: Ja.
1: Tænk så, at Hilda, Frelser og Forsoner er en af Danmarks 100 bedste sange.
0: Ja.
1: Det synes jeg, det er jeg meget glad for.
0: Ja.
1: Og så er der jo det, at jeg er født i 1982, så jeg var teenager der i sen 90'erne. Og der er, jeg mangler nogle sange, Andrew. Altså, hvor er Dizzy Miss Lizzy henne på den her liste? Måske er de med de 20 sidste. Jeg ved det ikke rigtigt.
0: Nej, det ved vi jo ikke
1: endnu. Det vil vise sig.
0: Ja, simpelthen.
1: Men jeg har forhåbninger endnu.
0: Ja. Jeg har hørt lidt rygter om, at du har et eller andet med Andreas Odbjerg. Kan det passe? Kørende, hvad har det været for noget?
1: Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed, hvis du ikke siger det videre.
0: Ja, det gør jeg ikke. Det bliver med også.
1: Ja, det er godt. Jeg er en gigantisk Andreas Odbjerg-fan. Jeg har aldrig mødt manden. Jeg kender ikke noget til ham. Jeg hører bare hans sange om og om igen. Og jeg synes simpelthen, at han er sådan en charmerende og begavet og musikal sangskriver. Tekstforfatter, sangskriver. Han kan bare. Jeg er helt vild med ham. Og det går jeg jo så i mit lille netværk og siger højt. Og så pludselig, så var han gæst inde på P3 i tirsdag, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Og så bliver der sagt i æderen på P3, fordi jeg har et lille indslag, hvor jeg præsenterer en af salmerne. Så siger Andreas Odbjerg, jeg er kæmpe Mathias Hammer-fan. Og jeg faldt bagover i stolen inde i P2-studiet. Jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Jeg tror, det er min største livslykke. Måske sammen med mine børn, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, men det er godt at få det på plads. Nu ved vi det sådan i vores lille sluttede kreds her.
1: Ja,
0: vi siger det ikke videre. Hvor ved du hvad? Jeg synes, vi skal høre en sang med Andreas Odbjerg. Hvad siger du til det?
1: Jeg er ikke noget, jeg hellere vil.
0: Nej, okay, så kommer den her, der hedder Følger mig 100.

Andreas Oddbjerg var det her, Føler mig selv 100, og det var altså en sang, vi spillede sådan specielt til Mathias Hammer, der er så stor Andreas Oddbjerg-fan, fik vi jo listet ud af ham her. Det er det store finale show, top 100 finale program, vi er i fuld gang med her. Vi sender på samtlige DR's musikkanaler, og vi bliver ved frem til klokken, den bliver 18. Der er masser af god musik i farvandet, både fra mit lille studie her og fra scenen ved siden af, hvor vi skal have nogle spændende liveartister op. Og hvis der er nogen, der tilfældigvis befinder sig i nærheden af DR-byen, så skal I være velkommen til at kigge forbi. Der er allerede rigtig mange mennesker. Det er dejligt at se jer alle sammen. Der er som sagt masser af god musik, og vi er blevet ved længe nu, så kig endelig forbi. Det er kun hyggeligt, når vi er rigtig mange til at lytte til alle de her fantastiske danske sange. Og nu skal vi have en sådan en lille recap, som vi kalder det mere. Vi skal lige have genopfrisket, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Vi afslutter dem i går, og her der får du lige et hurtigt lille resumé.

0: Sådan, endnu en god håndfuld danske sang, det vi altså afslørede i programmerne i går, dem der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Og så, kom I kan se jer, der er her i DR-byen, så har der kommet flere gæster på vores lille radiostudiescene her. Jeg vil gerne byde velkommen til nogle herlige kolleger fra P5, nemlig Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
1: Og vi kunne godt tænke os i den anledning også lige at præsentere for jer, unge Magnus.
0: Ja. Yeah.
1: Se det her. Og ja, ganske som jeg havde regnet ud, så vil unge Magnus høste det største bifald. Det er, ja, ingen overraskelse. Ja, ja. Det er derfor, vi har hivet ham med. Blandt andet, og så er han en flink fyr.
0: Ja, ja, fornuftigt gjorde det. Ja. Vi har jo, det kan vi jo godt afsløre over for lytterne og for dem, der er til stede her. Vi har jo nærmest siddet op af hinanden her de sidste 3 uger. I redaktionslokalet.
1: Og ved du hvad, det har været vidunderligt. Kom lige og få en kram.
0: Ja, tak. Åh, jeg elsker programmer af dig, Dennis. Ja. Så det betyder jo, at jeg har jo kunne følge lidt med i, hvad I har lavet af ting og sager med jeres lyttere i programmet, og jeg fornemmer, at I har haft en fest. Kan det passe?
2: Det kan man vist roligt sige.
0: Ja.
2: Lytterne har været med til at holde den fest, været med til at gætte, hvilke numre der lå forskellige steder på den her top 100. Og foreslået en masse numre, da vi var inde i den fase. Og jeg må jo sige, at de har gjort det rigtig godt, fordi der er rigtig mange af P5's lytteres numre, der er kommet med på den her top 100.
0: Det må man sige. Nu har jeg ikke helt konkrete tal på, hvor mange P5-agtige numre der er.
2: Men det er gået godt.
0: Jeg har grund til at være glad, det må man sige. Er der noget, der har overrasket jer? Nogle sange, der måske ikke kom så højt op, som I havde forventet, og sange, der burde have været på listen, men som ikke er det. Det er svært at sige.
1: Jamen, stort set hver dag. Altså, ja. Det er svært lige at sætte en finger på et enkelt konkret eksempel, men jeg synes hver dag, at vi mødte ind til en håndfuld sange, hvor jeg har tænkt, nå, det var pokkers alligevel, ikke? Mm. Men igen har vi jo også hele tiden skulle skele til, at alle DR's radiokanaler har været med.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke hver dag, at jeg på P5 spiller lige hvad vel med, de binder os på mund og hånd. Men selvfølgelig er det en sang, der skal være plads til, og det betyder jo så, at, og du ved, og folk har jo stemt på dem, ikke? Altså, og jeg forstår godt, hvorfor. Jeg har hørt masser af argumenter for, hvor jeg var meget, hvad skal man sige, spændt på, hvordan det her ville løbe af stablen, da vi gik ind i det. Og det har formet sig lige så vidunderligt, som man har kunnet håbe på, men jeg var lige ved at sige fucking overrasket hver eneste dag over det. Altså.
0: Ja.
1: Pardon my French.
0: Yes. Jeg skal lige sige, hvis der er en lidt forskellige mærkelige lyde, man kan høre, så er det fordi, der rusker lidt her i...
1: Vi er ved at blæse over på den anden side af DR-byen. Hvis scenen pludselig ryger over på den anden side af DR-byen, så skal I bare gå højere om.
0: Så ses vi derom. Normalt så er I to jo vant til at sende hver for sig. I har været jeres program på 5 på Stribe, og Ole har Studie 5. Og nu så hyggede jeg med hinanden her de sidste 3 uger. Hvordan har det været?
2: Det har været rigtig, rigtig sjovt.
0: Det var heldigt.
2: Nu er det ikke fordi, det er meget heldigt. Nu er det ikke fordi, at vi er ubekendte over for hinanden. Vi er jo opvokset på den samme lille radiostation inde i Indre København i sin tid.
0: Mm.
2: Men det er faktisk ikke så tit, vi har sendt sammen. Vi har sendt radio på samme tid. Vi har været på Nordisk Film TV næsten også på samme tid. Men vi har ikke sendt så meget radio sammen. Det kan godt være, at vi skal til at gøre det lidt mere.
1: Altså, jeg er i hvert fald blevet overrasket over, hvor fantastisk nemt og dejligt det har været, ikke? Og der er også det der med at træde lidt ud af sin komfortzone. Det kan jo også noget. Altså, og så igen er jeg nødt til lige at hente opmærksomheden på unge Magnus, når vi kan kun snakke om os to ronkedorer. Vi har jo altså... Vi er jo nået en alder, hvor man uddelegerer. Det kender nogle af jer godt derude, sikkert, ikke? Og unge Magnus har hjulpet os rigtig meget. Kan vi ikke lige give unge Magnus en hånd mere her?
0: Det skal han have.
1: Løftet en stor del af byrden på det her program. Nej, det har været fuldstændig magisk. Det bliver dejligt at komme tilbage til hvad der rammer igen, men det her, jeg håber, vi kan gøre det igen, eller gøre noget lignende.
2: Mm. Og så er det jo et eller andet over at sidde og spille danske numre, som vi jo sådan set ved, vores lyttere godt kan lide.
0: Mm.
2: Fordi så mange af dem har de stemt på, ikke?
0: Ja.
2: Så det er der noget fedt over.
0: Det er klart. Nu skal vi høre et band, hvis forsanger I havde besøg af på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det var Dodo Gade, I havde besøg af.
1: Og det var også en stor fornøjelse.
0: Ja.
1: Dodo, som jo er helt vidunderligt. Det kommer man til at opleve lige her om et øjeblik.
0: Ja.
2: Som brugte tiden på at sidde og brodere perler på bagsiden af sit turtøj.
1: Jeg håber, hun vender ryggen til på et tidspunkt, fordi det, I skal bemærke, jer, der har taget turen ind til DR-byen, når Dodo går på scenen, så... Det her perlebroderi på ryggen, mine damer og herrer, det er lavet under en live-udsendelse på P5!
0: Ja. Men hun var hyggelig her i studiet, har jeg hørt fra jer.
2: Ja, en gang imellem kunne det godt være lidt svært at fange hendes opmærksomhed, når hun sad med det der broderi med perlerne der, men så fik vi da også lidt ord ud af hende.
0: Jeg kan høre, hun har sin opmærksomhed på noget helt andet nu.
2: Ja, det,
0: hun skal til at synge for os.
2: Hun kommer herover bagefter.
0: Ja. Så, mine damer og herrer, vi er godt byde velkommen til Daughter of the Daughters med Vågner i natten.

0: Den er så dejlig, den sang. Gid den aldrig vil stoppe. Dodo er the dodos, var det. Vunder i natten.
1: Ja. Den behøver vel ikke at stoppe. Altså, Dodo kommer herover lige om et øjeblik. Kan vi ikke lige tage den, indtil hun kommer? Vunder i natten. Vunder. Savner dig. Det her! Og sidste.
0: Ja! Giv jer selv en hånd. Det var rigtig, rigtig flot.
1: Sådan der. Hold da kæft, hvor er det godt, I er kommet. Jeg var sådan i tvivl, om det kun var min kone og min datter, der sidder derude, så tænkte jeg. Det er skønt. Trods og vejr og alt.
2: Der var et par andre stykker, der krav til dig, mens vi sendte mellem 12 og 14.
1: Ja, hvor er Jønsson-ligaen henne?
2: Har vi Jønsson-ligaen?
1: Åh, I sidder
2: der! Ja. Velkommen til.
0: Nu, ved du hvad? Ole og Daniel, prøv lige at vælge om.
2: Ej, hvor er hun, Dodo.
0: Jeg har fået besøg af.
1: Skal vi ikke lige give hende en hånd mere, når hun kommer helt over?
0: Nej, det skal hun have.
1: Dodo.
3: D-O. Ja, D-O.
2: Det var en sjov historie, da du besøgte os sidst, Dodo.
3: Ja.
2: Og hvor vi lærte, at det er Dodo.
3: Ja, det er faktisk Dodo.
2: Og
3: det er faktisk uden den engelske udtale.
2: Mm-hmm.
3: Helt mærkeligt. Det er, fordi jeg kommer fra Danmark.

0: Nå, okay.
1: Altså, helt mærkt. Og så synes vi, at det var sjovt med The Dodos, som jo er en, hvad skal man sige, en fugl, en rigtig dum fugl.
2: Og så er der jo noget med The Dodos lige i øjeblikket. Det fik vi også talt om i programmet, så jeg fristes jo til at spørge, hvordan går det med Lasse og Anders?
1: De har det bedre.
2: De har det bedre.
1: De har det bedre.
2: Det er sådan, at bassisten og guitaristen i bandet er jo...
1: Ja, de er lige midlertidigt sat ud at spille på grund af sjove ting og sager. Blandt andet har vi jo altså en guitarist, der går rundt med en handyman inde i maven.
2: Ja.
1: Og så skulle han lige op på sin mors tag. Bum, sagde det så.
2: Det skal man ikke gøre.
1: Skal man ikke gøre.
2: Nej.
1: Jo, man skal. Det var jo egentlig en selvisk og meget fin gestus, ikke?
2: Jo.
1: Det endte bare frygteligt.
0: Ikke når man er guitarist i Dodos.
1: Nej, det går
2: men I klarer det fint med den besætning, der var, så skal vi ikke lige give Dodo and the Dodo, for der er jo kun Jesse. En ordentlig hånd mere. Tak for det, Dodo.
1: Tak.
3: Tusind tak for besøget til Dodo Gade. Nu skal vi til noget helt andet. Og så blev der meget stillet. Jeg troede, der kom en lille jingle eller
2: jeg kan godt sige et eller andet.
3: Ja.
2: Lytter til top 100. Det er skide godt.
3: Ja. Vi skal lidt ud af radiostudiet her. Vi skal til Hørsholm, hvor vi har en kollega, Anna Gårdbo, der befinder sig på trummen der. Kan det måske passe?
4: Det kan totalt meget passe. Jeg står her på trummen i Hørsholm, hvor vi altså også fejrer slutningen på top 100. Og jeg har fået lov til at fange Susanne og Connie, som virkelig har siddet. Vi har virkelig været i gang med at diskutere, hvad Søren bliver førstepladsen. Og vi er meget spændte. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil spørge dig, Connie. Hvad tror du, førstepladsen bliver?
5: Jeg tror, det bliver Thomas Helmig med Malaga.
4: Det er så et godt bud. Hvad siger du, Susanne?
6: Jamen, det er også et godt bud. Men jeg går tilbage til Grand Prix-sang. Jeg tror, det bliver Brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud.
4: Hold nu op. Altså, jeg er meget spændt på selv at finde ud af det. Jeg kan snart ikke vente mere, så jeg synes, vi skal til at komme i gang. Jeg er klar til sang nummer 20. Skal vi ikke tage den? Her kommer den.
7: Nummer 20. 1988 bliver et stort år for dansk kultur. Pelle Erobreren vinder både Oscar og Guldpalmen i Cannes, mens Poul Schlüter udskriver det såkaldte atomvalg. På musikscenen hitter både TV2 og Thomas Helmig, men én udgivelse skiller sig særligt ud. Nemlig albumet Jeg er jo lige her, og det sælger over 400.000 eksemplarer og cementerer musikernes plads blandt landets største kunstnere. På plads nummer 20 finder vi Anne Linnet med 1000 stykker.

0: Og 1000 stykker. Ja, dit er også den et bifald. Den er rigtig god. Nu har jeg fået besøg af min gode kollega på Radioavisen, Rune Styre. Velkommen til, Rune.
1: Hej, Andrew.
0: Du skal give os nogle nyheder, men først skal jeg lige høre, at den der Anne Linde-sang, er det en, du holder af?
1: Altså, for det ikke skal være løgn, så er det nummer et på min liste.
0: Er det rigtigt?
1: Nummer et.
0: Ej.
1: Og nu går der en anden radioavis i gang, kan jeg høre, ja. i min mikrofon her. Så jeg tror, vi er blevet overrulet måske.
0: Ja, det ved jeg ikke. Hvad sker der? Du kan bare fortsætte, Rune, får jeg at vide.
1: Så tror jeg måske lige, at tage høretelefonerne af, fordi der kører en anden radiovis i mine høretelefoner, end den, jeg skal lave her. Lad os lige prøve at smide en jingle på. Ja. Og først så rykker vi lige til et andet stort event, Folkemødet på Bornholm, hvor SF's formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet på at kunne bruge tiden på at tale om, hvor godt det går i SF, som jo er tilbage som regeringsparti efter 12 år udenfor. Men de sidste par dage, der har hun skulle svare på en del kritiske spørgsmål, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og når Pia Olsen Dyhr om en halv time holder tale på Folkemødet, så kommer SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, til at være blandt publikum for at kræve en undskyldning. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kommer til at vifte med et papskilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
2: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
1: Men det er ikke sikkert, at Lotte Kofod får den undskyldning, hun kommer efter. Pia Olsen Dyhr sagde i hvert fald tidligere i dag, at hun holder fast i den her ansættelse.
3: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
1: Thomas Nystrøm skriver på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable. Han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Jeg holder selvfølgelig øje med Pia Olsen Dyhrs tale og hvad der sker omkring den her om lidt, og giver jer en opdatering i nyhederne om en time. Og så til nogle tunge tal, for det går den forkerte vej med ventetiderne for børn og unge, der skal udredes i psykiatrien. I slutningen af 2025, der skulle man i gennemsnit vente 167 dage. Nu tager det i gennemsnit 170 dage. Det viser den nyeste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Og tallene her viser også, at det stadig ser sløjt ud med selve udredningstiden. Rettighederne for børn og unge under 18 siger, at man skal være færdigudredt og begyndt i behandling inden for 60 dage. Det er kun sket i 22% af tilfældene. Efter flere dage med angreb og trusler, siger USA's præsident Trump nu igen, at han er tæt på at lande en stor aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Han siger, at parterne snart skriver under på den her aftale, måske allerede i weekenden. Og så siger han, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil forsøge at få atomvåben. Lad os lige høre ham her.
4: They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon.
1: Siden krigen brød ud i slutningen af februar, har vi jo mange gange hørt Trump sige, at der snart kommer en fredsaftale med Iran. Men heller ikke den her gang har man fra Irans side bekræftet, at man er klar til at skrive under på noget. Og udover det, så lægger vores internationale korrespondent Steffen Gram mærke til, at Israel og premierminister Netanyahu ikke er en del af den her aftale, der er på bordet.
5: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Ja, med lidt startvanskeligheder her, så kom vi frem til en vejrudsigt. Den ser flere skyer og også regn fra vest den her fredag eftermiddag. Temperaturer fra 13 og op til maks 17 grader. Vinden kommer også mere fart på. Den bliver let til frisk. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør den her eftermiddag, det er Camilla Mærsk.
6: Velkommen til Top 100. Bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Velkommen tilbage. Som du jo nok har lagt mærke til, så lyder din radio lidt anderledes i den her tid, end den plejer, for vi er nemlig i fuld gang med det store Top 100 finaleprogram på samtlige DR's musikkanaler. Det vil vi være frem til klokken den bliver 18, når vi er blevet klogere på, hvilke sange der befinder sig på den øverste femte del af den liste, som vi jo alle sammen har skabt i fællesskab her over de seneste mange uger. Den jo altså med simpelthen de 100 bedste danske sange nogensinde. Så glæder jeg dig til, at der i den her time kommer flere liveoptrædener på scenen her uden for DR-byen. I den her time skal vi for eksempel høre et par numre med et kendt og elsket band, der er repræsenteret på top 100-listen med ikke færre end 4 forskellige sange. Jeg glæder også til at møde lidt flere af mine værtskolleger, dem der har lavet top 100 på deres respektive kanaler. Jeg får for eksempel besøg af P8's top 100 værter, og så skal vi selvfølgelig også lytte til flere sange her i studiet. For eksempel til en sang med ham, der dukker op her.
7: Nummer 19.
8: Den kolde krig præger fortsat verdensbilledet her i 1983, mens Danmark tager de første skridt mod en fast forbindelse over Storebælt. Samtidig samler Kim Larsen danskerne som få andre. Med hjælp fra Erik Ballings film af samme navn, vokser Midt om natten til et kulturelt fænomen og bliver det mest solgte album i dansk historie. Et album og et titelnummer, der i dag fremstår som det, det er, nemlig en klassiker. Men da det udkom, var lyden meget moderne, med computerfremstillet klange og lyde. Sådan her lød det dengang i radioen i et indslag, der handlede om computer og musik.
9: Har de tænkt over, at det meste af det, de hørte her, var computerfremstillede klange? At kun sangstemmen og gitaren var rigtige, ægte lyde? Det er ikke blot Kim Larsen, der benytter computerfremstillet musik. Bamses venner, Snapshot og Malurt for eksempel gør det også. De har alle sammen fået produceret deres plader via Skandinaviens forløbige eneste musikcomputeranlæg, som befinder sig i PUK, pladestudiet, der ligger mellem Randers og Mariager. Det er en investering i millionklassen, som omfatter 2 datamater med skærme og terminaler, som er koblet til hver deres tangenttastatur, ligesom på et elorgel.

0: Sådan, placeret på en 19. plads. God gamle Kim Larsen med Midt om natten. Kan jeg vide, om der kommer flere sange med ham her i løbet af de kommende timer. Hvis I bliver hængende, så finder I ud af det. Lige nu, der skal vi igen til at høre lidt live-musik, og ham, der står klar til at spille for os, han har altså også givet os masser af forrygende sange gennem rigtig mange år. Det band, han står i spidsen for, de kalder sig TV2 måske. I har hørt om dem. De blev dannet tilbage i starten af 80'erne, og de er altså stadig skarpe og laver blændende numre. På vores top 100-liste, der er TV2 repræsenteret med hele 4 sange. Det er blandt den, vi skal lytte til nu, som også gav titlen til et populært album med dem, der udkom i 2005. De første kærester på målen tager rigtig godt imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have.

0: Tak skal I have. Thank you.
1: Steffen Brandt fra TV2 med de første kærester på Moon live fra DR-byen den her fredag eftermiddag. Vi sætter jo frem til klokken bliver 18. Din radio lyder en lille smule anderledes, også fordi vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og det er jo fordi, at vi har været fuld gang med at sammensætte en lille top 100-liste her de seneste mange uger. Sammen med jer, tak for alle de mange stemmer, vi har fået ind her, da vi havde afstemningen i gang. Det er jo den, der er resulteret i listen, og i dag der er det jo simpelthen de 20 øverste på listen, vi lytter til. Nogle af sangene får vi her fra mit lille, fine radiostudie, et forblæste radiostudie, og andre sange, de kommer live fra scenen. Og se nu, hvem der er kommet ind i studiet her, Steffen Brandt. Velkommen til, Steffen. Hvor er det dejligt at se dig.
2: Ja, selv tak.
1: Og se en fin version.
2: Tak for det. Du hvad siger du til det derude?
1: Er det godkendt?
2: Er det godkendt? Ja, men nu står vi her. Og jeg vil jo forfærdeligt gerne sige noget rigtig fornuftigt til jer. Men det vil Antue sørge for, at det kommer til.
1: Ja, jeg vil gerne spørge lidt ind til den der sang, De Første Kærester for Månen. For det er jo ikke, hvad skal vi sige, den gængse måne, den som vi ikke lige kan se nu, men den der hænger op i himlen, du synger om. Men nærmere bestemt om et sted ude i Østersøen, har jeg forstået. Kunne du ikke lige fortælle historien til nytilkomne lyttere og fans, måske?
2: Jo, men altså, der er det med sange, at når først de bliver givet fri,
1: ja,
2: så lever de deres eget liv.
1: Ja.
2: Og der kommer en masse historier op omkring,
1: ja,
2: hvad det handler om.
1: Okay.
2: Ja.
1: Så
2: det, jeg synes, det handler om, det er, at det handler om, at man på et eller andet tidspunkt, der beslutter man sig for at leve et liv, og han har nogle drømme, nogle store drømme, som langsomt, men sikkert, skal måle sig med det virkelige liv.
1: Mm.
2: Så man er nødt til på en eller anden måde at tage hensyn til, at det virkelige liv også skal leves.
1: Ja.
2: Men den gode nyhed er så. Er I interesseret i at høre det?
1: Det er de.
2: Den gode nyhed er...
1: Lad os få den gode nyhed.
2: At the end of the day, der bliver man. Der finder man hjem. Mm. Og der bliver man, om ikke de første kærester på månen, så bliver man... Endelig så finder man ud af, at der er også en plads til en, og der er også et rum til, at det skal lykkes for en.
1: Ja.
2: Det er den energi, der ligger i den kraft, der ligger i den sammen.
1: Mm. Sådan er det.
2: Ja.
1: Yep. Tak for det.
2: Jeg siger selv tak.
1: Det har været lidt sjovt med den her afstemning, for vi har kunne kigge i statistikken, og der har man blandt andet kunne se, at De Første Kærester på Månen, den adskiller sig lidt fra de andre sange med jer, som man har kunne stemme på, ved især at appellere til et yngre publikum. Og jeg kan fortælle dig, at mine egne to døtre, som er henholdsvis 20 og 23, de har stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Altså et yngre publikum, ligesom her?
1: Ja, ja. De har også stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Ja. Sådan er det med alle, Andrew. Ja, vi bliver alle sammen yngre,
1: ja,
2: og yngre.
1: Ja, men det her er bare en sang, der stadig appellerer til nutidens unge.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men altså, jeg kan huske 14 efter, vi har udsendt albumet, der gik jeg en tur igennem Øgaden over i Aarhus, og Øgaden er fyldt med institutioner, børneinstitutioner, vuggestuer, børnehaver og SFO'er, og jeg ved ikke hvad. Og ud af de der åbne vinduer, kunne jeg høre, at børnene, de var i gang med at synge.
1: Ja.
2: De første kærester. Og så tænkte jeg, hvor de ved jo, altså hvordan kan børn jo, kan jo ikke vide, hvad det er. Men jeg tror, at børn, de har sådan en intuitiv fornemmelse af, der venter et eller andet derude. Det kan blive sjovt, men det kan også blive farligt. Mm. Og derfor så tror jeg, at den taler også til, især til de unge, fordi de godt fornemme, at der er noget på vej, som kræver sin mand eller kvinde.
1: Ja.
2: Andrew.
1: Ja. Ved du hvad, Steffen, vi er så glade for, at du er her, og vi vil så gerne have, at du bliver her lidt længere, så skulle vi ikke aftale, at du måske kommer forbi om en halvtimes tid og sådan noget, og spiller en sang mere for
2: hvis
1: os.
2: Hvis du siger
1: sang.
2: Det.
1: Yes.
2: Det er så godt.
1: Steffen Brandt fra TV2.
2: Tak.
1: Og så ellers lad os komme videre med vores top 20-liste. Nu skal vi til den her.
3: Nummer 18. 2016 byder på både sportslige triumfer og politiske overraskelser. De danske håndboldherrer vinder OL-guld i Rio, mens Storbritanniens beslutning om at forlade EU sender bølger gennem Europa. Samtidig topper Volbeat hitlister verden over med albummet Seal the Deal and Let's Boogie. Og apropos håndbold, så er der et nummer, der siden har hængt uløseligt sammen med landsholdet. Måske er det på grund af håndbolden, at hovedparten af stemmerne på denne sang kommer fra kvinder over 60 år. På plads nummer 18 er det Volbeat featuring Johan Olsen med For Evigt.
4: Og særligt et nummer blev jo nærmest lyden af sommeren 2016, nemlig For Evigt, hvor at Johan Olsen også medvirker. Hvor meget oplevede I selv den succes, som nummeret opnåede herhjemme?
5: Altså, da den blev sluppet løs herhjemme, der var vi jo faktisk på landvejen igen. Så det var mere sådan noget opkald hjemmefra, og tekstbeskeder og e-mails, at det gik amok derhjemme med For Evigt. Og det varmede, fordi så følte man lidt, at man stadigvæk var lidt hjemme, selvom man var i et stort udland, men at man ligesom fik den her opbakning derhjemme fra os. Det var jo rart, og det var så også fedt, og så skulle vende hjem til Danmark og få lov til at komme hjem og spille For Evigt.

0: Sådan lyder nummer 18 på top 100-listen for evigt. Var det med Volbeat. Og som I måske har bemærket, så er der kommet nye mennesker op i vores lille radiostudie her. Tillad mig at byde velkommen til Magnus Løbentin og Naja Bunic fra P8.
1: Yes.
0: Rigtig hyggeligt, at I også lige vil kigge forbi herovre.
1: Ja, tusind tak, fordi du vil have os.
2: Ja, det er bare dejligt.
0: Selvfølgelig. I har været med i det her store projekt.
2: Ja, hvordan? Det har vi faktisk.
0: Ja, og hvordan har det været? Sådan, I er jo en jazzbaseret kanal, og har måske været lidt udfordret, eller hvordan? Fordi det er jo ikke alle sangene, der har været lige jazzet, kan man sige. Hvordan har I klaret det?
1: Jamen, først og fremmest, så synes vi, det har været helt fantastisk. Vi har virkelig godt kunne lide det her med, at genre bliver ophævet, at der ikke er nogen grænser musikalsk, fordi vores lytter elsker, er vi helt sikre på, al slags musik også. Når det så er sagt, så kunne der godt have været lidt mere jazz på den her liste, må man sige.
2: Og vi undrer os, fordi vi har jo i gang søsat en nærmest verdensdækkende kampagne, der hedder hashtag Stem Jazzisk, og det er gået viralt på alle mulige medier, men alligevel, så har vi altså ikke, det er jo ikke en overdynget jazzisk liste.
1: Med mindre, der kommer masser af jazz nu på top 10.
2: Nå ja,
0: det ved man jo aldrig. Nej. Men hvordan har jeres lytter taget imod det? Har I noget indtryk af det?
1: Vores indtryk er, at vores lytter synes, det har været lige så sjovt som os, i virkeligheden, at være med på den her rejse.
2: Ja,
1: så.
2: Ja altså vores lytter er jo nogle af dem med de allerstørste ører. Både i den forstand, at jo bedre musik man hører, desto større ører får man, men også i sådan den altomfavnende forstand, at det kan godt være, at de hovedsageligt hører jazz og soul, men de har faktisk også en musikalsk nysgerrighed, som breder sig på tværs af alt muligt. Så de har været rigtig glade for, at vi har spillet Shubidua og Helt dig, Frelser og Forsoner og Nick og Jay og sådan noget. De er med på det hele.
0: Det har virkelig været nogle andre toner, der har listet sig ind på stort set alle vores kanaler, må man sige. Ikke? For vi har jo også haft glæde af de der salmer og fædrelandssange og hvad der ellers har været undervejs. Så nye indtryk. Med nogle gamle sange, kan man sige, ikke?
1: Ja, helt bestemt.
2: Ja, og vi har også hygget os.
1: Vi har også hygget os,
0: Jeg skal lige... kan I høre, hvad det her er?
1: Nej.
2: Det er et dørtelefon.
1: Det er et dørtelefon.
0: Nej, det er det ikke. Det er sådan en lille...
1: Åh, det er det.
0: Det er sådan en...
1: Nogen, der bliver tatoveret.
0: Ja, lige præcis. Fortæl mig, hvad handler det her om? Fordi der er en historie omkring det her,
1: ikke? Det er jo sådan, at vi har et trumfkort på B8, som hedder Dansevise.
2: Ja.
1: Mm. Vandt Eurovision i 1963. Jørgen og Grete Ingemann!
0: Yes!
1: Fantastisk nummer.
2: Ja, et nummer, som har skabt præcedens for musikalsk pres på alle, der fremover det nummer skulle lave musik. Fordi det kan godt være, at de skal lave musik, men det bliver aldrig lige så godt som Dansevisen. Mm. Så det har vi ligesom haft i ærmet hele ugerne igennem her, at den håber vi altså, at vi får at se helt oppe i toppen.
0: Ja.
1: Og vi har lavet en aftale, hvis den ligger nummer 1, så får vi en tatovering. Så vi er sådan lidt bekymret for, at vi står her allerede nu, Andrew.
0: Ja, den har jo ikke været der endnu.
1: Hvor klokken den kun er 3:30-agtig.
0: En tatovering simpelthen.
2: Ja. En tatovering, og vi har ikke besluttet os endnu, hvad det skulle være. Der var et par lyttere, som skrev ind, de synes, det var en dårlig idé. Men der var også nogen fra redaktionen, som synes, at vi skulle have Dansevise skrevet over lænden. Der var nogen, der synes, at vi skulle have et citat, eller noget med en solstrejf på mig og en vandpyt på dig, og sådan lidt forskellige temaer over Dansevisen, men det kan være, det slet ikke bliver relevant, jo.
0: Ja, vi må lige snakke videre om det om lidt, tror jeg.
2: Okay.
0: Først skal vi, vi skal videre op ad listen simpelthen med den her.
1: Ja, spændende.
3: Nummer 17. Året er 1963. Danmark ligger ud med en historisk hård isvinter, hvor frost og tilfrostende farvande præger hverdagen over hele landet. Senere rammes verden af chok og sorg, da den amerikanske præsident John F. Kennedy bliver myrdet i Dallas. På de danske hitlister fylder navne som Gitte Henning og Bjørn Tidemand, men årets største musikalske triumf tilhører Grete og Jørgen Ingemann, der efter en hel del forvirring og usikkerhed i forbindelse med afstemningen, sikrer Danmark den første sejr nogensinde i Melodi Grand Prix.
4: There's the telephone again, hello? So that is the final result. Right. Well, as you can see, all the votes are in, and the winner of the Eurovision Song Contest Grand Prix is Denmark. with the song Danza Visa.

0: så blev det jo altså til en 17. plads for de her herlige Grand Prix-toner fra 1963. Dansevise var det med Greta og Jørgen Ingmann. Og så blev det jo altså ikke til nogen tatovering i den omgang for jer to.
1: Det gjorde det ikke, men vi er meget glade for, at sangen var med i det hele taget. Altså Jørgen Ingborgs guitarspil her, som er fuldstændig formidabelt og bare fletter ind i Greta Ingmanns sang. Mm. Hun var jo i vores optik en af de bedste danske jazzsangerinder på det her tidspunkt, fordi hun ligesom formåede at synge med jazzens finesse, og så hele den her stemning, der er i nummeret. Mm. Det er.
0: Mm. Ja, altså en 17. plads.
2: 17 er også godt,
1: ja,
2: men
1: det er
2: altså,
1: okay.
2: Aner ikke, hvor mange skuffet. Millioner vi har pumpet i den her kampagne, altså det giver ingen mening.
0: Nej. Ja. Så hvad er planerne så fremover med den her stemme jazzisk? Jeg ved godt, at afstemningen er slut, men man kan vel godt reklamere lidt for jazzen.
1: Altid.
2: Ja, altså jeg tænker, at det har kastet lys over, at det er en genre, som altså kan få vind under vingerne, og at, eller det har det så ikke fået rigtigt, jo, men altså, det kunne det jo få i fremtiden, ikke? Men det håber vi.
0: Ja, vinden har vi i hvert fald i dag.
2: Vinden har vi i hvert fald, ja, hold da fast.
0: Ja. Det var rigtig hyggeligt, at I lige kiggede forbi heroppe på scenen. Det kan være, vi ses lidt senere. Naja Budic.
2: Nå.
0: Og Magnus Løbensin.
1: Hey, spændende.
0: Man ved
1: aldrig,
0: når jeg ser, om I kommer med denne her.
3: Nummer 16. Mens verden ser til, falder Berlinmuren den 9. november 1989 og markerer afslutningen på en æra i Europa. Herhjemme bliver dronning Margrethes 20-års jubilæum fejret med stor opbakning. Samtidig får dansk rock et markant gennembrud, da K-Punk-bandet, der tidligere gik under navnet Disneyland After Dark, nu blot hedder DAD, for alvor slår igennem med nummeret Sleeping My Day Away, og dermed træder ind på den store scene. På plads nummer 16 er det DAD med Sleeping My Day Away.
4: Hallo?
5: Hej Jesper, jeg ringer inden fra top 100 på DR. Undskyld, jeg forstyrrer.
4: Alt er godt, alt er godt.
5: Jeg vil bare fortælle, at Sleeping My Day Away med DRD er kommet ind på top 100 som nummer 16.
4: Fuck, det er sgu da, det sagde man da, så er man da kommet godt. Så er man da kommet godt afsted, så har man da gjort lidt. Det var dejligt.
5: Vil du ikke fortælle lidt om, da I skrev nummeret?
4: Jo, altså, jeg tror klokken var en 7.88 eller et eller andet deromkring. Og vi var på øvelejr op i Stigs mors og fars sommerhus. Og på de der firkanter, man kunne sy sammen, der var lavet af måske kokos eller siv eller et eller andet, hvor der altid kom sand ned imellem, der sad Kopper i skrædderstilling foran en lille forstærker, og så spillede han det riff, dum, dum, dum, og så sagde han, prøv at høre, man kan putte 3 akkorder på den her, er det lidt poppet eller hvad? Nej, for helvede, vi andre sagde, er I så færdige? Det, der var sket samtidig med, det var, at Stig havde skrevet på en lille serviet, et stykke køkkenrulle faktisk, with the pale lips of a youth who lay, I'm sleeping my day away. Og det var sket uafhængigt af hinanden, men inden for de samme 24 timer. Og der skal der jo ikke andet end sådan en til mig som mig til at sætte de to ting sammen. Så det gik vi hurtigt i gang med. Men det, der i virkeligheden skete, det var, at riffet i sig selv, det spillede vi hele den nat der. Bare op og ned, op og ned, op og ned. Og selvfølgelig under indflydelse af noget fjolletobak, men det var virkelig et riff, som vi bare alle sammen kunne... vi stod bare og drømmede væk til det.

0: godt med lidt rock på top 100-listen. Det var sang nummer 16 på listen, vi fik her. Det er selvfølgelig Sleeping My Day Away. Vi sender et program, som vi ikke normalt sender på vores radiokanaler lige i øjeblikket. Vi er live fra DR-byen, og vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Og der er masser af mennesker nu ude foran DR-byen. Det er dejligt at se jer alle sammen. Skulle der være nogen, der endnu ikke er mødt op, så kan I stadig nå det. Der er enkelte ledige pladser på græsplænen, kan jeg se, og det er dejligt, at der er kommet så mange, som har lyst til at høre vores sang på listen. Vi skal jo videre lige straks. Men lige nu, der skal vi have mere live musik, og han er tilbage. Tag vel imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have. Er der overhovedet nogen, der har givet det her fremragende orkester en hånd med på vejen? Men nu står der garanteret mange derude, som tænker, hvad er reglerne? Må man synge med, hvis det er? I er velkommen til at synge med i det omfang, evnerne rækker. Måske sidder der en enkelt derude, som tænker, jamen, jeg kan jo ikke synge. Prøv lige at høre her. Hvis det skulle være kriteriet, hvad laver jeg så her? Måske sidder der nogen i bilen på vej hjem, som tænker, må vi synge med? Jeg siger, rulle vinduet ned og skrål med. Vi skal have en sang, som hedder Bardugget Ruder.

0: god eftermiddag. Thank you.
1: Steffen Brand fra TV2 var det bag dukket ruder direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sætter vores store top 100 finale program, og vi har jo stadig nogle sange tilbage, vi skal høre. Så dem kan I også godt glæde jer til, siger jeg bare. Vi sender jo på alle vores musikkanaler på DR.

0: på P3, og blandt andet lavet et program, der hed Studie 83, som så året efter blev til Studie 84 og 85, men i 83, skal jeg huske, der var Bag Dubbe Ruder på min playliste.
1: Ja, jeg tror faktisk i 83, det tror jeg ikke engang, jeg var født endnu.
0: Nej.
1: Sådan helt for alvor.
0: Nej, det er bare i orden.
1: Ja.
0: Ja. Vi er jo i gang med den her top 100-liste. Har du også hørt om den?
1: Jeg har hørt lidt om det,
0: ja. Ja, det tænkte jeg nok. Har du stemt?
1: Nej, fordi jeg var bange for at komme til at stemme på mig selv. Det synes jeg var upassende.
0: Det skulle du bare have gjort.
1: Nej, det er jeg ikke politiker.
0: Nej, okay. Andreas Oddbjerg stemte på sig selv, har jeg hørt.
1: Det er også noget andet. Andreas Norgård. Ja. Han er fra Fyn.
0: Ja. Hvem vil du stemme på, hvis du ikke skulle stemme på dig selv? Har du nogen idéer, tror du?
1: Jeg tror, jeg vil stemme på Lars Muhl, One More Minute.
0: Ja.
1: Men han er også ikke på listen.
0: Nej, men det er en fin sang.
1: Ja, det er
0: en rigtig kæmpe stor sang. Jeg kan fortælle, vil du høre, hvad jeg stemte på?
1: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Ja, okay, fordi nu fandt jeg lige min lille lap papir frem her, hvor jeg skrev det ned. Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame.
1: Ja.
0: Den har vi ikke hørt på listen endnu, så jeg ved ikke, om den er kommet med. Så stemte jeg på Swoon Lee, Love Will Keep You Warm. Synes jeg er en dejlig sang. Den kom desværre heller ikke med, men altså, den er stadigvæk dejlig.
1: Sådan er det.
0: Ja. Minds of 99 under din sne. E.G. Killing It. Og den sidste, det var Cashmere og Rocket Brothers.
1: Tak for det. Og hvorfor står jeg så her?
0: Ja.
1: Hvad skal jeg med alt det der?
0: Jamen, jeg synes bare, gerne, du vil vide.
1: Ja. Det er så godt.
0: Ja. Du er jo et jeres band er det, der har fået flest stemmer på top 100, kan jeg fortælle dig.
1: Okay, så det er flest. Jeg er tilbage igen.
0: Med de fire sange. Ja. Nu, jeg har gjort det godt.
1: Nu taler vi andet.
0: Ja, det er godt, ja. Glæder det dig, at det her er en sang, der stadig holder så mange år efter. Den er jo 40 år på banen. Det er jo mange år, men den er jo stadig god og aktuel og alt muligt, altså.
1: Ja. Det glæder mig meget, at mennesker, der synes, at vi har lavet nogle sange, som de stadigvæk gerne vil høre.
0: Ja.
1: Det er i al ydmyghed, så er vi stolte af det. Mm. Bandet. Kan jeg tale på hele bandens vegne nu?
0: Ja.
1: Så ja, jeg siger ja tak.
0: Ja.
1: Men vi skal jo tænke på, ikke? Og det gælder også jer derude. Jeg siger, det gælder også jer derude. også ud foran radiomodtagerapparaterne. Vi skal jo tænke på, at det her er for sjov. Det er jo ikke fordi, vi her med sådan en afstemning afgør, hvad der er bedst i hele verden.
0: Det har været en stor leg.
1: Det har været en stor leg. Kan vi ikke blive enige om det? Og så går vi videre herfra.
0: Ja.
1: Sådan skal det være.
0: Og det er også bare dejligt, at musikken kan samle så mange mennesker, som har lyst til at komme og være med i dag og lytte og høre på tonerne. Ja. Det er vi glade for.
1: Det er jeg også glad for.
0: Ja. Så. Og der er jo også mange, der kommer ud og lytter på jer, når I skal på turné. Altså, jeg ved, I skal ud på en akustisk turné til efteråret, der er efter billetterne.
1: Det er der i hvert fald, ja.
0: Så det viser jo også noget om.
1: Der har jeg til gengæld selv købt et par stykker, for at være sikker på at komme ind.
0: Ja, der er garanteret også et yngre publikum blandt de mange, der kommer og hører jer.
1: Andrew,
0: hvordan har du med det? Er det dejligt?
1: Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt med publikum, og de må være i lige præcis den alder, de har lyst til at være i. Ja. Vi er kommet til et punkt, hvor vi synes, at alle aldersklasser er velkomne til vores koncerter. Mm. Og vi kan kun blive glade for, når vi ser nogle efterskoleelever stå dernede. Eller når vi ser nogen på din alder dernede, og det er også fint.
0: Men undrer det dig, at der er så mange unge?
1: Jeg ved det ikke. Altså, vi spurgte faktisk nogen på et tidspunkt. Fordi vi kunne ikke forstå, hvorfor de stod dernede foran. Og vi troede, at de var måske kommet for at høre det næste band. Mm. Og de ville have en god plads. Så spurgte vi dem rent faktisk, hvorfor de egentlig hører os. Og så sagde de noget med i retning af, at de synes, vi har nogle sange, der handler om noget. Mm. Der er en fortælling i den.
0: Ja.
1: Og det kan man jo sige, at hvis man ser meget af de nye musik, der kommer nu, så har de faktisk også fået det greb, der hedder den gode fortælling. En historie fra det virkelige liv, eller historie fra det virkelige liv. Jeg synes virkelig, det er opmuntrende at høre ny dansk musik. Det må jeg sige.
0: Ja.
1: Så skal vi lukke den her, Andrew?
0: Ja. Det synes jeg, det var dejligt, at du kom og spillede for os, Steffen Brandt.
1: Jeg siger tak til publikum, og tak til dem ude foran radiomodtagerapparaterne.
0: God fornøjelse med jeres koncerter, og have en rigtig god sommer.
1: Tak for det.
2: Nummer 15. 1973 bliver et år, hvor Danmark ender i det såkaldte jordskredsvalg i december, der vender op og ned på det politiske system. Internationalt nærmer Vietnamkrigen sig sin afslutning, da USA og Nordvietnam underskriver fredsaftalen i Paris. Også musiklivet er i bevægelse herhjemme, hvor den danske rockscene buldrer frem,

Diskussionen om, hvad der hører hjemme på danstoppen, for alvor blusser op. Samtidig får Poul Dissing sit brede gennembrud med Svantes viser. Ikke mindst gennem Svantes lykkelige dag, der rammer hele landet med sit ikoniske omkvæd. På plads nummer 15 skal vi høre Benny Andersen og Poul Dissing med Svantes lykkelige dag.

0: er jo bare klassiker på klassiker på klassiker, vi kan præsentere jer for den her eftermiddag. Vi er lyttet til nummer 15 på vores top 100-liste. Svantes lykkelig dag var det med Paul Dissing og Benny Andersen. Det er top 100, det store finaleprogram, du lytter til lige i øjeblikket. Uanset hvilken musikkanal du har stillet ind på. Vi sætter jo både på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så er vi jo også på live ude for DR-byen. Der er heldigvis rigtig mange mennesker, der har fundet vej. Giv jer selv en stor hånd, det er dejligt at se jer. Vejret er sådan nogenlunde med os. Vi har været lidt ængstelige herop til, fordi der gik lang tid, hvor det så ud som om, at det skulle blive regnvejr den her eftermiddag, og det var måske lige det, vi havde ønsket os allermest, men indtil videre det tør vejr, det blæser en lille smule, men vi er lykkelige for, at det ikke drypper, og så krydser vi fingre for, at det forbliver sådan. Vi har jo stadig masser af musik til jer. Vi har 2 timer tilbage af det her program. Vi sender jo frem til klokken bliver 18, og det er første gang, jeg nogensinde har sendt på så mange kanaler på én gang, så det kan være, vi skriver radiohistorie. Det er ikke så tit, det sker, at vi gør det her på DR. Men som sagt, så sender vi frem til klokken 18, og i næste time kan jeg fortælle, der kommer der flere live-navne, og der skal vi altså også, jeg sidder lige og bladrer i mine papirer her, så jeg kan fortælle jer, skal jeg afsløre? Nej, jeg siger, der kommer en spændende sangerinde på et tidspunkt, en som jeg ved, I elsker, og som hvis sange, I har sunget på rigtig mange gange, så det kan I i hvert fald glæde jer til, og ja, så skal vi selvfølgelig også høre flere af de sange, der er på vores liste, og der kommer også flere værter på besøg og alt muligt, så sådan er det. Og apropos værter, så er han kommet op til mig igen. Rune Styrup fra Radioavisen. Hej Rune.
1: Hej igen.
0: Har du fulgt med i vores top 100?
1: Sådan lidt på... hele ugen har jeg fulgt ekstremt meget med.
0: Ja.
1: Lige i dag, der synes jeg, jeg har lidt travlt, så det er svært lige at holde helt overblik over listen.
0: Ja,
1: jeg har lagt mærke til, at de der numre, jeg selv har stemt ind, de er også ved at dukke op nu, synes jeg.
0: Ja. Kan du huske nogle af de andre numre, du nævnte? Var det forårsdag med Annette Linnet?
1: 1000 stykker. Et af de bedste numre nogensinde, synes jeg.
0: Ja.
1: Men Lyse Nætter har jeg også på. Så den er jeg spændt på, om, om den rammer listen.
0: Ja.
1: Ja, jeg ved godt, du ikke vil sige noget.
0: Jeg siger ingenting, men vi venter i spænding, så får vi se, hvordan det går. Men jeg ved ikke, skulle vi snuppe en radiovis på ugen?
1: Ja, lad os bare gøre det.
0: Kunne du være klar på
1: ja,
0: det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Okay, men så...
1: Lad os tage et par nyheder.
0: Ja.
1: Og for kort tid siden, der blev SF's formand Pia Olsen Dyhr færdig med sin første store tale, efter at hun er blevet minister og har fået sit parti i regering. Det skete på folkemødet på Bornholm, hvor Pia Olsen Dyhr i løbet af dagen har skulle svare på ret hård kritik, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og nede foran talerstolen, der stod SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod hedder hun, under talen med et papskilt, hvor hun havde skrevet aldrig mere i SF. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kræver en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr, men forlod efter et par minutter området foran scenen. Og nu forsøger jeg lige at få forbindelse til dig, Christine Kortsen. Du er vores politiske korrespondent og følger alt det her på folkemødet. Er du overrasket over, at Pia Olsen Dyhr i den her tale slet ikke forholdt sig til den her sag, som har fyldt så meget under det her folkemøde og også i medierne de sidste par dage?
2: Ej, det synes jeg ikke vil give mening for hende at bruge sin tale på den sag. Hun stillede jo op og talte med journalisterne tidligere på dagen, og jeg kan også se, at mine kolleger står og venter på, om hun kommer ud fra der er sådan et lukket område, hvor partilederne kan opholde sig nu her. Men at nævne det fra talerstolen, det synes jeg ikke vil give så meget mening.
1: Nu kom der jo så heller ikke nogen konfrontation mellem Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod her i forbindelse med talen. Hvad tror du, der kommer til at ske herfra?
2: Altså, så vidt jeg hører, så er der noget dialog, nogle møder mellem SF's, altså det, der hedder landsledelsen, altså ledelsen i SF, og så SF på Frederiksberg, hvor de prøver på en eller anden måde at finde ud af, hvordan man skal løse den her sag. Og så ved vi jo heller ikke rigtigt, hvad Lotte Kofod vil gøre. Altså, hun har jo sådan flirtet lidt med, om hun vil forlade partiet. Så præcis hvordan det lander, det synes jeg er lidt svært at forudse.
1: Tak i hvert fald for en foreløbig status, Christine. Altså Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Thomas Nystrøm, han skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, og altså ikke i partiet SF. Pia Olsen Dyhr har også sagt i dag, at man skal kunne få en anden chance, bare ikke på samme arbejdsplads, og at det altså er derfor, det er en anden arbejdsplads, som hun har ansat ham i. Og mens vi er her på scenen er i gang med at afsløre toppen af top 100 foran DR-byen, altså, så kan jeg lige komme med lidt info om vores allesammen stemmer. Jeg afslører ikke nogen nummer på listen, bare roligt, jeg har slet ikke licens til at vide, hvad der kommer. Men jeg kan sige, at mange af os, der har stemt på sange, der var store, da vi selv var teenager. Hver femte stemme er blevet smidt på en sang, der blev udgivet, mens vi var mellem 10 og 19 år. Og det giver god mening, at vi vælger fra den periode i vores liv. Det siger flere af dem, som vi har talt med i Aalborg i dag.
3: Altså, jeg tror, det er fordi, at altså, så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
4: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musik.
5: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: Og jeg kan også godt relatere til det her. Jeg har for eksempel Sabia, The Second You Sleep, på min egen top 5, og den var kæmpe, da jeg var 11-12 år. Og ligesom der er nostalgi i musik, så er der det i VM. Vi har lige fået sat gang i et nyt i Mexico, USA og Canada. Og i nat, der spiller amerikanerne så deres åbningskamp mod Paraguay. Men det bliver altså uden præsident Donald Trump på stadion, det skriver amerikanske medier. Men det betyder ikke, at han ikke har store planer om at udnytte det her VM politisk. For det første, så vil han gerne vise verden, at USA er de bedste til at holde store internationale begivenheder, siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe. Og så vil han også overbevise amerikanerne om et par ting, siger han.
6: At USA er verdens centrum, og så vil han gerne også cementere sig selv som præsidenten, der altså leder de her store internationale begivenheder, VM i fodbold i år, og så OL i Los Angeles i 2028.
1: Det er klokken 3 i nat, at USA spiller første kamp, hvis man vil holde sig vågen til det. Og inden det sker, så skal vi igennem en del skyer og også noget regn de fleste steder herhjemme. Temperaturer fra 13 op til max 17 grader. Vinden den bliver let til frisk. Og for lige at komme tilbage i top 100-stemningen, så var det Rune Styr bag mikrofonen her. Min ghostwriter og producer i dag, det er Camilla Mærsk.
7: Du lytter til top 100 direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen. Nummer 14.
8: Vi er i 1993, som bliver et år med store forandringer. Bill Clinton tiltræder som USA's præsident, mens Maastricht-traktaten træder i kraft og gør EU til en realitet. Herhjemme er der også fart på musiklivet. Danser med drenge rammer radioerne med Hvor længe vil du ydmyge dig, der siden bliver en evergreen. Og så er der punkerne i Sort Sol, som tager et afgørende skridt frem. Med albumet Glamour Puss får bandet deres hidtil største succes og cementerer deres plads blandt landets vigtigste rocknavne. Her fortæller guitarist i Sort Sol, Lars Topgalia, hvordan det er at udgive et nummer, der får sit helt eget liv efterfølgende.
9: Den er fuldstændig ude af dine hænder, når den er udgivet. Og det ved jeg godt, det taler man nogle gange om, det der, når en musiker ligesom udgiver noget, så er det ligesom ude af de hænder. Men her var det helt anderledes ude af hænderne på en, fordi der foregik så meget rundt om nummeret. Alene bare det der med, at folk der siger, jeg kan slet ikke lide jeres musik, men jeg elsker nummeret. Ikke? Det er jo sådan, hvis vi spiller den til allersidst på en festival, så ser vi jo folk er på vej væk, når vi kan se nogle gange langt ude. Når vi så går i gang med nogen, så løber de tilbage til festivalen. Ikke? Altså, så den har jo den der magnetiske virkning, det nummer. Ikke? Og det virker stadigvæk. Hvad?

0: det ville jo have været mærkeligt, hvis ikke den her sang var med på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Sort Sol var det jo Let Your Fingers Do The Walking, nummer 14 på listen. Og med den, velkommen tilbage til top 100. Vi sender jo altså det her program på Sabli DR's musikkanaler den her fredag eftermiddag. Det gør vi frem til klokken bliver 18, så vi har altså stadig et par timers tid tilbage af programmet, og ja, vi sender det jo også fysisk fra Planeliven for DR-byen, hvor der heldigvis er masser af mennesker, der har fundet vej og sidder og skutter sig lidt i blæsten, men nyder musikken, håber jeg, at der bliver klappet i hvert fald, så må det ikke, og I skal være rigtig hjertelig velkommen. Vi er så glade for at se jer, og håber, I hygger jer derude. Det var ikke så længe, før jeg kan byde velkommen til vores næste liveartist. Men lige nu, der er det to af mine rigtig gode kolleger på P6, jeg har fået besøg af. Hej Sylvester Sabello, og hej Tilde Bang.
1: Hej.
2: Hej med dig, Andrew.
1: Og hej.
0: I har jo også været involveret i det her store top 100-projekt. Jeg kunne forestille mig, at med den musikprofil, som I måske har, der har det været måske til tider lidt udfordrende, eller hvordan, med altså, at spille musikken.
2: Der siger du jo musikprofil, men der er også noget, der hedder musiksmag.
0: Ja. Ikke?
2: Jo. Og det er jo bare fantastisk at høre så meget forskellig musik på tværs af alle genrer, ja, på alle kanaler.
0: Ja.
2: Så det er som om det der genre, altså grænserne, de lige ophævede, ja, for en stund. Og det har sgu været meget rart.
0: Ja. Hvordan har I fået indpasset de forskellige musikalske genre og sange og salmer? Og
1: jeg tror bare, vi meget fra starten af tænkte, at vi skal jo spille det hele. Mm-hmm. Og altså, så har der jo været nogle gange, hvor jeg har følt mig sådan lidt på musikalsk glatbane. Mm-hmm. Og ikke fordi, jeg jo ikke kender sangene, fordi jeg kender jo de her sange. Det er jo en del af en sådan lydstapet på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men en ting er det der med, hvor ens musikfaglighed normalt ligger, og der hvor man researcher løs, og så lige pludselig skal man forholde sig til nogle sange på en helt anden måde, end man er vant til, fordi jeg har jo skolet med på Kom Tilbage Nu med Danseorkestret masser af gange.
0: Ja.
1: Men det er noget andet, når man ligesom skal præsentere det i radioen. Så ja, det har været ret sjovt.
0: Mm. Ja. Har I gjort nogle nye opdagelser? Er der nogle overraskelser? Er nogle sange, I tænkte, hvorfor har jeg ikke hørt den før? Eller?
2: Jamen, det ved jeg ikke engang rigtigt. Nej. Altså, jamen, jeg har jo for eksempel, jeg har ikke set Matador. Men jeg kender godt temaet fra den. Ja. Så jeg synes egentlig bare, at jeg tror, at den skal hjem og se, men det er ikke så meget med musik at gøre. Men der er noget med, at ligesom, det er vildt nok, man kender temamelodien. Ikke? Altså, der er så meget af det her musik, man kender, og man ved det eller ej, selvom man ikke har dyrket det.
1: Ja, og så er der også det der med, at man godt kan komme til at tage sangen lidt for givet. Altså, når man har hørt dem rigtig, rigtig mange gange, fordi så, de bor jo bare på ens ryggrad.
0: Ja.
1: Men det der, når man så sætter sig ned og lidt leger, at man hører musik for første gang igen, som det lidt har føles som i den her uge, fordi vi ikke normalt spiller de sange over hos os. Ja. Mange af dem i hvert fald. Så er det det der med, at man virkelig, altså vi har virkelig siddet og trippet ind i studiet over nogle detaljer i musikken, og altså rigtig meget luft, instrumenter, synge med. Og det har været fedt.
0: Mm. Ja. Hvad har været de bedste oplevelser for jer i forbindelse med det her Top 100-projekt? Fordi det har jo været nogle, det har jo været anderledes at lave radio, kan man sige, ikke?
2: Det har det i hvert fald.
0: Vi har været mange forskellige kolleger fra mange forskellige kanaler samlet, og vi har jo samsendt til tider og
2: alt. Jamen altså, det tror jeg faktisk, en personlig ting, har det måske været for mig, at vi har kunne komme på besøg hos hinanden, og så dig, Andrew,
0: det har været hyggeligt.
2: Ja. Altså, og ligesom altså, mærke den der store kærlighed, vi jo alle sammen har til meget forskellig musik, at kunne høre nogle af jeres ord og putte nogle ord og kærlighed til det musik, I godt kan lide sammen. Og ja, det har sgu været optur for mig.
1: Mm. Og så tror jeg for mig, at det også bare det her med alle de samtaler, der ligesom har været med musik, som vi også har haft med lytterne, at høre fra dem. Hvad er det for nogle sange, der betyder meget for dem? Og den anden dag, der holdt vi en fødselsdag hjemme hos mig, hvor vi også sad og snakkede om det her. Altså det der med, at det ligesom har været en motor til at have de her samtaler om musik, synes jeg har været ret fantastisk.
0: Ja.
2: Jeg synes også, at det har været ret fedt, hvor det næsten er radiofonisk fyfy at spille Mormors Kulinerhus op af Chili med Knokler Hårdt. Det synes jeg var meget fedt at gøre, må jeg sige.
0: Ja,
2: så dem har der været et par stykker af, hvor man tænkte, det må man ikke. Men det bliver vi nødt til, fordi det er sådan, top 100-listen ser ud.
0: Ja, og vi havde også, var det i går, hvor vi både spillede, man binder også med mund og hånd, og så kom dejlige af jorden. Og...
1: Ja, der havde vi lige sådan en lille højskole-salme-sektion.
0: Ja, en lille speciel afdeling.
1: Det var meget glad.
0: Ja. Men det er dejligt at have jer med ombord. I har kastet jer ind i det her projekt med stor iver og hengivenhed, og nu skal vi i hvert fald belønne jer lidt, synes jeg, ved at lytte til en sang, som i hvert fald smager en lille smule af P6, synes jeg. Den kommer nu.
3: Nummer 13. 1994 byder på store internationale overskrifter, da Nelson Mandela bliver Sydafrikas første sorte præsident. Herhjemme vinder Aud Wilken Dansk Melodi Grand Prix med Fra Mols til Skagen, mens Danmark investerer stadig mere i forskning og udvikling af vindkraft. På musikfronten dukker der også nye navne op. Året før har Dizzy Miss Lizzy vundet DM i rock, og med det selvbetitlede debutalbum får trioen deres store gennembrud, blandt andet takket være sangen Silver Flame, som Tim Christensen skrev hjemme på teenageværelset i Valby.
4: Jeg bor jo stadig hjemme på det tidspunkt, hjemmeværende Valby hos min far. Og der har jeg på mit værelse, teenageværelse, der har jeg sådan, jeg har min Stratocaster, som jeg havde fået i den der non-firmationsgave et par år tidligere. Ja, måske 3-4 år tidligere. Og så har jeg en lille bitte forstærker, som jeg har tjent penge til ved at være avisbud, som er sådan en lille Roland-forstærker, som ikke spiller særlig højt, men perfekt til sådan et teenageværelse. Og så spiller jeg, så dukker det her Silver Flame riff op. Den her sådan meget... En virkelig meget spinkel melodi, men også meget præcis melodi. Og jeg kan bare mærke, at det rammer et eller andet, som jeg bare synes, det lyder fandme fedt.

0: Og der var det da så DC Miss Lizzy, vi fik her. Silver Flame er altså placeret på en 13. plads på vores top 100 liste. Nu skal vi møde en stor dansk kunstner, som jeg første gang mødte ansigt til ansigt for snart 35 år siden. I september 1991, der skulle jeg lave et interview til et musikprogram, der eksisterede på P3 dengang, der hed Jukebox Danmark. Jeg var rystende nervøs og meget starstruck for kunstneren, jeg skulle interviewe, var nemlig ingen ringere end Lis Sørensen, som tidligere havde markeret sig i bands som Chita Chanel og Anne Linnet Band, og så på det her tidspunkt i 91 havde været godt i gang med sin solokarriere en god del år. Jeg vil ikke sige, at de spørgsmål, jeg stillede hende dengang, var de mest brillante i verden, men hun gav mig nogle gode, udførlige svar på dem alle sammen, og vil så heldigvis at være et af de skønneste mennesker, man kan ønske sig. Vi har mødtes nogle gange senere gennem årene, og jeg kan heldigvis med hånden på hjertet sige, at det er hun stadig, og hun er en af de bedste sangerinder, vi har herhjemme. Og nu skal vi høre hende synge den meget fine sang, der hedder Verden er i farver. Giv en stor hånd til Lis Sørensen.
1: Dejligt at se så mange her på plænen. Det danske sommervejr, godt klædt på. Vi tager en tur ud og kigger ud over havet. Det sætter altid noget i gang.

0: fordi I sang med. Tak til orkestret her, Consorte & Company. Fortsat rigtig, rigtig dejlig dag her på pladen. Og tak for det fine initiativ til DR. Fortsat god dag.
1: Stor tak til Lis Sørensen. Verden er i farver, var det hun sang for os her. Direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sender til alle vores musikkanaler, og hvor vi heldigvis har et dejligt publikum til stede, som er mødt op for at høre alle sangene. Og vi har jo lidt tid endnu, der er stadig, hvad kan det blive, en halvanden times tid tilbage af programmet, og vi mangler jo nogle flere fine sange, så jeg håber, I har lyst til at blive hængende derude, både her ved DR-byen og ved højtalerne. Og nu har jeg altså fået skønne lige så.
0: Hej, Andrew.
1: Hej på scenen. Du skulle lige have en lille krammer. Dejligt at se dig, Lis.
0: Ja, det var skønt at være her
1: med
0: live, synes jeg. Fordi jeg var ret begejstret for jeres initiativ.
1: Ja.
0: Fordi det sender lige folk til både tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Og også, hvad der bliver lavet af fantastisk musik nu.
1: Ja.
0: Men ligesom hele rejsen her med
1: man opdager lidt
0: sidste mange årtier.
1: Altså, nogle andre sange, som man måske ikke har opdaget før, ikke? Eller haft kendskab til. Mm. Så vi har været glade for vores lille projekt her. Jeg bliver altså nødt til lige at spørge dig, kan du huske dengang for 35 år siden, da du var på besøg hos mig i det gamle radiohus?
0: Det kan jeg faktisk ikke.
1: Nej, og det kan jeg godt forstå. Jeg
0: du har sikkert også haft en helt anden frisyre dengang.
1: Ja, det kan man sige. Jeg var lidt mere langhåret. Ja. Men jeg kan jo
0: altid kendt din stemme fra radioen.
1: Ja.
0: Og så har vi mødtes mange gange senere hen.
1: Ja, det har vi.
0: Så du er bestemt ikke ubekendt for mig. Men jeg kan ikke huske den der dag i 91. Det kan jeg ikke.
1: Nej, men jeg kan fortælle dig, at grunden til, at du var der, det var i anledning, at du netop havde udgivet et album, Vis dit ansigt.
0: Ja.
1: Og vi snakkede så lidt om, hvad der med om sangene selvfølgelig på pladen. Og jeg genhørte lige interviewet her den anden dag for første gang, siden den gang, ikke? Og hvad var det? Jeg havde jo lidt forskellige, måske ikke særlig geniale spørgsmål. Jeg spurgte på et tidspunkt, om du ikke var bange for, at din plade var blevet sådan lidt uhomogen, fordi du havde indspillet den i flere forskellige studier rundt omkring.
0: Jamen, det har jeg altid fået at vide.
1: Ja, okay, men...
0: Nej,
1: men du kom også med meget fint og diplomatisk svar, hvor du sagde, nej, det var du i hvert fald ikke, og tværtimod, du synes det var dejligt sådan at kunne indspille rundt omkring, og så havde du også... Du havde opbygget et lille mobilstudie, hvor du boede i det nordjyske, og du hyggede dig rigtig med det der mobilstudie, fordi så kunne man lige samle nogle...
0: Ja, men der havde jeg også ligesom været i sådan... Man kan godt blive sådan lidt død på at være i de almindelige studier dengang, ikke også?
1: Ja.
0: Fordi da... Så jeg havde lidt brug for at komme ud og lave sådan et lejrstudie egentlig, altså et mobilstudie, ikke? Så komme ud og optage hjemme ved mig selv. Og så det gør jo, at musikken måske tager lidt farve af, hvordan man har det, sådan, hvilke valg man tager, og hvor modig man er.
1: Ja.
0: Og også nogle gange, hvor man bare kan læne sig tilbage og tænke, jamen, det, jeg skal egentlig ikke rigtig bevise noget med den sang her, fordi den... teksten og sådan hele viben i sangen, den viser vej for os nogle gange, der laver den, ikke?
1: Ja, og du nævnte også, at I havde en campingvogn deroppe, så når I havde haft travlt i det der studie, så sad I om natten ude i campingvognen, og så sad I og hørte sangene, de optagelser havde lavet, og hyggede jer med alt muligt.
0: Ja.
1: Og det var, det lød...
0: Skøn tid.
1: Til at være en skøn tid, ja. Nu sidder vi her 35 år senere, og du har jo stadig fuld gang i koncerterne. Altså, jeg kiggede lige på din turnéplan, den er jo fyldt til bristepunktet med optræden.
0: Ja, det er nogle rigtig, rigtig skønne steder. Vi spiller i år her, vi kommer hele vejen rundt, synes jeg. Og så har jeg også lige tid til at holde lidt fri. Men altså, vi kommer rundt på øerne, Fanø, Samsø, Bornholm, og vi kommer til Nordjylland, og vi kommer hele vejen rundt.
1: Ja.
0: Og det er nogle rigtig skønne steder. Jeg spiller ikke Tivoli og sådan de helt store festivaler i år, fordi det gjorde jeg sidste år. Så jeg tager lige sådan en pause, hvor jeg giver lidt ned egentlig sådan i publikums antal. Og det, jeg tror egentlig også, det giver lidt sig selv, fordi... Der er kommet så vanvittigt mange nye bands, som skal ud og, at præstere, som skal ud og positionere sig, så det bliver større og større, så det passer. Jeg synes lidt, jeg har været der, så jeg passer mig lidt bedre med et lidt mindre publikum.
1: Ja, er det?
0: Ja, det der får jeg mere fat. Altså lige den her størrelse, det er helt fantastisk. Og jeg kan se folk og mærke dem. Og
1: de er glade for, at du er her.
0: Så det sådan kan jeg prioritere lidt den her sommer her.
1: Ja, og du er jo simpelthen i stand til at trylle på.
0: Og så har jeg jo mit fantastiske orkester, ikke? Det er jo en stor del af det, at spille så meget, som jeg gør. Ja. At det er en stor musikalsk oplevelse for mig hver gang at spille med de her kanondygtige musikere, jeg omgiver mig med. Så jeg føler mig egentlig lidt som et medlem af bandet. Det er bare ligesom mig, der bestemmer.
1: Ja. Men du tryllebinder os alle sammen, når du synger.
0: Ja.
1: Og det er nærmest uanset hvilken sang, og det er så dejligt, at du havde tid til at være med hos os her på denne store dag, vores store finaleprogram, og synge den der fine sang.
0: Dejligt for at være på listen. Tak skal I have.
1: Tak fordi du gik forbi. Lis Sørensen, mine damer og herrer.
0: Tak for jer derude, der også har stemt på mig.
1: Tak. Ja. Fordi du var her, og rigtig god sommer.
2: Nummer 12. Videospillet Pac-Man bliver lanceret her i 1980 og udvikler sig hurtigt til en global sensation, mens den mest sete film i danske biografer det år er den dystopiske amerikanske krigsfilm Apocalypse Now. På musikscenen er der stærke stemmer, og få er skarpere end C.V. Jørgensen. På albumet Tidens Tern udgiver han den satiriske Costa del Sol, et skævt blik på danskerne, der søger sol, luksus og en inciterende flamingo. På plads nummer 12 går turen til C.V. Jørgensen og Costa del Sol.

0: Ja, selvfølgelig skulle C.V. Jørgensen også være repræsenteret på vores top 100-liste. På plads nummer 12, Costa del Sol var det her. Nu vi er ved de store danske mandlige kunstnere, så synes jeg bare, vi skal gå videre til den næste.
1: Vi er i 2006. Italien vinder VM i fodbold efter finalen mod Frankrig, mens Danmark registrerer sit første tilfælde af fugleinfluenza. På hitlisterne markerer Nephew sig med Intercom kom ind, og Thomas Helmig vender tilbage til det danske sprog med Helmig herfra, hans første dansksproget album i 16 år. Albummet indeholder et nummer, som siden er blevet en af Helmigs mest elskede sange, især i Aarhus. Malaga har nemlig fået mere end dobbelt så mange stemmer i Region Midtjylland som i resten af landet. Hvis midtjyderne kunne bestemme, så lå den her sang nummer 3 på listen. Men nu hvor det er hele landet, der har stemt, så ender Thomas Helmig med Malaga på plads nummer 11.

0: Så lyder det altså på 11. pladsen på vores top 100-liste. En sang her, som har fået lidt af en renaissance på det seneste. Malaga er jo altså med Thomas Helmi. Og...
1: Er der nogen fra Aarhus her? Ja, der må være nogle stykker.
2: Men altså, uanset...
1: Mathias Hammer, ja. Ja, den er god nok.
2: Men uanset, hvor I kommer fra, giv lige jer selv en hånd, for hvad lytterne ikke fik at høre, det var, hvordan I sang med på den her. Tak for det. Kom så, giv jer selv en ordentlig hjertak. Det er så fedt.
0: Vi har fået Dennis Johannesson og Ole Jacobsen fra P5 ind i studiet igen. Dejligt at se jer. Hvor heldigt, at I ikke er smuttet endnu.
1: Nej, vi bliver hos dig egentlig.
0: Jamen, det er godt at vide, fordi nu er vi nemlig nået til sådan en lille afdeling af det her program, hvor det er sang, vi skal høre, som måske mest har hjemsted på jeres kanalen. Det er nok jeres kanal, der spiller dem mest, vil jeg tro.
2: Ja, det kan godt være. Ja. Altså det, jeg synes, at vi har oplevet i den her periode, det er jo, at det har sgu været svært at finde ud af, hvor musikken egentlig hørte hjemme. Altså, fordi der var så rigtigt. Mange, hvor man tænkte, nå jamen, det kan da også godt du der og her. Men ja. Det er rigtigt, at på B5, der rummer vi en ganske særlig afdeling af musik. Og meget af det tror jeg, vi skal til.
1: B5-lytterne er meget musikalsk geniale. Mm. De lytter til den gode musik.
0: Ja.
1: De har foreslået den gode musik, og de har stemt på den gode musik.
0: Jeg tror, vi var inde på det lidt tidligere. Der er mange af de sange, som... Så normalt er hjemmehørende på jeres kanal, som I spiller ofte, som har fundet vej til den her top 100-liste.
1: Og det er vi meget stolte af.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det skal I også være. Ja. Dennis, du er jo god til at få gang i noget fællessang blandt publikum.
2: Ja, det er jeg kun, hvis det er et godt publikum, og det er, men det er der jo.
0: Ja, og en god sang.
2: Ja, og en god sang.
0: Ja.
2: Og jeg tænker, vi skal til en nu.
0: Det vil jeg også tro. Skal vi prøve at høre, hvad der dukker op, når jeg trykker på knappen her?
2: Det vil være vildt, vildt underligt, hvis I ikke synger med nu. Så går jeg om bag og lægger mig i fosterstilling, og jeg rejser mig ikke, før den er færdig.
3: Nummer 10. Verden tager hul på et nyt årtusind, og fejringerne præger nytårsnatten over hele kloden. Herhjemme bliver året også historisk, da Øresundsbroen åbner og forbinder Danmark og Sverige. På hitlisterne er der fart på med Aqua og Cartoon Heroes, mens Safri Due gør sig klar til et internationalt gennembrud med Played Alive. Men ingen dansk sang får større gennemslagskraft end den, der sikrer Danmark en historisk sejr ved Eurovision Song Contest. Hør bare her Jørgen Olsen fortælle om, hvordan livet ændrede sig for de to brødre efter sejren.
4: Jamen det var sådan, at vi spillede på nogle små ydmyge steder, og det var sidste chance, tror jeg, for at min bror og jeg, vi kunne komme ind på den internationale musikscene. Og vi fik et tilbud, og vi valgte så at sende Bukser med Stjerneskud ind til det danske Melodi Grand Prix. Og det er jo en fantastisk historie, fordi vi gik ind som fuldstændig ukendte, egentlig. Men med en stor opsparet kærlighed, synes jeg vi, da vi spillede Smuk som Stjerneskud i cirkusbygningen. Ja, så blev det jo skudt afsted endnu mere, da vi kom til Globen. Og det er jo fortsat, og vi svæver stadig rundt på Wings of Eurovision og Wings of Love.

0: ja, tak, mine damer og herrer. Sådan skal det lyde. Wow! Hyldes til Olsenbrødrene.
1: Yes.
0: Yes, sir.
1: Hvor var det herligt med sådan en gang fællesang her,
0: hva'? Det kunne vi blive ved med, det her.
1: Ja, det kunne vi.
0: Kan vi sende til klokken 20?
1: Nej, det kan vi ikke.
0: 21, så.
1: Men sådan fik vi så taget hul på top 10 på vores top 100
0: liste. Nu bliver det den onden hyldende spændende.
1: Wow, ja. Og det er jo så, har vi fået opklaret den mest populære, formentlig i hvert fald, medmindre der dukker en mere op længere op, den mest populære Grand Prix-sang på vores top 100 liste.
0: Ja, noget helt fortjent.
1: Så. Noget kunne tyde på det. Yes, yes. Dennis, og I har haft mange gæster på besøg i jeres program. Dodo var en af dem, ikke, som vi snakker om tidligere. Ja. Andre, som I vil nævne, som har været særlig hyggelige at have forbi i programmet. Jeg ved, I har haft medværter, som også har været gæster, for eksempel.
2: Ja, altså, jeg tror mest, at altså Søren Sko, som var gæst hos os, det var vi meget begejstrede for. Ja. Især fordi han fortalte en historie om, at man i Sko Torpbussen havde den idé om, at man skulle synge som Paul Krebs. Og så kunne man få en hel masse sange at vælge imellem. Og især det var Tupac's California, så gik det rigtig godt. Søren Sko er helt fantastisk til at imitere Paul Krebs.
1: Ja.
0: Altså det, der har gjort rigtig stor indtryk på mig, og det har været det der med at få besøg af de andre værter. Mm. Altså fra P2, Mathias, fra P3, Ena, fra P4, dig selv og Nana, fra P6, Tilde og Sylvester, og fra P8, Naja og Magnus. Det er bare været vidunderligt. Altså det der at lære de her forskellige skønne mennesker at kende på den måde. Det kan godt være, at folk tror, at vi går sådan op og herned af hinanden i dagligdagen. Det gør jeg. Sidder inde i den der P5 på stribe quizboble der, er kun mig selv. Og når nogen kommer og siger, Dennis, så bliver jeg helt forskrækket. Fordi hvad fanden er der andre folk? Så det der med, at vi har lært hinanden at kende på den måde, og har kunne interagere med hinanden og sådan noget, og opleve det fællesskab. Det er nok noget af det, jeg tager med mig, som har været allerstørst for mig, og jeg har, altså guderne skal vide det, været i gamet i mange år, men har aldrig på den måde oplevet noget i radio.
1: Nej, jeg kunne ikke være mere enig. Det har virkelig været noget helt enestående, det må man sige.
0: Ja.
2: Og så har det været det fantastiske, at hver dag, når vi har været færdige med at sende, så er vi alle sammen samlet og stået i en rundkreds, som vi hurtigt døbte Circle of Love.
0: The Circle of Love.
2: Mm. Og har fortalt hinanden, hvad vi har gjort, hjulpet hinanden undervejs med at lave de her radioudsendelser, og sluttet af med et 1-2-3 top 100. Som måske kommer.
0: Men det, der har gjort allermest indtryk på mig, det er, at I har givet at lege med.
2: Og stemme.
0: Altså seriøst. Og indstille. Og stemme. Og bestemme, hvem der skulle være med på den her top 100. Det har været virkelig, altså det samarbejde, for det er jo det, der har været, mellem jer og så os. Så at I ikke har været med i The Circle of Love endnu, det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Jeg tænker, kan vi lave en Circle of Love her? Altså, kan vi tage hinanden om skuldrene? Sådan, bare sådan den nærmeste idé i nærheden. Det kan være lidt over grænseoverskridende, men jeg siger nu det her med, hvis man kender hinanden, så kan man jo godt gøre det. Aha. Og hvis man ikke kender hinanden, så kender man hinanden lige om lidt. Og hvis man har fået et par fadøl, så er det meget nemmere. For eksempel, ikke? Ja, sådan der. Smuk som et sjæl.
2: Du begynder at ikke gøre det næste.
0: Er I med? Som tiden går. Ja, se nu der, hvor dejligt I ser ud. Nu går og ser I ud. Og efter The Circle of Love her ved DR-byen. Tak for det. Prøv lige at høre. En stor hånd til jer, fordi uden jer, hvad fanden? Altså,
1: ja, lige præcis.
0: Ikke? No top 100. Tak for det, venner.
1: Rigtig dejligt at have jer på besøg, som altid, Dennis og Ole.
0: Hvad mener du med, skal vi gå nu da?
1: Ja, for vi skal jo videre med listen, ikke? Du ved, her er radiovis lige om lidt og alt muligt, så lad os...
2: Men synes du ikke, der var meget kærlighed i det her?
1: Jo, det synes jeg bestemt,
2: så lad os få noget kærlighed.
1: Ja, det kommer nu.
3: Nummer 9. 1986 bliver et år, mange husker. Verden rystes af atomulykken i Tjernobyl, mens Danmark for første gang kvalificerer sig til VM-slutrunde i fodbold. På musikscenen hitter Kim Larsen med Forklædt som voksen, men et andet dansk nummer kommer til at leve sit helt eget liv. Lars Lilholt Band udgiver albumet Portland, og især én sang bider sig fast. Kald det kærlighed bliver med tiden en del af den danske sangskat og er siden blevet omtalt som et stykke betydningsfuld folkelig kulturarv.
4: Ja, det er Lars.
5: Hej Lars, jeg ringer inden fra top 100. Og jeg vil bare fortælle dig, at din sang, Kald det kærlighed, er kommet ind på top 100 som nummer 9.
4: Jamen, det var godt. Jeg havde jo håbet, at det var

0: 1. Altså, det havde jeg nu heller ikke regnet med at kunne lade sig gøre. Men det er fedt, sådan i top 10. Det er godt for en gammel sang.
1: Vil du ikke tage os tilbage til, da du skrev sangen?
0: Nå, men det er, nu er det jo en kærlighedssang, som mange folk er blevet kærester til. Da jeg skrev den, der var mit kærlighedsliv lidt i ruin, og så den er faktisk skrevet i afmagt i sin tid. I 1900, hvad snakker vi om, 85. Den kom til plade i 86. Så det er jo sjovt, altså der fungerede mit kærlighedsliv overhovedet ikke. Så det, at det så blev en sang, som folk kunne bruge til at blive kærester til, det synes jeg bare er for underligt.

0: Det var da også lige en fællessangsbasker, vi fik der, hva'? Lars Lilholt og kaldte det kærlighed.
1: Ja, der er nogen, der har bundet mit ene ben fast til bagscenen her, så jeg kan ikke komme frem, desværre.
0: Nu har vi også fået Ena op på scenen igen.
2: Jamen, hej vennerne.
3: Hej, Ena.
2: Var det hyggeligt?
0: Ja.
1: Hov, giv lige Ena fra P3 en hånd.
2: Ja, hej så.
0: Jeg har fornemmet, at der har været sådan et særligt bånd mellem P5 og P3 her
2: altså
0: de senere uger. Vil I fortælle lidt om det?
2: Yeah. Jo, altså det starter jo egentlig med, at vi beslutter os for, at vi skal lave de her famøse samsendere, hvor vi sender på tværs af kanalerne. Så P3 og P5 har jo haft noget af et kærlighedsforhold de seneste par uger.
4: Ja, hvem skulle have troet det?
2: Ja, hvem skulle have troet det? Men det startede faktisk lidt med noget, jeg kalder en kanalrundfart, som Tilde fra P6 har valgt at døbe det. Det er, hvor vi går og lytter på, hvad der sker på de andre kanaler. Og jeg ramte P5 på det mest episke tidspunkt med Kom tilbage nu på et slag. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at bryde ud altså af glæde og ekstase for, hvor meget jeg elsker P5. Altså.
1: Det blev sådan, at vi...
4: Du har indført gamle numre på P3 med det her.
2: Det føler jeg, har. Ja. Altså, jeg har. Jeg har bare fået øjnene op for dansk musik, sangskat. Altså, sang jeg måske ikke har så tæt på hjertet, men som er kommet det på grund af Top 100.
1: Altså, nu har jeg jo lyttet på meget af det, som Ena har lavet på P3, og hvis I ikke har hørt det, så er I blevet snydt for noget, vil jeg sige. Fordi det er sgu sjældent, at jeg har hørt, i hvert fald så skal jeg mange år tilbage, en radiovært have så stor kærlighed til musikken, at hun faktisk nogle gange bryder sammen i grådet over, hvor fedt det er. Altså, når jeg prøver at høre seriøst, det er fandme det, der skal til, altså for at komme ud og så ramme. Lytterne, som jo sidder her og er kommet, garanteret på grund af dig også, altså fordi, hvis vi skal kunne nå nogen, så skal vi sgu selv tro på det. Vi skal selv føle for det. Vi skal selv have kærligheden for at få kærligheden. Mm. Og seriøst, vi skal have flere af dig til at erstatte sådan nogle gamle ronkedorer som os. Altså det er det, der skal til. Jeg kan kun sige det. Gør jer selv den tjeneste. Lyt til Ena på P3. I bliver ikke snydt tværtimod.
2: Nej, hvor er I gode. Tak.
0: Hun er et festfyrværkeri.
2: Men prøv at musik er det bedste. Det binder os sammen. Det, jeg vil sige, med al respekt til kunstnerne, selvfølgelig handler det her også om dem, men det her det handler om os, som mærker musikken, lever til den, oplever den for første gang, oplever den for tusinde gang. Og det der med... I radioen, når vi hører noget, så er man aldrig nogensinde alene. Man er aldrig alene, når man hører radio. Man har altid sine venner på den anden side, som lytter med. Og det er den der følelse af samhørighed, som er den vildeste i verden. Og det er den, jeg har mærket hver uge her i Top 100.
1: Og en af vores venner, det er radioavisvært Rune Styrup. Jeg er nødt til at sige, Rune, vi aflyser radioavisen. Vi har overhovedet ikke tid til det der. Og det er garanteret kun dårlige nyheder det hele. Og noget om...
3: Jeg har smidt lidt top 100 i nyhederne, bare for lige at få lov.
1: Rune Styrup,
3: jeg tænkte nok, det ville virke. Fedt, lad os tage nogle nyheder.
0: Ja, klokken 17.
3: Og der er ikke kommet mere ro på den sag, som SF's formand Pia Olsen Dyhr de sidste par dage har måttet svare på kritiske spørgsmål om. Sagen den handler om, at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, som tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om upassende adfærd og krænkelser. Nu vil SF's afdeling på Frederiksberg have rådgiveren, Thomas Nystrøm hedder han, fyret. En af dem, der har kritiseret den her ansættelse voldsomt, det er også Lotte Kofod, der anmeldte Thomas Nystrøm tilbage i 2020, og hun er rådmand for partiet i Frederiksberg Kommune. Men det ser altså ud til, at Pia Olsen Dyhr har tænkt sig at stå fast og forsøge at komme igennem stormen. Det er i hvert fald analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Pia Olsen Dyhr i dag har holdt tale på folkemødet på Bornholm. Her nævnte hun slet ikke elefanten i rummet, heller ikke selvom, at Lotte Kofod stod nede foran scenen med et skilt. Vi får lige Jens Ringbergs hurtige analyse her.
5: Det, som er strategien fra Pia Olsen Dyhrs side og partiledelsens side, det er, kan man sige, at ride stormen af. Og første eksempel på det var, at Pia Olsen Dyhr holdt sin tale her bag mig på scenen på Cirkuspladsen i Allinge, uden at lade sig mærke af, at Lotte Kofod var i publikum med et skilt, hvor der stod aldrig mere ISF. Det er strategien. Det kræver jo så, at den strategi, den tilgang, den fremgangsmåde bliver accepteret bredt i SF, og det er jo det, vi må se den kommende tid, om Pia Olsen Dyhr er så stærk en formand, så hun også kan få det her til at gå væk, eller i hvert fald gå i glemmebogen.
3: Thomas Nystrøm skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, altså ikke i partiet SF. Han skrev tidligere i dag på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable, men han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Og jeg kan også se, at Pia Olsen Dyhr lige har udtalt sig om sagen igen her til eftermiddag, og altså holder fast i sin beslutning. I de her minutter, der er aktiekøbere over hele verden rigtig travlt i gang med at købe aktier i verdens rigeste mand, Elon Musks selskab SpaceX, som i dag er kommet på børsen som den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, han fortæller lige lidt mere om den rekord her.
6: Der kommer altså bud ind fra hele verden. Der er kæmpe rift om den her aktie, og de indikationer, der er, det er altså, at det sandsynligvis bliver med en stigning oven i den i forvejen jo ret vilde pris på SpaceX-aktien.
3: Ja, spørgsmålet er så, om det her det er en god investering, for SpaceX er ikke i nærheden af at tjene penge, og faktisk så fosser pengene ud af selskabet lige nu. Flere pensionskasser herhjemme, blandt andre PFA og ATP, siger, at de ikke vil købe aktier i SpaceX, som situationen er nu. Og i Dansk Aktionærforening, der er formand Johan Vinter Rasmussen på samme hold. Han råder sine medlemmer til at lade være. Og her hører vi lige vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing igen.
6: De taber faktisk penge, og ganske mange, et milliardbeløb hver eneste måned. Og hvis man skal retfærdiggøre den værdi, som selskabet nu er gået på børsen med, jamen så skal nogle af de her vilde planer, der er om blandt andet datacentre i rummet, det skal altså kunne lade sig gøre. Ellers kan de danske pensionskasser i hvert fald ikke regne den hjem, og det er derfor, de siger, vi står lige over i første omgang, og vi også hører eksempelvis Dansk Aktionærforening sige til private aktionærer, pas nu på.
3: Og ligesom at det er en stor dag for aktiehandlerne, så alle os, der går op i musik, også midt i nogle ret nervepirrende timer, hvor vi jo får afgjort, hvilken sang, der er Danmarks bedste nogensinde. Næsten 300.000 af os har i den her proces været inde på DR.dk og lave vores egen top 5, og vi kan se på de her stemmer, at mange af os er gået med sange, som blev en del af vores liv og udgivet, da vi var teenager. Sådan er meget min liste også, kan jeg afsløre. Og en af dem, der allerede har ramt listen med tre sange, Michael Hardinger fra Shubidua, han har det ret meget på samme måde.
7: Jeg kan huske, at jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor. At jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
3: Ja, jeg er sindssygt spændt på, hvem der rammer de her sidste 8 pladser på listen, så lad os lige få en hurtig vejrudsigt, så vi kan komme videre med den. Og jeg er også spændt på, om vi kommer helt igennem den her liste uden regn her foran DR-byen, for der kommer altså regn eller byer i løbet af aftenen mange steder. Og så begynder det også at blive lidt halvkøligt. Temperaturerne de ryger ned mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til frisk og kommer fra vest. Nyhederne her var med Rune Styrup. Min redaktør hedder Camilla Mærsk.
8: Du lytter til Top 100 direkte fra plænen ved DR-koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Endnu en times tid har vi tilbage af programmet her denne fredag eftermiddag, hvor vi jo er godt og grundigt i gang med listens top 10. Vi skal til nummer 8 nu, og der finder vi altså en sang, der stadig er kendt og elsket af rigtig mange af os her 19 år efter, at den blev udgivet. Hende, der sang den i sin tid, er desværre ikke blandt os længere. Hun døde i en tragisk bilulykke i Jamaica i juni 2007 på et tidspunkt, hvor hun var lige på nippet til at få sig sit helt store gennembrud. Men Natashas sange, de lever heldigvis stadig i bedste velgående. Og nu skal vi høre en af dem, Giv mig Danmark tilbage, her fremført af farfar og Cecilia.

0: Jeg giver dem en stor hånd, farfar og Cecilia var det, der gav os Natasha store hit. Giv mig Danmark tilbage, en sang, der er placeret på plads nummer 8 på vores top 100-liste, som vi jo stadig har en lille times tid tilbage af. Vi sender frem til klokken bliver 18 på samtlige Danmarks musikkanaler, eller det er måske også lige meget sagt, samtlige DR's kanaler. Det vil jo sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så har vi fået farfar og Cecilia op på scenen. Velkommen til her i vores lille radiostudie.
1: Tusind tak. Et dejligt radiostudie, må jeg sige.
0: Ja, lidt luftigt måske, men der er frisk luft. Det skal man jo heller ikke kimse af.
2: Nej.
0: Og tak for den meget, meget fine version af Natashas sang der. Det må jeg sige. Det er jo virkelig en sang, der rører os på et eller andet, på en eller anden måde, ikke? Her i 2026, og man må jo sige, at når den nu befinder sig på en 8. plads på listen, ja, så rører den rigtig mange mennesker. Hvorfor gør den det, tror jeg?
1: Altså, alle har noget brug for at brokke sig en gang imellem, ikke?
0: Ja.
1: Og skyde skylden på nogle andre og bare sige, fuck dem.
0: Ja.
1: Og det er en energi, som er meget, meget, meget herboende i alle os, der har lyst til at gøre et eller andet. Og kom nu, siger hun til sidst. Kom nu, mand.
0: Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Det var vel, kan man sige, det var hendes mest populære sang?
1: Det vil jeg helt sikkert sige. Når vi spiller den en gang imellem, eller jeg er DJ og spiller den, folk de skriger jo med på det der.
0: Ja.
1: Ungeren igen, ikke? Og der er jo sikkert mange, der ikke aner, hvad ungeren var.
0: Mm.
1: Men der er en eller anden følelse af, nu tager vi handsken på.
0: Ja. Farfar, du kendte jo Natasha på tætteste hold, må man sige. Hun kom i dit studie i Islands Brygge, og I indspillede musik sammen, og jeg tror, du ret tidligt kunne se, at hun besad noget helt særligt. Kan du forklare lidt om det?
1: Ja, altså jeg gik jo i folkeskole med hende, fra hun kom ind i 4. klasse, eller 5., hvad det var. Og der hang vi bare ud, der havde jeg ikke set det der, men der begyndte hun at lave musik før mig, og der tænkte jeg, det er altså spændende det der, det er lidt sejt. Og da vi så senere mødes igen og begyndte at lave musik, der tænkte jeg, hende der, hun kan gå hele vejen i verdensformatet, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tænkte, det er min billet til evig berømmelse.
0: Ja, og så begyndte I stille og roligt at lave musik i dit studie.
1: Ja, fordi det lå så jo heldigvis lige ved siden af, altså hun skulle gå forbi mit studie, når hun, fordi hun boede lige ved siden af, ikke?
0: Ja.
1: Og så havde der været det her høje reggae-musik ud af vinduerne så mange gange, tror jeg, så tænkte hun, er det ikke Søren, der sidder der, lad mig lige gå ind og sige hej.
0: Mm.
1: Og så var vi simpelthen bare tilbage på sporet igen.
0: Ja, og så kørte det bare derudad, indtil det en dag var slut her. Cecilia, du har jo ikke været særlig gammel, da Natasha, hun var spiret og var på vej op og lavede de her sange. Hvad er det egentlig?
2: Det er rigtigt.
0: Eller hvornår krøb hun ind i dit liv, vil jeg sige?
2: Hvornår hvad?
0: Hvornår hun krøb ind i dit liv?
2: Du det gjorde det allerede, da jeg var lille pige. Der var jeg 8 år eller sådan noget.
0: Ja.
2: Og så til min 10-års fødselsdag, så købte min mor hendes CD. Så begyndte jeg bare at græde. Ej, jeg var... Hun var den brune pige, jeg ligesom kunne spejle mig i dengang. Så da jeg så fandt ud af, at hun var gået bort, så var jeg jo virkelig ked af at græde til min mor. Ej, jeg ville ønske, at jeg kunne komme til hendes koncert. Og bap, bap, bap. Men så lavede jeg jo også selv musik dengang.
0: Ja.
2: Meget, meget tidligt jo.
0: Mm.
2: Optrådte siden jeg var 8, skrev musik og var i indspillingsstudiet siden 10 år. Ikke? Og så har jeg bare sådan hele tiden haft den der drivkraft med hele tiden at blive ved. Og hun har helt klart også været en del af mit liv med den der med ikke give op. Selvom du ser anderledes ud, eller du går igennem... altså, nederen ting, når du gør nogle ting, der ikke er normalt i din, hvad kan man sige, generation, fordi du starter så tidligt, ikke? Så helt 100, med hele tiden at blive ved.
0: Mm, ja, og du har jo rent faktisk været med i en musical, spillet en af hovedrollerne.
2: Ja.
0: Om Natasha.
2: Det er rigtigt,
0: hvordan har det været?
2: Det var jo en kæmpe ære for det første. Og så for lov til at... Hvad kan man sige? Man kunne ikke gengive hele hendes historie, men at gengive noget af hendes historie er bare sådan fantastisk, og så der er blevet tænkt på mig. Altså, det var jo... Ja, jeg ved ikke. Jeg var helt... Det var banebrydende, det var ærefuldt, og så det der med at kunne se og forstå nogle andre ting af, når man også er i en branche, og selv kunne forstå hende på en anden måde. Hun har også haft den her modstand i en branche, selvom hun var signet, og så ikke blev signet, og så var independent, og hvordan det så gik. Og så var signet efter. Altså sådan, at man kunne bare leve sig ind i alle de her ting, og så også det der med at være kvinde i branchen. Hun talte for så mange fede ting, som jeg kunne tænke, wow, hvis hun var her i dag, kunne man have en fed samtale med hende.
0: Ja, hun har virkelig betydet meget for rigtig mange mennesker, og jeg er sikker på, at hvis vi i dag skulle finde på at lave en ny top 100 liste om nogle år, så ville hun også være med på den. Tror jeg ikke?
1: Jeg tror det helt klart. Altså, hun er jo blevet sådan et ikon, ikke? Det er jo vildt at være på 8. plads med noget, vi har lavet.
0: Altså,
1: det er jo fantastisk. Altså. Og små piger kan spejle sig i hendes små drenge, og hun er jo gået fra at være et menneske til at være en eller anden myte.
0: Ja, det må man sige. Farfar og Cecilia, det var dejligt, at I lyst til at komme forbi og give Natasha lidt opmærksomhed. Den fortjener hun virkelig. Så tusind tak for det.
2: Tak, fordi vi måtte.
1: Ja, tak. Natasha!
0: Yeah, giv en hånd til. Og så også en hånd til farfar. Og Cecilia.
3: Nummer 7. 1988 byder på store sportsøjeblikke og musik i bedste sendetid. Det danske herrelandshold er med ved EM i fodbold under Sepp Piontek, mens Kirsten og Søren vinder Dansk Melodi Grand Prix med Kan du se, hvad jeg sagde? Samtidig er Kim Larsen og Bellamy blandt landets mest populære navne. I top 100-afstemningen er de smukke unge mennesker især blevet stemt op af de 40-49-årige, den alder, hvor mange selv holder konfirmation for deres børn, ligesom Kim Larsen gjorde, da han skrev sangen til sin søn Sylvester. Samtidig går nummeret på tværs af generationer. Det er også den af Kim Larsens sange på listen, der har fået flest stemmer fra de 18-29-årige. Sang nummer 7 er Kim Larsen med de smukke unge mennesker.

0: der var han jo igen, Kim Larsen og Bellamy med de smukke unge mennesker, placeret på en 7. plads på vores top 100-liste. Og så velkommen tilbage til dig, Ina, fra
1: tak,
0: B3.
1: Andrew.
0: Hygger du dig med alle de her sange, vi lytter til nu, hvor vi er kommet op på top 10-listen?
1: Helt vildt. Der er så meget kærlighed, der er så meget fællessang, og man kan mærke, at alle, der står herude på plænen og sidder ned, virkelig også bare mærker, at det her det er nogle folkelige sange, som rigtig mange har en relation til, har en masse følelser og minder til. Og det kan godt være, jeg ikke selv har det, men jeg mærker jeres, og jeg synes, det er så skønt. Det er virkelig, virkelig dejligt.
0: Og vi kan virkelig mærke det helt heroppe.
1: Bestemt.
0: Ja, Ina, jeg vil godt lige snakke med dig om dit program i onsdags.
1: Ja.
0: Der havde du en medvært.
1: Det havde jeg. Andreas Oddbjerg var min medvært i alle 2 timer, hvor vi foldede de 20 sange ud på det tidspunkt, og han var simpelthen eminent til det. Altså, Andreas har sådan en evne til at leve sig ind i musikken på sådan en ekstremt menneskelig måde. Og han har en anekdote og en historie til alle kunstnere, vi kom forbi på den der liste. Ja. Altså, han prallede på den fedeste måde. Mm. Men han er simpelthen så skøn, fordi det var ikke kunstneren Andreas Oddbjerg, jeg havde P3-studiet. Det var mennesket Andreas Oddbjerg, som var i musikken med mig og greb mig også, når jeg var helt ærlig og sagde, det er første gang, jeg hører den her sang. Mm. Og han spørger mig, hvordan har du det inde i kroppen lige nu? Altså, det synes jeg bare er virkelig, virkelig skønt. Og han viste os bare, at hans evne til at skabe musik, som vækker minder i en, selvom de er nye. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
1: Han skriver sange, som føles, som om man har levet flere liv til dem.
0: Ja.
1: Og det er en helt unik evne, han har.
0: Ja. Så han var...
1: Han var virkelig god, og jeg har lyst til at invitere ham ind i studiet igen. Og faktisk så for, hvad er det, et år siden og sådan noget her, også ind i studiet, der sagde han, at hans største drøm var faktisk at være radiovært for en dag.
0: Okay.
1: Så
0: den
1: fik vi forløst i onsdags,
0: yep,
1: og
0: det
1: han klarede
0: sig.
1: Det til UG, vil jeg sige.
0: Altså, er det rigtigt, at han havde solbriller på?
1: Det havde
0: under
1: han.
0: Hele seancen?
1: Og det havde han, fordi han havde købt nogle nye, rigtig flotte solbriller. Og det, de skulle bare vises.
0: Ja, de skulle lige flashes.
1: Ja, men det var virkelig sådan en talk of town i DR. Dennis og Ole fra P5, de besluttede sig også for at sende med solbriller hele dagen efter. Ikke?
0: Ja.
1: Men det er jo bare Andreas, som er sig selv 100%, og gør, hvad der føles rigtigt. Og det synes jeg bare er helt vildt dejligt at være omkring.
0: Ja. Og kan jeg vide, om det ikke er ham, der dukker op nu?
1: Nej!
2: Nummer 6. Efter lange perioder med nedlukninger, bliver 2021 året, hvor Danmark langsomt åbner igen. Samtidig samles nationen omkring herrelandsholdets eventyr ved EM i fodbold, hvor fællesskabet for alvor kommer i fokus. På hitlisterne dominerer Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor mand, mens Andreas Oddbjerg også markerer sig stærkt i eget navn. På debutalbummet Hjem fra fabrikken finder vi en sang, der hurtigt bliver taget til sig af danskerne. På plads nummer 6 er det Andreas Oddbjerg med I morgen er også en dag. En sang, der betyder meget for mange. Også for Andreas selv.
3: Jeg ved jo ligesom, hvilken rolle, eller jeg ved noget om, hvilken rolle den spiller i nogle folks liv, og hvordan den ligesom især er en ven i mørket, når livet er rigtig... Når livet er lort, hvis man skal uden skal være for... Men... og det så føler jeg mig nyttig, for det kæmper jeg lidt nogle gange med, at om jeg, hvor nyttigt det egentlig er, det jeg laver. I forhold til, hvis man var sygeplejerske, eller hvis man lavede sådan nogle ting der, hvor det kan føles lidt fluffy. Og lige med den sang, den gør faktisk, at jeg føler mig nyttig, og at det giver mening, det jeg laver.

0: Ah, tænk at kunne skrive sådan en sang. Var Andreas Odbjerg, var det placeret på en 6. plads. Med i morgen er der også en dag. Vi nærmer os stille og roligt den spændende øverste del af top 100-listen, Nina. Nu er det top 5, vi skal til at rykke ind på. Og det gør vi med en sang, der er også en stor sang. Det må man sige, en klassiker. En sang om at få udtrykt sine følelser til den, man elsker. Noget, man måske ikke altid får gjort så ofte, som man burde. Sangen, den hedder Forårsdag. Og er jo af Anne Linnet. Hun skrev den egentlig allerede tilbage i 1970, men det var først i 1988, den udkom og var med på hendes 6. studiealbum, Jeg er jo lige her. Men det er ikke hende, vi skal høre den med i dag. Hun kunne ikke være her. Til gengæld har vi fået en anden til at komme ind og fortolke den. Ved du, hvad det er, Ine?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sofie 1998.
0: Ja, hvad kan vi sige om hende?
1: Jamen, ja. Giv lige en stor
0: hånd.
1: Kom så.
0: Ja.
1: Jamen, Sofie 1998, hun er jo en ny stemme på den danske sanghimmel. Og hun, kæft, hvor har hun bare en evne til at skrive vedkommende tekster.
0: Ja.
1: Sofie maler de vildeste billeder om dagligdagen, om hjertesorg og glæde. Hver gang hun udgiver en sang, så sidder jeg med teksten ved siden af, for jeg vil have enhver bid med. Hun har virkelig sådan en ny oldschool måde at skrive musik på.
0: Ja. Og der er sikkert mange af jer, der kender hende for en sang som Marianne og Henrik, for eksempel, som hun skrev til sine forældre. Og det seneste års tid, der har vi også haft fornøjelse af den sang, hun har lavet sammen med Albert Heath, der hedder Horsens.
1: Ja, den er også en kæmpe banger.
0: Yes. Men nu er det jo altså en Anne Linnet sang, hun skal synge for os, og det er vi rigtig glade for. Hun vil så tage vel imod Sofie 1998.

0: Stine Storhånd, Sofie, 1998. Og en meget, meget fin fortolkning af Anne Linnets forårsdag. Den sang, så var så er placeret på en femte plads på vores top 100-liste. Så vi begynder jo at nærme os de spændende øverste pladser. Det var ikke så længe, før vi tager hul på dem. Og vi sender jo top 100-programmet her, det store finaleprogram fra DR-byen, fra plænen udenfor, hvor der er mange mennesker, der har samlet sig og glæder sig til at høre, hvordan det lyder på top 5. Og vi samsender jo på alle vores musikkanaler her i DR. Nu er Sofie 1998 kommet op.
1: Hej.
0: I vores lille...
1: Må man sætte sig?
0: Ja, det må man gerne.
1: Fedt.
0: Du tager bare plads.
1: Tak.
0: Hvor var det dejligt at høre din fortolkning af den her sang.
1: Tak.
0: Har du et specielt forhold til Anne Linnet og hendes sang, eller hvordan?
1: Jamen altså, hun har jo været svær at undgå for de fleste.
0: Ja,
1: heldigvis. Altså, det er ikke en straf, at man ikke kan undgå Anne Linnet. Det er en kæmpe gave.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Så jeg har det hørt det meget, der er vokset op. Altså.
0: Er der andre et sang, du er sådan...
1: Jamen altså, jeg kan huske... Smuk og dejlig sidder som sådan en barndoms core memory nærmest. Jeg kan huske, vi sang den i folkeskolen som en fælles sang.
0: Ja.
1: Og Glor på vinduer også. Jeg genhørte den lige. Den har en helt underlig produktion, men den holder.
0: Ja, det gør den da.
1: Det gør den.
0: Ja, og det er jo det, der er så fantastisk ved Anne Linnets sang, ikke?
1: Ja.
0: At de bare holder den dag i dag, og hun har jo været på musikscenen herhjemme i så mange år, og har leveret og leveret og leveret, så det har været helt fantastisk.
1: Det var ærgerligt, det ikke var hende selv, der lige skulle synge den i dag, det synes jeg, det gør
0: men
1: sgu
0: det var også dejligt at høre dig. Det bliver en anden gang.
1: Ja.
0: Vi har jo fået masser af stemmer ind på vores top 100, eller til vores top 100-liste her. Mere end 300.000 mennesker har bidraget til at lave den her liste, så det er hjulpet til over 1,5 millioner stemmer. Det er helt vildt.
1: Ja, det er det.
0: Har du fulgt med i afstemningen?
1: Ja, det har jeg. Altså i resultaterne, mener du?
0: Ja.
1: Altså jeg har både været inde at stemme, og så har jeg også ligesom kigget spændt på de poster, der blev lagt op af det.
0: Ja, men det var... din afstemning faktisk, eller dem, du har stemt på, jeg ville hen til. Kan du huske, at du
1: vil du gerne vide, hvad det er?
0: Ja, det vil jeg gerne vide.
1: Jamen, der var to, jeg ikke kunne komme udenom. To artister. Og det er helt sikkert Natasha, som var det eneste hiphop, jeg hørte, da jeg var barn. Mm-hmm. Så hun var nødt til ligesom at komme derop. Og så uomtvisteligt, så ligger TV2 bare allerhøjest for mig.
0: Ja.
1: De første kærester på månen ligger som top 1 sang of all time i Danmark for mig. Jeg elsker den sang.
0: Ja, og det er der rigtig mange, der gør.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Det er der.
0: Så det var jo helt fantastisk, at vi havde Steffen Brandt med til at synge sangen.
1: Hvad har du stemt på? Må man spørge om det?
0: Ja, det må man. Jeg fortalte det til Steffen Brandt. Jeg havde en seddel. Jeg skal lige finde en seddel, ikke?
1: Ja.
0: Et øjeblik.
1: Ja. Det skal være rigtigt.
0: Nej, den er forsvundet, den sidder. Men jeg kan huske nogle af dem. Kashmir's Rocket Brothers.
1: Ja.
0: Killing It med E.G. Der var Swoon Lee, Love Will Keep You Warm.
1: Mm-hmm.
0: Der var Silver Flame med Daisy Miss Lizzy.
1: Den holder også.
0: Ja.
1: Fedt. Vi har stemt lidt forskelligt, kan jeg fornemme.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, jeg var i sådan lidt rocket humør,
1: da
0: jeg stemte. Jeg stemte allerede mandag morgen, da afstemningen åbnede, så tænkte jeg, det skal jeg simpelthen.
1: Det er et farligt tidspunkt at stemme, ikke? Der er man lidt sur, og så er man lidt i sin rock-energi.
0: Ja, måske har jeg også fortrudt det lidt. Jeg ved, der er andre, der sådan ligesom har lavet top 10-lister, og så har de gået sådan og rykket rundt på sangene.
1: Okay.
0: Og så til sidst, efter
1: så
0: flere dage,
1: seriøst.
0: Så har de gjort det. Og jeg tror også, at måske jeg ville have stemt anderledes, hvis nu det havde været en fredag eftermiddag, og du ved, weekenden ventede forud, og hvis det havde været solskinsvejr.
1: Det er rigtigt.
0: Men sådan blev det så i den her omgang, ikke?
1: Ja.
0: Nå, det var dejligt.
1: Det var dejligt, at jeg måtte være med.
0: Nu skal vi til den næste sang. Du må ikke sige, hvad det er for en, men jeg vil gerne... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Vis dig på min liste her, hvor vi skal hen. Jo, vi skal hen til den der. Er det en overraskelse, eller...?
1: Det er jo ikke en overraskelse, men altså... der er jo mange sange, der kunne have ligget der af den artist.
0: Ja, det
1: hvis man må sige så meget.
0: Ja, men det må man gerne. Det må
1: man mister jo helt overblikket over, hvor meget godt der faktisk er skrevet.
0: Ja.
1: Men den der, det forstår jeg godt.
0: Ja, det gør jeg sådan set også. Kan vi høre en gang?
1: Ja.
0: Okay.
2: Nummer 4. Mens kartoffelkuren fylder i danskernes pengepung, og CD-rommen varsler nye teknologiske muligheder, fortsætter Kim Larsen med at gøre det, han er bedst til, at skrive sange, der rammer bredt. På albummet Forklædt som voksen gemmer der sig en af de sange, som de fleste danskere kan synge med på. Nummer 4 på listen er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt. Den Kim Larsen sang på top 100, der i særlig grad appellerer til det ældste publikum. Den har fået klart størst andel af stemmer fra lytterne over 70 år. På plads nummer 4 er Kim Larsen med Om lidt. Om lidt.

0: Sådan. Om lidt bliver her stillet. Kim Larsen var det placeret på en fjerdeplads på vores top 100-liste. Og så er Mathias Hammer kommet tilbage.
1: Jeps. Dejligt at være her igen, Andrew. Jeg håber, du kan... Kan du holde den kørende? Du har været på i mange timer nu.
0: Ja, det har jeg, men...
1: Gør det saftsusme godt.
0: Ja, vi kan også godt klare de sidste 20 minutter. Det er rimelig sikkert. Nu skal vi op til den virkelig spændende del af listen, ikke? Vi har jo haft et fantastisk liveband til at spille i dag.
1: De er bare så gode.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, de er så gode, de fortjener, at vi fortæller, hvem de er.
0: Ja, skal vi gøre det?
1: Jo. På guitar, der har vi Kim Sorte.
0: Og ligeledes på guitar, Søren Heller.
1: På bas er det Henrik Sten Hansen.
0: På trommer, Peter Dyring.
1: På keys er det Daniel Felt.
0: Og i koret, Gry Trampedok.
1: Woo!
0: Yes, giv dem en hånd. Det var dejligt, at de havde lyst til at spille i dag. Nå, Mathias, velkommen tilbage her.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvordan er dit forhold til Kim Larsen? Vi hørte jo lige hans
1: om lidt bliver stille.
0: Ja.
1: Jeg har et meget nært, ikke sådan personligt, jeg kendte ham ikke, men jeg elsker Kim Larsen. Og jeg har engang hørt om et tv-program over på DR2, hvor verden Philip Faber altid slutter af med at sige, al musik bliver klassisk med tiden.
0: Mm.
1: Og det er jo løgn. Men når det kommer til Kim Larsen, så er der jo en vis sandhed over det. Altså Kim Larsens bagkatalog af sange, nu ved jeg jo ikke, hvad der er på listen på de resterende pladser, men kan vide, om der er mere Kim Larsen. Mm. Jeg synes i hvert fald, vi mangler nogle sange.
0: Mm.
1: Han, altså, hvad han ikke har beriget generationer af danskere med, af sange af allerhøjeste kvalitet, som kommer til at bestå, tænker jeg, i årtier, i generationer frem. Det er helt svimlende. Jeg var en del af det udvalg, som redigerede den nyeste udgave af Højskolesangbogen, og vi arbejdede også der i 2018, da Kim Larsen døde. Og vi vidste instinktivt, Kim Larsen, selvom han ikke er her længere, han kommer til at bestå, altså hans sange kommer til at være i blodet på os i mange, mange år frem. Så selvom det ligesom var på bagkant af Kim Larsens liv og karriere, så fik vi rigtig mange nye Kim Larsen-sange med ind i den danske sangskat og i højskolesangbogen. Og jeg har fornemmelse af, at det bliver sunget. Folk elsker Kim Larsen.
0: Ja.
1: Også mig.
0: Ja. I virkeligheden, og det er noget, jeg har lært mig her gennem det her Top 100-projekt, så har du en meget bred musiksmag,
1: ja.
0: Og du er jo også til rock.
1: Også til rock.
0: Altså, da du var på besøg hos os på P4, og vi fik oplyst din top 5, der var der noget Kashmir, kan jeg huske.
1: Også det. Jamen altså, jeg er meget glad for klassisk musik, Andrew, men
0: ja.
1: Jeg er jo også bare et slags menneske, ikke?
0: Jo, så, det er du.
1: Så jeg har også været ung en gang, og altså, jeg forsøger virkelig ikke at skele ret meget til genre.
0: Mm.
1: God musik er god musik. Jeg elsker rockmusik. Jeg elsker den folkelige sang. Jeg elsker at synge med. Jeg elsker skrålesang. Jeg elsker at sidde i kirken og synge salmer. Jeg elsker at sidde ved klaveret og spille højskolesange eller Carl Nielsen og Jeppe Aakjær. Jeg elsker faktisk det meste.
0: Ja, og Silver Flame med Dizzy Mizz Lizzy.
1: Den elsker jeg i den grad også.
0: Ja.
1: Sådan er det at være født i 1982, tror jeg.
0: Yes. Jeg elsker den også. Det var der rigtig godt at få den med.
1: Du er jo også født i 82.
0: Ja, præcis. Yes, godt du lige nævnte det, så vi har fået det på plads. Nu tror jeg, vi skal videre op ad listen. Lad os høre, hvem der dukker op her.
2: Nummer 3. 1989 bliver et år med nye begyndelser. World Wide Web ser dagens lys og kommer siden til at forandre måden, vi kommunikerer på, mens Arken åbner i Ishøj og giver Danmark et nyt samlingspunkt for moderne kunst. På musikscenen udgiver Kim Larsen albummet Kielgasten, som blandt andet rummer en helt særlig sang. Skrevet som en hyldest til hans afdøde ven og gæstgiver på Bornholm, Niels Pallesen, bliver den en af de mest elskede numre i Larsens store sangkatalog. Hør her Kim Larsen fortælle om Pianomand.
3: Ja, det er jo sådan en lidt kringlet historie, men altså, det var jo da Niels fra Gæstgivergården han døde, så var det en anledning. Jamen altså, Niels og Monica, de var jo gæstegiver hver gang vi spillede på Bornholm. Det var sådan set ligegyldigt, hvor hen på Bornholm vi spillede, så boede vi der. Og de forstod også, at vi forstod dem. Og der var liv og glade dage og druk i kilometervis. Så det var fint. Det var muntert. Da jeg havde lavet sangen, så tænkte jeg, den skal vi da bruge i det her. Fordi der var vi jo i gang med at lave den der forestilling, Kildegasten, ikke?
1: Vil du kort forklare, hvad Kildegasten gik ud på?
3: Jamen, Kildegasten, hvad gik den ud på? Den gik ud på, at der var nej, det gider jeg sgu ikke forklare. Man kan få den på en eller anden video sted, så kan folk selv se den. Det gider jeg ikke forklare.

og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav. Er der sang og musik i det dødes land?

0: Det var nummer 3 på listen. Pianoman med Kim Larsen. Nå, nu begynder det at snærpe lidt til, synes jeg. Nu kender vi jo altså de 98 af de sange, der er kommet med på den her gigantiske top 100-liste, som vi har været i gang med at sammensætte på tværs af alle vores musikkanaler her i DR med jeres kæmpestore hjælp. De to sidste brikker i det her spændende musikalske puslespil, de ligger foran os, og spørgsmålet er jo, hvilken en af brikkerne vi skal have fat i nu. Og det skal jeg sige dig. Den vi skal have fat i, er den her.
1: Nummer 2. 1975 er et år præget af store skift. Vietnamkrigen nærmer sig sin afslutning, og herhjemme sætter Anker Jørgensen sig igen i statsministerstolen. På musikscenen er Gasolin i fuld gang med at cementere deres position som landets største rockband. Med albumet Gas 5 får gruppen sit store gennembrud, og her finder vi en sang, der siden har fået status som en af de største kærlighedssange i dansk rockhistorie. Hør her Ville Jønsson fortælle om, hvordan det er at skrive en kærlighedssang.

det romanblad. Og senere en eller anden den samme nat, der gik den over, og så sad Kim alene og nørklede med 2-3 vers, hvilket vi forkastede straks om morgenen. Og så tror jeg, at Kim og Mogens lavede den færdig.

har du afsted. Akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. Så inderligt.

0: Den evige klassiker, og altså placeret på en anden plads på vores top 100-liste. Kvindemen, selvfølgelig med gasolin. Nå, jamen så er der jo sådan set kun én sang tilbage, og det er jo i sagens natur, den vi skal til nu. Den person, der står bag sangen, kunne ikke lige være her i dag, men vedkommende var forbi lidt tidligere, hvor jeg fik en lille snak med hende, og der lød det sådan her.
1: Nummer 1.
2: Som sagt, så er du her jo, fordi at vi her de sidste 3 uger har haft den her store, sjove musikalske leg kørende, som vi kalder Top 100, ikke?
3: Ja.
2: Og jeg kan fortælle dig, at vi har fået 1,5 millioner stemmer. Wow. Fordelt på 300.000 mennesker, ja. Så der er mange, der virkelig har været involveret i det her projekt, og det er vi selvfølgelig glade for. Nu har jeg noget til dig. En lille kuvert her,
3: ja.
2: Som jeg gerne vil have, du skal åbne.
3: Ej, hvor fint.
2: Kan du fortælle mig, hvad du ser der?
3: Hold da op, hva'? Ja, hold da op. Jeg græder lidt. Lysenetter ligger nummer 1. Ja, og Kvindemel. Ah, det er jeg faktisk virkelig glad for. For den elsker jeg, den sang. Ja.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke,
2: hvad jeg skal sige. Men det var bare vores måde at fortælle dig.
3: Ej, hvor er det fint, var.
2: At Lysenetter simpelthen er den, der har fået allerflest stemmer på vores top 100.
3: Okay.
2: Tillykke med det.
3: Jo, tusind tak.
2: Alberte.
3: Tak.
0: Nummer 1 på vores top 100-liste. Lysenetter med Alberte Winding. Hun kunne desværre ikke være her i eftermiddag, men hun sender sine varmeste tanker og er super glad, som vi kunne høre på den første plads. Og vi skal selvfølgelig ikke

snydes for lyse nætter. Så den får vi nu i en fin fortolkning af DR's juniorkor. Værsgo.

0: Det er juniorkoret med den sang, som altså fik allerflest stemmer i vores afstemning. Og sikke en afslutning på en top 100-liste. Lyse nætter er sangen, som vi slutter af med. Alberte Winding havde desværre ikke mulighed for at være her i dag, men som sagt, så lovede jeg at viderebringe hendes varmeste hilster. Jeg blev også helt rørt nu. Hun var meget, meget glad for den første plads. Og det var så det. Så er vi igennem det projekt, venner. Jeg har fået alle mine værtskolleger op på scenen igen her i mit lille radiostudie. Det har været så hyggeligt at lave radio sammen med jer den her eftermiddag, og sikkert en eftermiddag, hvor vi har samsendt simpelthen på samtlige DR's musikkanaler. Det er altså ikke lige hver dag, man gør det, må man sige. Man kan jo sige, at radioen har lyttet meget anderledes her de seneste uger, men jeg kan trøste alle med, at fra på mandag, så bliver det hele, som det plejer at være igen. Så er vi tilbage med også en radio, som vi plejer. Og det bliver måske også meget rart at komme tilbage.
1: Men hvor har det været magisk, Andrew, og også bare lige kæmpe cadeau til dig for de her 4 timer, og for din musikformidling, og for din glæde, og for din kærlighed til musikken. Tak for at dele.
2: Andrew Jensen, mine damer her.
0: Det har været så dejligt at lære nogle nye radiovenner at kende, og det har været rigtig sjovt at lave ting på kryds og tværs af kanalerne, hvor vores samlingspunkt, det var bare musikken. Uanset hvilken genre den kom fra, eller hvordan, hvor høj og hvor lav den har været, sagt, det har bare været en kæmpe fornøjelse at lave radio sammen med jer, venner. Det skal
1: I lige måde.
0: Det er noget helt magisk. Ja. Så ja, hvad, har I nogle afsluttende bemærkninger? Vi har 30 sekunder.
3: Den er svær at runde af, den der.
2: Altså, jeg stemmer for en Circle of Love. Jeg ved ikke.
3: Ja, en Circle of Love.
2: Herude på forscenen.
0: Ja, ja.
2: Er det for meget?
3: Det kan vi ikke.
1: Skal vi tage den?
0: Vi har 15 sekunder, vi skal være meget hurtige, så. Ja, det måske.
2: Kom herud. Nu skal I se, hvordan en rigtig Circle of Love ser
1: ud. Okay, ja, så er de afsluttede programmerne.
2: Ja, ja.
0: I kan jo lige stille op. Ved I hvad, venner? Top 100, nu er klokken af. Hvor skal vi hen? Det er sæt.

Altså, sindssyg dag det har været. Top 100 er afsløret. Vennerne, det har været den vildeste fornøjelse. Jeg er live inden fra P3-studiet lige nu, og jeg har glædet mig så sindssygt meget. Det her, det er en helt anderledes bangers-udsendelse. Det bliver top 100 bangers. Sange, som er kommet ind på listen. Og også en masse, som man har kunnet stemme på. Jeg håber, du har lyst til at fejre den her fredag sammen med mig og resten af top 100-holdet. Vi skal høre så mange slasker, vi skal høre så mange banger, vi skal synge med på dem alle sammen. Det håber jeg så meget, du er klar.

Nick & Jay med en af mange sange på top 100-listen. Altså, hvordan har vi det lige nu? Jeg har det sådan rimelig sindssygt. Altså, jeg har været i et studie. Jeg har sendt radio siden klokken 12. Top 100 er slut, og du har været med til at lave det. Og hvor har det bare været en sindssyg fejring af

Sms'en er åben som altid. 12.12 er nummeret, du skriver på 3 først. Vi kommer til at høre en masse top 100 bangers i dag. Vi har fået et stort kram fra Fyn fra os på sms'en. Vedkommende skriver, hej Ena, tak fordi du lige har været med til at lave det bedste top 100 show ever. Det var episk magisk, og så sender du også lige bangers og gør fredagen helt komplet. Der bliver spurgt, om vi skal høre noget Rihanna. Det kommer vi ikke til. Vi kommer til at høre danske bangers. Sange, som måske ikke lige kom på top 100-listen, men som du har kunnet stemme på. Og hvis der er, du sidder med sådan en af dine 5 favoritter, som du tænker vil gøre fredagen endnu mere sprød, så er det bare 12.12 på 3 først. Send den til mig. Jeg griber dig. Ja, sms'en, den er åben. Og jeg glæder mig til at sætte en sang på lige nu, som ikke lige fik snittet. Men til gengæld er et af de mest legendariske hip-hop tracks, som fik min stemme til top 100. Det er på med solbrillerne. Ned i bilen. Og så ruller vi dig ud af. Bangers. Helt til kl. 20 i aften. Og det er de danske. Derude.

Hold kæft, hvor I sød i sms'en-bakken. Jeg kan virkelig mærke, hvor optur jeg har haft over de her uger. Lige så stor optur, som alle os værter på de forskellige musikkanaler her i DR har haft det. Det her, det er bangers, men den der top 100 edition. Hvor spiller sangen, som er kommet på listen, og som ikke har kommet, eller ikke er kommet ind. Og en sms, jeg har fået fra Karoline, som skriver, allerede is med Emil Stabiber på min liste, men den piker i Nikolaj Koppels

0: Den her version er jo fuldstændig latterlig god. Salsa-versionen, salsa-remixet af Emil Stabils Allerede Is. Glædelig fredag, min ven, hvor jeg er glad for, at du har lyst til at fejre den sammen med mig. Fejre top 100, som vi lige binder en sådan en, hvad kan vi kalde det, en sløjfe på. Det har været de tre vildeste uger i mit liv. Aldrig har jeg elsket at sende radio på den her måde, som jeg har gjort. Få så mange nye venner på alle musikkanalerne her. Mennesker, jeg har plejet bare at vinke til, når vi gik forbi hinanden i DR-byen. Men nu står vi ved siden af hinanden. Yeah. Mathias Hammer i studiet. Sylvester Sabello.
1: Let's go.
0: Fra P6, P2 er samlet. Find en mikrofon.
1: Jamen, der er en lige her. Vil du
0: overbejde?
1: Det
0: kan bare i dusk nu. I kan godt dele den.
2: Vi er jo også blevet venner. Nej,
1: kan vi ikke det står?
0: Tag din egen mikrofon, Mathias Hammer. Det, du skulle bruge.
2: Jeg fortjener sgu min egen mikrofon.
1: Ja, det gør
0: han. Er det dejligt at se jer herinde på P3.
1: Var det hyggeligt?
2: Jeg føler mig virkelig hjemme herinde.
0: Jamen, du har også været her efterhånden rimelig meget. Altså.
2: Jeg vil flytte sammen med dig herinde.
0: Det, ja, men det kan vi godt finde ud af. Vi finder en sofa.
1: Jeg vil sige, din energi, Mathias, den er her.
2: Ja, kan du godt mærke.
1: Dit hjerte banker tydeligt herinde.
0: Ja, det er. Ja, men altså, prøv at, og nu kommer Dennis også fra P5 forbi. Ja, ja. Kan vi finde en mikrofon til ham? Er den sådan? Nej, den er mere den der. Velkommen til.
2: Der er jo 600 mikrofoner.
1: Det er perfekt.
0: Det her, ikke? Ja. Har været det sindssygeste projekt. En ting er, at vi har kunne, hvad kan man sige, mødes i musikken, og vores forskelligheder, som i virkeligheden bare også har bragt os sammen. Vi har også delt lyttere, vi har sendt sammen på tværs af alle kanaler i 12-14 slottet, og det har været rent udsagt magi.
3: Ja. Mm. Altså nu smugkiggede jeg lidt på dit setup for et øjeblik siden. Er det noget med, at den der gave, vi havde til dig på et tidspunkt?
0: Ja, den har jeg bare lyst til at smide retur.
3: Ja.
0: Fordi jeg tænkte mig bare at gøre sådan her.
3: Ja, yeah, så!
0: Yeah! Fordi, hold kæft, for jeg elsker den her sang. Altså, jeg tror, jeg har spillet den tre gange i dag.
3: Altså, jeg har som ringetone nu en af, der råber, Dennis Ole, jeg elsker jer!
0: Jeg vil sige, P5 har virkelig fået åbnet mit musikalske hjerte for så mange danske banger, så jeg kommer til at spille meget med jer af for nu af. Altså, den her, den er stor, og den er på top 100-listen. Dansorkestret, kom tilbage nu.
2: Ja, tak. Kom så nu.

Hold kæft, en sød besked fra Rebecca. Har lidt en følelse af, hvad så nu? Nu har jeg været så fanget af top 100. Nu er det bare slut. Tak for en fantastisk liste. Men ved du hvad, Rebecca? Det her det er bare starten på en masse sjov, vi kommer til at lave på tværs af alle kanaler. Det kan jeg godt fortælle dig. Så er der også en, der er ude og køre på Harley'en i Jacksonville i Florida. Okay, nice. Shit, jeg må parkere den og starte day drinking med alt det for fede musik, der strømmer ud den her fredag. Genialt! Og hvis du har tændt på din der lyd-app, så kan du se, at der er mange mennesker herinde i P3-studiet lige nu. Følg med på livestreamen. Det er alle kollegaerne, der hygger sig og fejrer top 100. Og jeg tænker, vi skal fejre med et mashup om et øjeblik, som Kato har lavet. Kæmpe skud ud til Kato af den her. Mukibar versus Bailando. Rahim og Paradisio. Det bliver ikke større på sådan en fredag. Tak til alle, der var ude på planen. Tak til alle, der har lyttet med de seneste par uger i top 100.

Hold nu kæft, der er fuldt hus i det studie der. Sidder i bilen og skal egentlig have købt en fødselsgave. Man kan næsten ikke få mig selv til at stå ud af bilen. Elsker, elsker alt ved det. Og jeg håber også, du kommer til at elske den her stemning, jeg bevæger dig over i. Bellevue og C.V. Jørgensen. Kærligheden til musikken vil ingen ende tage. Seriøst, det her, det er det fedeste i hele verden. Det vælter ind med sms'er. Jeg prøver at holde så godt styr på dem alle sammen, men ved, at jeg ser dem, og jeg sætter kæmpe stor pris på dem. Så tak for at skrive ind til 1212.

0: P3-studiet, hvor er det bare overdrevet hyggeligt. Tænder bare lige for alle mikrofonerne her.
1: Woo!
0: Det er så dejligt at være samlet.
2: Ja, tak.
0: I dag.
2: Ja.
0: Vi har P5, vi har P6, vi har P2, vi har... Hvor er P4 henne?
1: Hvor er P4, når man skal bruge det?
0: Hvor er P4 henne, når man skal bruge dem? Jeg har aldrig... Andrew, hvor er Andrew henne? Ja. Jamen, han har også sendt radio i 4 timer,
1: ja. Så... Han er gået kold.
0: Manden er gået kold.
3: Vi er her også på P8.
0: Jamen, hvor er det godt. Prøv at høre, Dennis.
1: Jeg har ikke nogen mikrofon.
0: Jamen, Andrew er her også.
1: Andrew, kom her. Nu har vi ham.
0: Ja. Har han fået en mikrofon? Andrew, hvor er det dejligt at se dig hen i P3-studiet.
4: Ja, det er længe siden, jeg har været her.
0: Ja, det er. Du er stemmen i mit liv, har jeg lyst til at sige. Og hvor har det været en kæmpe fornøjelse at høre dig løfte sløret for de sidste 20 placeringer. Hvordan har du det efter 4 timers live radio?
4: Det er ligesom, nu er jeg ved at lande, og det har været en fantastisk oplevelse, det må jeg sige. Altså, hele de her... 3 uger, vi har været i gang, og mere end der jo også, ikke? Vi har gået fra, at vi havde det her lidt fluffy projekt, så vi skulle forsøge at få noget ud af, og så er det bare gået fra, at vi sådan gradvist har sporet os ind på, hvad det var, vi ville, og uge for uge har vi fået lavet nogle koncepter, eller hvad man skal kalde det, nogle formater.
2: Ja, altså hver uge har vi startet med at lave en on-air dummy, kan man sige. Ja.
0: Altså, men også bare fundet hinanden i musikken, og det har været virkelig dejligt at få sådan en rigtig, rigtig fin sms fra Annika, som skriver, hvor har det været 3 fede uger, fantastisk opmærksom hørighed mellem alle kanaler og aldre, og trist, det er slut, så jeg håber, at DR finder på noget nyt, som kan give os alle noget at samles om. Tak for sangene, tak for Walk Down Memory Lane.
2: Del lige den der sms med chefredaktionen.
0: Jamen, det skal jeg nok gøre. Prøv, vi kommer til at høre så meget musik sammen i aften, og det er sangen fra Top 100-listen, sangen, som ikke kom ind. Vi skal bare have en kæmpe stor fest. Lige om lidt skal jeg fat i dig, Dennis, fordi at, I har et hængeparti.
2: Ja, det har vi.
0: Det tager vi lige om et øjeblik. Jeg synes bare lige, vi skal have fat i den her, som ikke kom på Top 100-listen, men som er en kæmpe fucking banger fra Kato, Uso og Johnson.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi gøre det? Jo. Det skal vi nemlig. Ja, det er godt, vi skal finde ud af, hvad det der hængeparti går ud på med et øjeblik.
3: Så gør jeg
0: det! Ja, tak!

0: anderledes omgang bangers her på P3, og hvor synes jeg bare, det er helt på sin plads efter sådan en fucking nice top 100 afslutning. Hele studiet er pakket af kollegaer og værter og alle, der har haft noget med top 100 at gøre. Jeg skal lige tænde de rigtige mikrofoner. Dennis fra P5, du er med i studiet lige nu.
1: Ja.
0: Du nævnte før, at der er et eller andet hængeparti. Prøv at forklare mig om det hængeparti.
1: Jamen det er sådan, at vi havde jo en journalistpraktikant med hos os, fordi Ole og jeg, som sendte på B5, vi er jo, har jo nået en alder, hvor vi har ret til at uddelegere. Altså vi magter det ikke mere. Så vi fik jo unge Magnus med.
0: Unge Magnus!
1: Ja, unge Magnus!
0: Hej, unge Magnus!
1: Hey. Han har undervejs, der har det der tilnavn jo udviklet sig lidt, så han har også fået sit eget MC-navn. Nu er han bare MC Young. Her så godt her på B3, synes jeg.
0: Ja,
1: men på et tidspunkt, ret tidligt forløbet, der begår unge Magnus jo en kæmpe brøler. Han kommer til at sige til os, at hvis Albertes lyse netter vinder, så lader jeg mig for åben mikrofon.
0: Ja.
1: Kronrave.
0: Aha. Er det nu?
1: Og Magnus har jo lækkert hår. Det kan i hvert fald Andrew og jeg sige.
2: Mange tak.
1: Der, vi vil gerne have bare en aflægger, som det kunne måske, du ved, ikke? Altså, virkelig lækkert hår. Og det har vi jo ikke, fordi den blev afsløret som den sidste hos dig, Andrew, den der lyse netter. Så vi har jo ikke rigtig haft mulighed for at hive ham til alderet, som jeg har sagt. Men altså, hive.
0: Nej. Så. Men skal vi gøre det nu?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja, skal vi ikke?
0: Skal vi gøre det nu?
1: Okay, du løber ikke fra den.
2: Ja, nej, jeg løber. Ja, ved du hvad?
1: Hvem vil
2: køre en aftale?
1: Hvem vil køre trimmeren?
0: Tænd for din der lydapp for helvede. Opdater den der. Jeg kan ikke. Jeg skal styre knapperne.
1: Hvem skal trimme? Vi har altså.
0: Mathias Hammer. Nej, det er Andrew Jensen.
1: Jeg peger på P8 og P6. Jeg peger på Sylvester Sabello.
0: Vi skal tage en beslutning nu. Det er Flow Radio. Skal vi tage en gang?
3: Ja, men vi kan da godt trimme.
4: Men lige mellem os, der står Mathias Hammer og
5: Sænger. Jeg tror ikke.
4: Mathias Hammer eller Mathias Bærbærmaskinen. Du kunne godt lige.
1: Sylle og.
3: Ja, vi trimmer.
1: Og ældre Magnus.
3: Ja, vi trimmer.
1: I trimmer.
3: Ja.
1: Sådan der.
3: Yes.
1: Wow.
0: Skøn, jeg trimmer.
1: Det bliver spændende.
3: Jeg ser mere nervøs ud end dig, Magnus.
0: Men jeg føler, det er okay at høre musik, mens vi trimmer.
1: Det synes jeg godt.
0: Fordi jeg tror, jeg har fundet den helt rigtige sang at sætte på, mens man bliver trimmet.
1: Er det noget med herkort?
3: Vi starter lige med en
0: hårvask. Nej, overhovedet ikke.
3: Vi starter med en hårvask.
0: Men bare mere sådan følelsen af, at man giver slip.
3: Hold den der.
1: Ja, det kan. Du er i gode hænder, Magnus, tror jeg.
0: Vi skal lige høre trimmer om det.
1: Lige den trimmer op til mikrofonen der.
3: Ups.
1: Det er alvor, det man hører det. Det er alvor.
3: Skru op for mig 1.
1: Ej, og det hår der, det er lækkert.
0: Kan vi gå i gang med at trimme?
3: Jamen yes. Altså, den skal vel bare have den her, ikke?
1: Jo.
0: Jo.
3: Skal
0: nu sker det.
1: Nu kører det.
0: Nu sker det.
3: Nej. Det virker.
1: Det er med i orden.
0: Og så føler jeg, at 1-2's den bedste tid er på sin plads.
1: Ja, det er den bedste tid.
3: Ej, hvor er det pænt, dit hår.
0: Ej, det forsvinder.
3: Vi gemmer det.
1: Ena, tak for at give os plads til det her hængende.
0: Jamen, jeg elsker det. Bare rydder op selv bagefter.
1: Ja, jeg er kæmpe fan. Men man kan også få den der.
3: Du laver lige den.
2: Ja, plakatholderen. Ja, det går faktisk en god idé.
3: Du kører, Magnus.
2: Jeg kører.
0: Der bliver trimmet amok her på P3.
3: Det er jo en hård mod os, der er ved at blive skaldet.
0: Til 1-2 er den bedste tid. Tak for at lytte med. Bangers i en meget anderledes udgave. Top 100 kærlighed hele vejen.

0: Magnus er stadig ved at blive krondraget herinde i P3-studiet. Det er jo så tosset, som det overhovedet kan være, men på en helt rigtig måde.
1: Jamen, jeg står bare og bliver lidt ked af det nu, fordi han siger, åh, kæft, hvor ser han ud lige nu.
0: Jamen, den er også meget sløv, den der barbermaskine, der er kommet ind i studiet.
1: Ja, men der er lige blevet lavet nogle sammenligninger.
0: Han ser meget tosset ud.
1: Ja, de siger, at han ligner Mao Zedong, og det er ikke helt forkert.
0: Nej, ja, ja.
1: Der er for meget hår i siden.
0: Vi er på vej et godt sted hen.
1: Ej, Magnus, jeg er så ked af, at vi er... du har jo selv bedt om det, altså. Ikke, altså.
0: Det skal nok ende med at blive godt. Prøv at høre. Tusind tak for alle søde sms'er. Vi har fået en her fra AM, som skriver, hej Ena og søde medvært. Og tusind tak for det fedeste musikprojekt ever. Det var fantastisk at være med til at stemme, og ikke mindst lytte til de mange gode historier og musiknumre fra listen. Tak igen for at have været de bedste værter på rejsen mod DK's nummer 1. Tillykke, søde Albert. Jeg forstår godt, hvorfor du vandt. Så god og rørende sang. Helt enig. Og så gør jeg sådan her. Vi skal have Natasha, som selvfølgelig også var at finde på top 100-listen med Giv mig Danmark tilbage.
1: Ja, tak.
0: Men et nummer, der virkelig bare sætter gang i fredagen for mig. Det er selvfølgelig Calabria.

P5's unge praktikant Magnus er næsten helt kronraget, og det ser faktisk ret godt ud, Magnus, skulle du bare lige vide. Alt er godt. Han ser faktisk ret godt ud. Og bare lige før at gøre sådan her. Lyden af min barndom. Lyden af min fredag som et lille barn. Me and my.

0: med Dina og Kun For Mig. Bangers på B3. Jeg hedder Ina Kosovic, og med mig i studiet er en helvedes masse dejlige kollegaer. Blandt andet Mathias Hammer.
1: Ja, jeg er så en af det. Altså, jeg tror, fremover så er jeg med hver fredag. Det er lige noget for mig, det her.
0: Altså, P2 og B3 kan noget. Prøv at høre, Mathias, jeg har fået så mange fine beskeder. Der er en, der skriver her, er blevet helt forelsket i fællesskabsenergien den her uge. Kan vi ikke få et udvekslingsprojekt mellem Mathias Hammer og Ina på B2 og B3?
1: Ina, vi gør det. Jo, det kan vi. Vi får cheferne med på det.
0: Prøv at høre, Jacob har også skrevet. Han skriver, hej Ina og venner, tak for en god uge. Der er kommet meget ud igennem mine højtalere. Er lige på tværs af kanalerne har bygget broer? Men bare så vi lytter forstår det fuldt ud. Hvordan har forholdet mellem kanalerne været inden top 100 ugen? Har I kendt hinanden inden den her uge, eller levet hver for sig?
1: Ærkefjender.
0: Nej, men vi er jo kendt til hinanden, men vi har jo ikke haft noget med hinanden at gøre. Det har været meget sådan, der sker noget over på B2, der sker noget over på B3.
1: Altså, det er en stor arbejdsplads, og det er også et stort hus.
0: Mm.
1: Når man kommer ind i det, så kommer man lige forbi P3's studie og kan kigge herind og tænke, gud, hvor er I bare unge og smukke og seje og studie. Så kommer man der med sin hold i ryggen, og jeg ved ikke hvad, og skal slæbes op på 4. sal helt over i koncerthuset. Så, altså, vi ser jo hinanden.
0: Ja, men Mathias, det vi har fundet ud af, det er, at på trods af, at vi sender på forskellige kanaler, og at der er nogle genrebokser og alt det der, vi har jo så meget til fælles, og det er kærlighed til musik.
1: Det er bare så skønt.
0: Jeg har aldrig hørt så mange salmer i mit liv som den her uge, og spillet dem på B3, og blevet mødt af så mange tårer og kærlighed, og altså, ja.
1: Ja, og det er jo gensidigt. Ja, vi har da aldrig spillet så meget ny musik, og så mange beats, og så meget rap og hiphop, og jeg ved ikke hvad på B2. Vi har været så nervøse for, at lytterne skulle løbe skrigende væk, men det modsatte er sket.
0: Nej, prøv at høre, alle har været så nysgerrige, alle har været altomfavnende. Og
1: folk elsker god musik.
0: Og det kan man også bare se, fordi nu viste jeg dig også lige sms-indbakken, og jeg kan slet ikke følge med, men den røde tråd er, at det har været nogle fantastiske uger, og det har bare åbnet op for så mange musiksnakke, det har åbnet op for et fællesskab, som radioen er med til at lave. Altså sådan, jeg har haft det sådan her, siden jeg var barn. Radio er magisk. Ja. Man er aldrig alene, når man tænder for radioen.
1: Det er vidunderligt. Jeg er også helt optur over det. Live
0: optur? Mathias Hammer siger optur!
1: Hørte I lige det? Okay, mærkeligt. Jeg bliver yngre og yngre, som minutterne går.
0: Jamen, det gør
1: jeg. Jeg står og drikker øl og er på
0: betræ, og det er fredag. Snart skal vi skifte din blæ,
1: altså. Åh, ja, det kunne jeg tænke mig. Det er virkelig, virkelig, virkelig skønt, det her.
0: Prøv at høre, Mathias.
1: Her står jeg og taler brændert ind over Kun For Mig instrumentalt. Det er perfekt, det her.
0: Prøv at Lykke, hun skriver, aha, elsker det her. Perfekt slutning på det her, jo. Elsker Mathias Hammer generelt, men på B3, og elsker slipset, elsker energien og sammenholdet og blanding af musikken og alle jer. Det er jo lige præcis det, det handler om. Og Mathias, jeg har taget et nummer ind i playlisten, som også bare er sådan en, det er sådan en, der bare samler alle. Man kan blive enige om, at når den her sang kommer på, så er man kun ude på én ting. Og det er, man er ude på ballade.
1: Yeah!
0: Man er ude på ballade.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Hvor har jeg været igennem mange genrer i de her 3 uger, og hvor har det været fantastisk.
1: Men det her, det er alligevel det bedste.
0: Birte Kær, legenden, the OG. Vi maler byen rød. Så lad os gøre det.

Jeg er gået ind til det her med følelserne først, og mennesket først. Det har ikke handlet om genre, det har ikke handlet om årtier, det har ikke handlet om kunstnerne, men det har handlet om de følelser, som musikken får frem i en, og hold kæft, hvor er musik bare det fedeste i hele verden. Og hvor er Ice Kid også bare en sindssyg kunstner. Når vi nu snakker en fredag, og når vi snakker definerende musik for dansk hip-hop generelt, så er du dum eller hvad, en kæmpe klassiker. Tak for at lytte med. Tak for sms'et. Elsker, at du skriver ind.

For 7 timer siden, der stod jeg herinde i P3-studiet sammen med Emil Lange. Vi sendte en forfest til Top 100, afsløringen mellem 14 og 18. Og der havde Emil Lange taget en masse fede remixes af sangen, man har kunnet stemme på, til Top 100. Han tog også den her med.

0: seriøst gør mig sådan helt varm i sjælen og giver mig tårer i øjnene. AK skriver, tak for at bringe os sammen i musikkens magi. Forskelligheder har mødt hinanden i forening i top 100. Dans, tårer, minder og masser af kærlighed har fyldt kroppen den seneste uge. Tak for jer og hele Danmark. Prøv at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv lige nu, men jeg ved, hvad for en sang, jeg skal sætte på, som virkelig giver mig følelsen af at være forenet, og som selvfølgelig også er på top 100. Natasha, giv mig Danmark tilbage. Kom nu!
1: Hvad sker der for dig? Jeg savner dig.

0: sød besked fra Peter, der skriver: Ena, det må du gøre igen. Inviter de andre værter fra de andre kanaler ind. Det er også fedt at høre dem i et andet miljø, end man er vant til at tale frit. Derfor så er Magnus Løbentin fra P8 i P3-studiet. Hej, min ven.
1: Hej, sikke en fornøjelse.
0: Jamen altså, du sagde tidligere i dag, at du rigtig godt kan lide Quadron og Hey Love.
1: Ej, det er simpelthen sådan et nummer, som vi også godt kan finde på at sætte på op i P8-studiet, når vi lige har brug for, altså hvis vi har hørt et tungt, melankolsk stykke klavermusik eller en saxofon, som sådan sidder og spjætter efter følelserne, så kan vi godt finde på at sætte sådan noget klapværk på, som Quadron altså er garant for. Særligt på det her nummer, Hey Love, altså.
0: Det har faktisk fundet et remix til dig, fordi du lytter til Bangers på P3, så det er et classics remix af Quadrons Hey Love, Magnus.
1: Jamen, som udgangspunkt har jeg slet ikke noget imod remixes.
0: Jeg er lidt spændt på at høre, hvad du

0: præsenteret her i P3-studiet, Magnus Løbentin. Du elsker Quadrons Hey Love, som man kunne stemme på.
1: Ja, den elsker. Hvorfor virker de her knapper? Jeg prøver at trykke på.
0: Knap, så tryk igen.
1: Nå, det var forkert svar. Nej, jeg skal trykke på den her. Det er altså nogle andre muskler, I spiller med hernede på B3 og på P8. Der er det sådan noget med, at vi kendte nærmest ikke ordet producer, fordi det var både mig, der stod for teknikken og producerede til retværk og alt muligt. Men det er fedt, det her. Det kan man godt lide.
0: Er det ikke rigtigt? Hvor er det hyggeligt at have alle... Nej, men du bliver ved.
1: P8! Nej, men spøg til side, så er det her jo altså et fantastisk nummer, og her er det altså med fire i gulvet og en heftig bas, og jamen Quadron altså i det oprindelige nummer, der er jo også en dejlig rytmik, som trækker det hele frem, ikke, med et klap ind imellem og sådan noget, så jeg synes jo ikke, det var noget, som var fuldstændig uden for min comfort zone her, men altså, ja, jeg får lyst til lige at lave den der en gang til.
0: Altså, elsker, hvordan vores sprog omkring musik kan være så forskellige. Ja. Jeg har også lige fået Sylvester Sabello ind for B6.
2: Yes.
0: Yes. Hvad så? Hvordan står den til?
1: Det er altså et fedt system, det her. Det er vildt.
2: Når du har den, men det er jo hver gang, jeg går ind i et rum herude på Danmarks Radio, så sker det der. Altså, ikke dig, Maja. Der kom jeg. Hvad sker der?
0: Venner, jeg føler, vi skal have sådan et nummer, som på mange måder repræsenterer foråret og starten på sommeren af 2026. Mm. En samlende sang, som har forenet Divi.
1: Divi.
0: Ved I godt, hvad for en, jeg sætter på nu?
1: Ja. Mathias Hammer, han står herude, og han kommer altid så pænt, er anstændigt iført et jakkesæt, en pæn skjorte, et lille slips.
0: Er han forårs?
1: Men lige efter AGF vandt mesterskabet, så mødte jeg ham på tværs af rulletrapperne. Så trak han lige et lille stykke til side i skjorten, og inden under sit pæne og anstændige jakkesæt, der havde han altså AGF's fantrøje, koster de vise. Så jeg tror, at når du sætter det her på, og du spiller det højt nok, så tror jeg altså, Mathias Hammer dribler ind i studiet.
0: Jeg vil gerne se ham tage det der slipseskjort af.
1: Ja, det vil jeg også gerne.
0: Kæmpe!
1: Nej, jeg kom til at køre en jingle med jer. Nej, for
0: Magnus!
1: Få det væk fra mig, det her.

0: Aarhus.
1: Wow.
0: Så fik vi simpelthen Mathias Hammer ind i P3-studiet.
2: Ej, Ina, jeg elsker Malaga.
0: Jamen, det sagde de andre jo.
2: Nu siger jeg bare lige på, må man gerne det? Ja.
0: Ja.
2: Kom så, de vi.
0: Kom så, de
2: vi. Yeah.
0: Kom så, de
2: vi. Kom så, de vi.
0: Aldrig har jeg været så passioneret omkring et dansk fodboldhold, som jeg har omkring de vi. Altså, jeg under virkelig Aarhus. Alt den kærlighed.
2: Ja, men altså. Vi har brug for det ene, der går 40 år, inden det sker igen.
3: Altså, må jeg sige noget der? Jeg er jo et rigtig københavnersvin, ikke?
2: Ja, det går mundt.
0: Sylvester Cybello.
3: Ja, ja. Men ved du hvad? Men ved I hvad? Jeg var ude at køre en dag, og det var lige efter, der blev vundet af det hele. Mm. Så jeg nogle cykle, og de havde jo en Kom så de vige trøje på.
2: Ja.
3: Så ruller jeg da vinduet ned, og så råber jeg... Kom så, de vi. Og så fik jeg en kom så, de vi.
2: Kom så, det var mig. Det var mig, der cyklede der.
3: Det var dig. Ja, jeg kunne godt genkende slipset, du.
2: Ja, ja.
0: Mathias, altså, P3-lytterne elsker dig.
2: Nej, er det sandt, hvad du siger?
0: Kæft, Mathias Hammer er en kæmpe legende, jo. Den måde, han lige kom ind i studiet på, med det fine slips
3: ja, ja.
0: Og skjorte. Men så kan man se, at han synger med på sangen, og han er en ægte AGF-fan. Han gør det på ægte AGF-manier. Det er for fedt. Elsker det.
1: Men havde du den ikke også på inden under en dag i det fine...
2: Det havde jeg da.
1: Og den lige sneg sig ud.
2: Ja, naturligvis, Magnus.
1: Den fine stil skal opretholdes, men altså, de hvide...
2: Hvad der ligger tættest på hjertet, det skal blive tættest på hjertet.
3: Det er fedt.
0: Nå. Jeg føler...
1: Nej,
0: det er fordi, at Magnus Løbenting fra P8 har fundet ud af, at vi har noget, der hedder cards. Og man kan trykke på nogle knapper.
2: Oh my
3: det,
2: god!
3: Det er altså ikke op på båd. Der er bare smøger og dårlig rødvin, altså. Hvad?
1: Prøv at høre, det her det er for mig en helt ny verden. Vi har sådan noget... Altså, det skal nærmest trækkes op ved os. Og den måde, jeg holder det på nu, er måske også et meget godt vy på, at det ikke rigtig virker naturligt for mig.
0: Prøv at høre, hvis man lige har hoppet ind på betræning og tænker, hvad er det, der foregår?
1: Det er også lidt anstrengende nogen.
0: Så det bangers med en top 100 afslutning, og i studiet er en masse kollegaer, der trykker på en masse knapper fra andre kanaler. Og venner, jeg har et remix til jer, som Emil Lange tog med ind på betræ tidligere i dag.
2: Oh.
0: Og det er ret sindssygt. Det er et remix af, eller det er et mashup af lækker. Og et andet nummer. Vi starter ud i det velkendte, men så sker der noget lige om lidt, som er rimelig sindssygt.
2: Nikker jeg?
0: Det kan være, at Rune Rask lige kommer ind på et eller andet tidspunkt okay. Og er med på det her nummer, okay?
2: Fedt.

0: kende den. Han kommer altså med de sygeste ting herinde på 3-studiet. Og tidligere i dag, så har han taget det her mashup med af Lækker og København og Nick & Jay og Rune Rask. Meget langt væk fra, hvad I normalt spiller på 6 og 8, ikke?
1: Altså, jamen, jeg er overstimuleret herovre, vil jeg sige.
0: Ej, lidt, altså en planet længere væk fra på 2.
2: Det er det, vi spiller i morgenmusikken.
0: Lige efter, det er det, ud af.
2: Lige efter morgenandagten, der passer det her bare perfekt.
0: Musik er musik, og den er allerbedst, når man deler den med hinanden. Og det er det, vi gør lige nu med alle, der lytter til P3, lytter til Bangers, Top 100 Bangers. Studiet er fuld af dejlige kollegaer, som har været med til at fejre det sindssyge projekt, som er top 100! Og hvor har det været optur. Nu tænder jeg for din kart.
1: Tak, vi har prøvet at fyre en. Det er så sjovt, det her.
0: Det er bare det ægte drenge, der ligesom bare prøver at trykke på knap, og nu slukker jeg for dig igen. Fordi det her nummer her, ikke? Det kan godt være, den ikke kom ind på top 100-listen, men den er jo bare så definerende for mig og min kærlighed til klubmusik. Ida Kåre, Let Me Think About It, Fat Legrand remixet, som gjorde hende exceptionelt stor i hele verden. Mm.

0: kæmpe nummer fra Spleen United. Og vi er ved at nå dertil i Bangers Top 100 Edition på B3, hvor at, jeg giver senderen videre til DJ Talons og B3-pulten. Men jeg har prøvet at samle så mange kollegaer hen i studiet som muligt. Vi mangler P5! Hvor er P5? Hvor er Naja Budic på P8? Ej. Vi er nødt til at finde
1: dem. De er gået i seng. De er gamle.
0: Men ja. I hvert fald Andrew Jensen fra P4 er her. Sylvester Sabello. Yeah. Og Tilde Bang Christensen fra P6 er her. Mathias Hammer fra P2 er her. Yeah. Alle vores producere, tilrettelæggere, praktikanter. Magnus Løbentin fra P8. Prøv at høre. Tusind tak for det her vanvidsprojekt.
2: Selv tak, Ena. Det har virkelig været en kæmpe fornøjelse at lave radio sammen med dig.
1: Du er en kæmpe stjerne, Ena.
0: Ja, kæmpe stjerner. Hvor har det bare været en samlende oplevelse.
2: Bestemt.
0: Det har virkelig gjort, at det der med vores forskelligheder har jo ikke betydet noget, fordi det, vi er fælles om, det er kærligheden til musikken, og vi har kunnet møde den sammen med lytterne, og vi har kunnet møde den med hinanden, og det har betydet alt.
1: Ja, i lige måde. Ja. Det ender med, at vi holder sommerferie sammen, kan man.
0: Kan vi finde et sommerhus?
3: Der er plads nok herinde til Malik. Jeg har en lille op i Sverige. Ørkeljunga. Der kan vi godt alle sammen være oppe i.
1: Det gør vi.
3: Ja, det gør vi godt.
0: Jeg ved godt, at Top 100 har jo fungeret som en hitliste, og jeg gør det med gåseøjne og bruger mine hænder. Det har ikke handlet, for mig i hvert fald, om kunstnerne. Det har ikke handlet om andet end mennesker, som lytter til musik, som oplever musik og skaber minder til det. Og det er jo det, vi har kunne mødes i. Så selvom en sang ikke har været ens egen private yndlingssang, så den blev det i takt med, at det blev delt af andre mennesker. Mm. Og sms'en er også bare, ej, men altså, tusind tak for mindeværdig radio. Skål til alle skønne mennesker.
4: Skål.
0: Skal vi ikke slutte med en fælles sang, skriver Skalle. Mm.

0: Jeg har valgt en sang, som vi skal høre som den allersidste, og som jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at den, vi skal høre sammen om et øjeblik. Men allerførst, tusind tak for jer. Tusind tak til alle, der har lyttet med. Og tusind tak til alle, der har været en del af Top 100. Det største, jeg nogensinde har prøvet. Så derfor slutter vi selvfølgelig af med nummer 1.
1: Yeah!
2: Oh, yeah.
0: Tak alle sammen. Tusind tak. Kæmpe oplevelse,
3: ej,
0: det her.
3: Du bliver en tuder nu.
4: Kom og lulene igen.
3: Ja, det kunne vi godt. Det er hyggeligt. Hver aften.
5: Også morgen.

0: Albertes Lysnætter på plads nummer 1 på top 100-listen, men alle sangene har betydet noget. Og lige om lidt kommer P3 til at lyde ret anderledes, for der er nemlig P3-pulten om et øjeblik med DJ Talents, så tempoet, det skal op.
1: Velkommen til P3-pulten, og velkommen til en meget, meget, meget særlig fredag aften. Fordi vi skal høre noget musik, som står mig utrolig, utrolig kært her de næste 2 timer. Det er selvfølgelig French House, og det er lyden af Paris' undergrund tilbage i 90'erne. Svedige diskoteker, som er blevet træt af at spille disco, og som gerne vil sådan pumpe det lidt mere op. Men de vil stadig gerne have det sexet, de vil stadig gerne have det sweaty, og selvfølgelig skal det være noget, man kan danse til. Så hop med på flyveren. Vi tager til Paris, og vi tager ind på en eller anden undergrunds discoklub. Og alle helt op og kører over de her DJ's, som af en eller anden grund kalder sig Daft Punk.

Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at sådan få en dårlig karakter, eller sådan ikke at få et job, eller sådan det der med, at du har gjort dig rigtig umage med et eller andet, og så synes folk bare, at det er noget lort. Men du ved godt, at det her kan et eller andet, og det er bare dem, der ikke fatter noget. Så hvis du kender den følelse, så ved du, hvordan Daft Punk havde det, da de skulle vælge navnet Daft Punk. Fordi da de startede med at lave musik, var der en eller anden støvet anmeldertype, som lyttede til deres CD og sagde, at det lød som noget Daft Punk. Altså noget rimelig dumt punk, som man ikke kunne bruge til en skid. Så i stedet for at lytte til ham, så tog de bare navnet fra ham, kaldte sig selv Daft Punk. Og ja, resten af historien. Og det her track her, Revolution 909, det er det første nummer, de udgav, efter de besluttede sig for at kalde sig Daft Punk. Så hvis de havde lyttet til anmelderen, så er der ingen af os, der kunne sidde og høre det her lækre, lækre track. Så husk at tro på dig selv derude, mand. Revolution 909, banger!

Okay, okay, okay. Vi kommer ikke udenom det her nummer. Det gør vi jo ikke. Vi snakker French House. Vi snakker det her disco-inspireret musik. Vi snakker good vibes. Vi snakker cocktails, Paris, outfits, chicness, alt det her shit. Vi snakker Stardust. Music sounds better with you. Og det her er jo bare rendyrket solnedgang. Et af de få numre, som går ned i verdenshistorien for at være så fanden smooth. Så bare blive hængende, bland en drink, find nogen at danse med, fordi vi fortsætter den her vibe resten.

Jeg sagde jo, at vi skulle høre noget disco. Det nummer her, Mojo Lady, Hear Me Tonight. Altså, det er jo, det føles jo ikke engang rigtigt som house, gør det. Det føles jo bare som disco, men de har fat i den lange end de har franskmænd. Og vi kommer ikke uden at vinde noget Daft Punk track. Det her er Voyager. Et nummer, som... Ja, det er sgu også bare sindssygt, mand. Bare blive hængende.

Oj, der fik vi vores første track fra nogen, der ikke var fra Frankrig. Michael Gray, The Weeknd. Et nummer, som alligevel passer rimelig godt ind i den her vej. Og Weeknden er også alligevel, så du ved, det kan jo ikke være bedre. Selvom den selvfølgelig også er begyndt nu. Vi skal videre. Vi skal ind i en sand French House-legende. Det er Alan Braxe, som også er medlem af Stardust, der har lavet Music Sounds Better With You. Han har lige genudgivet hans største track, som bare hedder Intro. Og på den her udgivelse, der har han bedt en anden legende fra Paris, fra den her French House scene, om at remix nummeret. Det her spritnyt, Alan Braxe intro, Fred Falke remix. Det her, ikke også? Det er i hvert fald rimelig svært at sidde stille til.

Jeg aner seriøst ikke. Hvad er det lige? Hvad er der i vandet i Paris? Hvad gør dem så sindssygt funky? Hvordan er de i stand til at lave noget, der er så fanden sexet? Og så funky, og så smule for dans til. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg er vild med det. Så vi fortsætter her på 3-pulten med 2 timers uafbrudt French House. Og vi skal direkte ind i Alan Braxes eget remix af hans eget track her.

The Whitest Boy Alive. Og nej, det er ikke mig, jeg snakker om. Det er faktisk artisten på det her track. The Whitest Boy Alive, Golden Cage, Fred Falke Remix. Shit, en sådan feel good vibe. Altså, det... Man kan godt høre, hvor... Altså, Get Lucky, ikke også? Man kan godt høre, den kommer lidt fra det her, for det er sådan... Det... Jeg ved ikke, hvad de får i Paris, men... Jeg er solgt. Men nu skal vi lige en tur til Tyskland.

putter deres eget twist på det. Og putter noget af det her disco-sjæl ind i den her kvadratisk, praktiske og gode tyske måde at lave tracks på. Det her, det er Sirius' remix.

Det her... Det er sgu også French House, var Bob Sinclar. World Hold On. Han er selvfølgelig også fra Frankrig, og han kommer faktisk fra den her scene, hvor Thomas Bangalter og Guy Manuel og alle de andre French House-gutter... Open up your heart, what do you feel? De spillede på de her diskoteker. Så selvfølgelig skal vi lige have den her, mand. Det er sgu stadig et sindssygt track. Så bliver hængende, vi kører mere French House.

og fra et nummer, som var fuldstændig chartet for sindssygt, til et nummer, som fortjener at charte for sindssygt, med en, der kalder sig Presai, men hedder egentlig bare Gregory. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på fransk. Gregory? Måske. I don't know. Det her, ikke også? Det er sådan noget lowrider-musik. Det er sådan San Andreas.

fra et deep cut til et deep cut fra French House. Det her, det er DJ Mehdi. Han er halv tuneser, halv franskmand, og han var ansvarlig for nogle, altså sådan lidt mere ekstreme tracks, som banede vejen for, hvad der senere vil give den her Justice brødsnøjs-agtige lyd. Det her track her, Signature, der har Thomas Bangalter fra Daft Punk lige været inde og trykke speederen ekstra i bund.

En sand energibombe af track. Skuddet til DJ Mehdi, som desværre ikke er i blandt os længere. Han mistede livet tilbage i 2011, men har efterladt et altså, meget flot eftermæle, vil jeg sige. Og nu skal vi simpelthen til noget lidt specielt. Vi skal høre en liveoptagelse fra Daft Punk's turné i 2007, hvor de ligesom komplet redefinerede, hvad det vil sige, at spille en koncert som elektronisk artist. De mashede alle deres tracks sammen i en stor blender og lavede bare noget, der er meget større end nogen af de individuelle tracks. Det her, det er ekstra nummeret, og altså bare til at løbe på den her rejse.

så... Nu er det heller ikke, fordi det skal blive helt ananas i egen juice. Men det her nummer var det, som kickstartede hele min interesse for elektronisk musik. Jeg var fuldstændig blæst bagover, at høre den her CD. Og selvom vi ikke fik en Alive 2017, og vi nok heller ikke får en Alive 2027, så synes jeg stadigvæk, den her CD er værd at lytte til fra start til slut. Men nu har vi også snakket meget om Daft Punk. Vi har lyttet til meget Daft Punk. Vi har lyttet til meget French House. Men der var jo nogen, der skulle komme og følge tronen. Og gøre det måske lidt mere rocket. Lidt mere punket. Måske man skulle have en lædervest på, når man stod bag sin computer. Og måske man bare skulle kalde sig selv Justice.

Okay. Så vi er stadig i Paris, ikke? Vi lytter til French House. Vi lytter til French House. Og vi har hørt, hvordan det gik fra de her svedige dansegulve. Hvor folk stod og lavede Bee Gees-danse. Til at de tog nitter på deres jakker. Og begyndte at stå i nogle kældre i Berlin. Og i London. Og have en kæmpe indflydelse på den her sound. Det vi lige hørte før var Simian Mobile Disco, Tits and Acid. Fantastisk.

Okay. Jeg har taget en lille afstikker. Det var meningen, vi skulle have French House. Og så røg vi over i den her sådan lidt tyske elektroafgrening af, hvad der endte med at ske. Og har du noget, så røg vi over i noget Deadmau5. Og for fanden, hvor er det lækkert, når man lige kommer til at ende i noget Deadmau5. Det her nummer her, vi lige har hørt, I Remember, det er jo bare... Det er bare flydende nostalgi, ikke også? Altså... Smukt. No notes. Og det giver mig sådan en eller anden grund Medina-vibes. Det føles som en Medina-produktion. Men vi skal videre. Vi skal videre til noget... Måske... Lidt mere midnatsagtigt. Lidt mere warehouset. Vi skal over et track fra Chris Lake. Det her... Det hedder noget så opfindsomt som Minimal Life. Fordi det er jo et stykke minimal techno. Men shit, man, det rykker.

fantastiske tracks her back-to-back i pulten. Ingen af dem er ude, de her exclusives. En track, Smooth, kommer ind i det her Creep Into My Mind. Repræsenterer Danmark, repræsenterer København på klubber, festivaler,

Okay. Nu skal vi lige have tempoet lidt mere op. Vi har været i den her dunkle kælder i et stykke tid. Og altså, don't get me wrong. Jeg elsker at være i en dunkle kælder. Det er nok faktisk mit yndlingssted at være, på klub. Men jeg synes også godt, vi skal lige tilbage til den her disco-vibe lidt. Vi skal tilbage til den her French House-vibe. Og så skal vi faktisk ikke ringe til nogle franskmænd. Vi skal ringe til nogle britter. Vi skal fat i Groove og Marta. Det her track, Love's Theme. Det er splinter nyt. Selvom at de har 25 år plus på ryggraden, så kan de sgu stadig finde ud af det, mand. Wow.

Okay. Jeg synes lige, vi skal tilbage til Paris. Vi skal for real tilbage til Paris. Vi skal slutte, hvor vi startede. Vi skal høre noget Daft Punk, og vi skal høre et nummer, som hedder Too Long. Og jeg ved ikke, om det hedder Too Long, fordi det er så skide langt. Det er 10 minutter langt. Men jeg synes ikke, det her er Too Long. Jeg synes, det er ligesom det skal være. Tjek den her.

absolut dygtigste house producer, deep house producer, sex on the beach musik producer extraordinaire, Demure. Det her, det er hans remix, edit, af Marquez's Random Visits. Og jeg tror sgu, han er lidt af en player, Demure, fordi han har kaldt det her nummer Demure's Playboy Edit. Altså, jeg kan godt mærke det, man.

Up On My Lock, man. Det er den med good vibes, det her, altså. Og det her nummer, vi lige hørte, er altså virkelig et af de helt specielle. Bad Philly hedder det. Det er producer, der kalder sig K-Sky. Men det her, det er noget af det fineste musik, jeg nogensinde har hørt komme ud af Margate i England. Som er utroligt tæt på Frankrig. Så altså, det hele giver mening i den her French House potpourri alligevel, hva'? Kæmpe shout-out til Braga Circuit. Hvis du fucker med det her, alt han har lavet har den her vibe. Kæmpe anbefaling.

bliver mit næstsidste track i aften. Og det er ikke engang French House, mand. Hvad sker der for det? I don't know. Jeg fik sgu bare lyst til lige at høre sådan noget silkeblød, lækker, smooth musik. Fordi nu er vi nødt til at tænde lyset på klubben. Vi kan godt lige nå en allersidste sving om. Og så synes jeg lige, vi skal have fat i hende her. Erik Hattikaché. Fra Danmark. Men har lavet kæmpe waves i udlandet. Og det her track, Drama, fra hans album, der udkom for et par år siden.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja. P3.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kæreste fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Er man selv. P3. Det man hører.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand, du gør.
4: Ja, det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyser nemlig her til aften på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skriver på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Samtidig siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, medmindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke, og i går afblæste Trump et varselangreb mod Iran med den begrundelse, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, er braget i vejret. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie, og det er en stigning på knap 20% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der ejer selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i rummet. Og med noteringen er der blevet hældt 474 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe aktier.
1: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
0: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Og så skal vi have noget musik.
2: Nu kommer fuglene igen.
0: Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen blev udgivet i 1991 og kom efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
3: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad inde i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokal, og Aske siger, at kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
0: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange gode som den allerbedste.
3: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
0: Og du kan finde hele listen på dr.dk. I aften og i nat let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind.

kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre på skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Her til aften skrev Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Han skrev også, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt, og ikke vil fortsætte med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Men Pakistans premierminister Shahbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste tidligere, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Hvad den konkret indeholder, vides endnu ikke, og du kan følge den her sag helt tæt på dr.dk. SF på Frederiksberg mener, at Pia Olsen Dyhrs nyansatte, særlige rådgiver Thomas Nystrøm, skal fyres igen. Og dermed fortsætter kritikken af SF-formanden, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at lave sin beslutning om.
2: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
1: Børn og unge i psykiatrien venter længere og længere tid. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
4: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område. Find ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
1: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, ja, så løser det ikke problemet alene i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
4: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning, altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
1: I aften og i nat let skyet vejr med regn eller byer, temperatur mellem 8 og 30 grader, svag til frisk vind. Radioavisen her ved midnat med Dennis Kragelund.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, derfor endnu kan ændre sig samtidig. Siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Og hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke. USA's præsident Trump har tidligere sagt, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der kom på børsen i går, fik en fornem entré. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie. Det er en stigning på knap 20%, siden den kom i handel. Det er rigmand Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacenter i rummet. Med noteringen er der puttet 484 milliarder kroner ind i selskabet, hvilket betyder, at Elon Musk er verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten $1,000 milliarder. Danske Daniel Lundvig Pedersen har investeret i den nye aktie.
2: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
1: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, ja, der får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger deres politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
1: VM-feberen fik et nyk opad hos en af værtsnationerne, Canada, her til aften.
4: Oi, så er den der! Manden, de har sagt, ikke kunne score for Canada, udligner!
1: Godt nok måtte holdet nøjes med uafgjort 1-1 mod Bosnien-Herzegovina, men det er til gengæld landets allerførste point nogensinde ved en VM-slutrunde. Så det skulle naturligvis fejres af landets fans, og det er tredje gang holdet deltager i en VM-slutrunde, men ved de to foregående i 1986 og 2022 blev det til lutter nederlag. I aften og i nat let skyde med regn eller byer og temperaturer mellem 18 og 13.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Der må gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Ventetiden for børn og unge i psykiatrien fortsætter med at vokse. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
3: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område. Find ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
2: Krigen mellem Iran og USA kan meget snart være afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skriver på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. USA's præsident Trump sagde i går i Det Hvide Hus, at en aftale snart vil blive underskrevet. Og hvad aftaleteksten konkret indeholder, vides endnu ikke. I går blev det afsløret, hvilken sang danskerne har valgt som nummer 1 på top 100 og de bedste danske sange nogensinde. Vi var med, da vinderen Alberte Winding fik besked.
4: Jeg græder lidt. Lysenætter ligger nummer 1. Ja.
5: Nu kommer fuglene igen.
6: Sangen blev til, efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
4: Så sad han bare og klimpede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke, den skal Bamse altså ikke have.
6: I stedet blev melodien bagtæppet til en meget følsom sang.
4: Og jeg tror, at det var sådan en, nu bliver jeg helt rørt, men jeg tror, det var sådan en blanding af, at Aske var kommet hjem til mig, at vi har fælles mor, som ikke lever. Så der var sådan enormt meget længsel og gensynsglæde, synes jeg, i mig, som jeg sådan skulle af med i en eller anden sang. Og det blev så den her meget smukke melodi.
6: Og at sangen, der blev udgivet i 1991, nu er kåret til Danmarks historiens bedste, rør Alberte.
4: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
2: Og det var Daniel Enhus, der havde komponeret indslaget. I aften og i nat let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind.